0: gat dem koy teunk wa kathiran khayrati hadha albalad wa rizqahu wal takfihi
1: fo ma ngi bëggono ñew buñ ci accé ci walu économie bi motax ma bëggono ñu top ko par étape
0: wa
1: ndax li nga wax ni ci gëna am solo moy moy ñaari nga wax moy gis nga Batu Touba Touba gi kon nekk lu jara ragal la lu jara watandiku la ndax lu fonkon la Seigne Fallu sax radiyallahu anhu nenañ bu masan bu choro bi masan bari bam bëgg bam dem nindi suyi ki daan dekk bi saw kenn mënu fa nekk do nga wax Touba nit ñi kon war nañu watandiku baat bi di jël Touba di ci tek dara yeen wa Touba baat yi war nañ ko watandiku la deg na boko masan bëgg deg la nga nan bama xal père mu jëm Touba kon war nañu watandi ko Touba diko tuddu ci tek yenn baade
0: comme non def indi ko du wone ñu ci Touba ci ajaba ni xel ba ci kon moy xamna am ben réflexion bu gatt ci khayrat hazal baladi té lu am solo la ndax dañ koy dund ci l'époque contemporaine ci post moderne bi mune wa kathiran khayrati hazal baladi wa rizqahu wa takfihi annaka quelle est la différence entre khayrat hazal balad ak rizq té da ci am ñewat na ci wa rizquhu hal atyab al halal man ni mako dégg ni ma ci dégg moy xam nga sénégal ni fi wax pétrole ni fi wax gaz amna ressources minyi amna ressources énergétiques nangam nangam mais toujours dañuy soxla effet bi dañuy soxla financement kon am ay ressources taxut nga am financement ba situation politique sénégalais ñi ngi wax ay ressources ñi ngi wax ay effet bi bloqué nañu ak yoy kon khayrat yi mini fi
1: sen gaz xam nga ma bañon do bëgg mu ordonner ñi xofu day war nañ ci wax tan ki te tok tak dem ñi ngi do économie waye dama bëggoon ñu rom xobo di gi nga xam ma ngi koy dégg ci beyd yi ndax dafa melni bi ngeen waxe maqsad bi bam leer ñu xamne liko taxa jog te ñep xam nañ ko muy ni ngi ko teunké jaamu yalla ak liggéey
0: jaamu yalla ak liggéey
1: danaka lool
0: manam métaphore
1: jaamu yalla lool la bëgg wax lool rek dama nañ ko djéggé noon légui nak señ bi wax na lepp nañ mi ngi ko basé wu ci ñaan ndax secret bi mu xam ci ñaan te xam na ñaan lool la wuté ñi yor ñi jëfëndiko science di def li ñi war def lepp te teggun ko ci ñaan ndax ay rokk rokk dañ koy bayyi danaka li dal tuba bi jëmëni yi sax wone nako day melni kon man limay déggaat damay laaj fo beyd yi nga xamné dama ci dégg né wétal yalla gi ak tawhid gi nga xamné mom lañu wara doxé fi samp ko ngir yalla kessé war nañ ko jàngat mom bit wajjum ni wa bani anabudul asnama xam nga tek nako ci fofu asnam dafa bari légui jamono ye mi ngi nekkon la tabal uzza ak ñu waye jamono ji def melni ay xërem ay emblème la gëna doon ay drapeau ay république ak ay yo xamni nit ñi yalla umma l'islam umma la xam waye leg gi nañ fi yenen yu sew yo xamne dañ ko jël tek ko ay danaka ñu remplacer ñom xërem yoy mu doon wax nga xamne waxuma la tojël ñu koy tojël ak gis nga sénégal ak maroc sax fi ne ñi ngi am problème ci ay drapeau rek ak ay yu bes yuñ fi indi yo xamni ni xootut nak xalaatuñ ko nima ko djublu wax man moy señ bi nim degg alquran bi mi wax dekk la indi yoy manam wagnu ñu bani anna abdul aznam aznam ya nekkon ci jamono ibrahim ak ya nekkon ci jamono yi yonte dafa mel aznam legi moy symbole yi bes yi liberalisme gu bes gi ñu dundu moy franc-maçonnerie gi nga xamne bokay wax day nuru bari som nga xamne rew mu ne faaw nga top ko te bo seul Touba gi ñun doxun ci yoyu ak fim nan wal takfinu dahra asa shaytani wa hizbil bahin fil awtan hizbil bahin fil awtan nak moma gëna ñorat sax man ma shaytane dafa am ay ñuko representer da melni moy di ngeen di wax moy guerre bi ñuy dund rek nga xamne ne nañ Epstein moy ko nga xam da yoronu ilam def fa dem nañ ba difa jaamu ay shaytan difa ray ay difa tour direct difa teefa borom alawi addu bepp ñu teyel leen fekk ñu am loola xamal muy shaytan ay kesse def tu ben kurel la bo xam dafa señ tuba bam koy wax rays bil baakhin fil awtari nga xam na watar ñu fofu ñu teye addu bi boko di setlo bo xolé sen liste bobu kep kuy gouverna ci addu bi rek amna luñu teye ba taxna li ñi doxal lepp ci addu bi yaq yaq fi addu yep geer yep ñoo ñoko indi mu tek ci wat takhina sarra nasara wal yahud nga xamne te ñoy gennu sarra nasara ye yahud wa sarra iblis wa kulli si juhud fi nek li si juhud sax man dama koy jox xet sin way gi nga xamne sax ñom duñ nasaraan bu ñëxoon señ tubaab day mel ni kon li nga doon wax ci ñaan bi fatt fépp muy ñun war nañu déggaat lan lañu ñaanal lan lañu junju fii ba ñu war koo wuuteeg nit ñi lan lañu war a jël dox ci te xam ne ñi ngi ci li gën a wóor mu nekk suñu wet nii te bàyyi yii xew nga xam ne ñi ngi ci tukki àdd bi ma daal sëñ bi bala maa wàcc pour wan la loolu li muy jur sax bëggoon naa waaj jox la bayit yi ma dégg yëpp yow nga firi ko maanaam loolu dañ mel ni bu ko bu ñu ci junjee ba nag mooy xubóor yi goo mooy sellal wéetal gi ñu war a wéetal yàlla goog nga xam ne jox ko li ñuy wax nguur yàlla rek ko moom ñu nekk ay jaami yàlla yoo xam ne nii yii fi xew ci farama sudureeg sax yoon yi ak nifaax gi nga xam ne moom la suñ mbokki penk yoo nekkee fi ne réew jullit yii yor penk bi daanaka su fekkoon ne ak nifaax amu tey doo ñëw ñu toog daaw ci daaw ñi ngi toog lu mat ñaari at yàlla ñu di ko bombardé ay moromi jullit réewum Égypte toll ni juróom ñett fukki million mënuñoo yëkkati seen baax kon nifaax day mel ni daa bokk ci kuréel yi kuréel yi seytaane ak Hizbul Baaxin fi waxtaane. léegi nag dama gis ne lii bu ñu ko war a tëjikoo. lii mu ñu ñaanal. daf ñuy génneel wasawasal bi nga xam ne. pour gagner temps bi damay bëri lépp wala teg fi ne la xawaa ma laa yàq nii. xam nga xawaa abu ma laa yàq nii yàq lu bari ci jamono ji léegi. mooy li ma doon wax léegi nii sax fi ne. li tax Sénégal ak Maroc di xaw a xuloo sax xawaa abu ma laa yàq nii da cee ëpp. xam nga wax. ak wala tubaax xis naa bi kasatil fudul yooyu da ciy bokk. fi daahir ba baatir ba bi xufool. wa bi wala teg fi ne xaw ma laa yàq nii wa bi ka dëx ban ahdinaa yàq nii. maanaam dama bëggoon ñu jàngat loolu. jàngat bu xóot boo xam dañ ciy déggee sëñ bi. ñu xam ne lan la wuteeg li fi nekk li fi nekk rek boo koy dégg sëñ mos leen ko dégg mu bind bu tudd Sénégal. kon jullit yi la xam umma. te ñun umma bi fii ñu taxaw nii dañoo jàppoon ne moo nekk moo war a nekk tàmbul bi jëm. fu ab jullit nekk te bay ko tubaab bi laajee. sa mbir bi fu mu yem loolu la waxoon. moo tax drapeau yeeg réew yi yeeg yamale gii ñu bëgg a yamale mission sëñ tubaab bi man ni nga ba nga waxee ne li nga dégg léegi tubaab gii mooy départ. fii mooy temple bi ngeen koy xam mooy. taal bi fi lay tàkk. waaye waruñoo xam ne waruñu nii mu ci génnee nga xam ne. ñun naka jekk mos ñoo bokk ci. lii dañoo dem ba yaakaar ne bokkuñ ci réew mi sax fan. te fekk dañ cee bokke bokk gu am njariñ. bokk ci ak mbaax. hijra boobu ngay wax mag ñi bañ gisul ñoo xam dañoo dem Dakar. dugg fa ba soppi ko nee mu mel.
2: dëgg la
1: kon loolu war nañu xool. faw seen lan lañu jàngal ci projet de société bi nga xam ne. fekkuñ ko ci këyit yi fekkuñ ko ci ñoom Aflatoon yi mu wax ñoom ñii fi taxawal. capitalisme ak rasmal ak sion yooyu yii fi nekkoon yëpp nga xam ne léegi néolibéralisme xew. yàq ak nit ñi seen dund gi nga xam ne léegi. ñàkk a camtu googu tax na da ngay yori milliards. te doo sant ba demee Dubaï gee dégg nga ñu fay nettali bew nga fa nekk. nga xam ne mënatuñoo dëkk ña ngay topp seen bànneex di def yoo xam ne nii alal rek leen ko yóbbu ndax alal boo ko toppee doo mën a am. doo mën a daj bànneex ndax sant ca ngay daj bànneex doylu. jox bopp sa yàlla jox yàlla sa bopp loolu lañu sëñ di jàngal loolu sëñ gii ñoo bëgg nga ñëw nit.
2: waaw kay tubaar kàlle jë waaw kay jërëjëf Cheikh Mamadou Moustapha. waaw xam nga mboolem penseur yi. ñëpp xalaat kat yi.
1: yaa ci toog.
2: mboolem scientifique yi. képp boo tàmbalee ca penseur yu mag yi ñu ne woon fi ñu wax Ingrique boobu. les Grecs. ñe leen magoon tuuti les Égyptiens. Égyptien ancien Égypte bi gën a mag. waa bu ko waaw. ñoom ñëpp dafa am benn gat bu ñu am. ci nan la ñu jàppee nit. ñoom dañu jàpp ne nit caracas rek la. caracas la mooy nit ay nopp la. ak lammiñ ak biir ak cër. waaye fi ñu juumee mooy nit ñaar la nit du lenn. nit jëmm la ak ruu. waaw. saa yoo defaree jëmm ji ba mu jag. te defaru ruu gi du am complément mukk. nit du mat ba adunay tukki. dafa am benn docteur. ca dafa naan mi ngi woon Mexique dafa wax ne dafa opéré dafa opéré yuuru doomu aadama. bi mu opéré yuur gi. am sirit bu mu laal. tànk bi daal di yëngu. mu bàyyi am beneen sirit bu mu laal loxo bi yëngu. mu bàyyi am beneen sirit bu mu laal. bët bi daal di xoole. mu laalaat sirit bët bi gëmmu. mu di ko topp ba gis cër bu ne sirit ba ko yor. waaye nee na bi sirit di jeexee. dafa am sirit bu mu seet ba sax mënu koo gis. muy sirit buy tax nit bëgg. sirit boo xam ne boo ko laal nit day bëgg a. yëkkati tàngam. wala sirit boo xam ne boo ko laal nit ki day bëgg a yëkkati loxoom. loolu ma lay wane nit ñaari composants la. nit ñaar la. alxam dafa ne fay saa sa waytu. bi ma ko tabaxee ba noppi. kon am lu beru noonu. ونفقت فيه من روحي اوكي مو ماكي ونفس وما سواها فالهمها فجورها دوغني وا وتقواها لغي نك يينغي نام ريسبونسابيلتي قدف لا حمان زكاها وخا من دساها مانام الخان دفو نيكي دمكو دما دفر بكن دو ادمه waye chay chay la ci ndek def doké def mu bax ala hamaha fujuha la jité dogane wa taqwa motax serigne bi ci khassi degi da ngay gis ne bi mu tambalé rek alhamdulillahi alkarim dil minna ala ishtighali bi furud wa sunan dama sax ci farata yi ak sunna yi farata yi sunna yi ma jamm yalla rek continue alqahir an-nufusi wa alihi wa sahbihi an-nujumi al-qahir an-nufus ci bay du ñëk yi la ko tambalé ñi nga xam dañu not seen bakkat gis nga loolu ab ñu la ci né ma nga tabax société ma nga tabax do adam wara dundu waxé do adam giir mo mëna dundu il faut bakkan bi al-qahir an-nufus wa ar-rajimi gën ko leralat né ya barru ya rahmanu ya wakilu inni kasulun na'imun aqulu ya maliki ya kha'ira anami amit hawaya foule développement di tambalé moy rayal sama banex gis nga problème yi ngay wax ci né mo am amérique ci epstein mo am dubai sen building yu metti yoyu taxul ñam ni ñu bëgg julit ñi ag nañ ci nombre fuñu bëgg ag te israël di leen jaaxal problème bi au fond problème wu roula roo yi mo fiber fuñu dolli salahuddin ayyubi dafa dajale ben soldat bu mag ben armée bu maga baga maga mag waj ba jek ne day libérer ji qudsu dajek ben nitu yalla bi armée bi jugé nitu yalla bi ne ko salahuddin yaral libéral sa bakkan bi bu nopi ak bakkan ñinga andal doga libérer ji qudsu mu ko lool moy lan mu ko demal nga yarat sa gaay yi bañ genn ci banne ak bakkan ba nopi na bo jugé bañ libre sen bakkan sen banne do libérer dinañ ko may libérer salahuddin da duppat dem di yare di jangale di yor ci tasawuf di jangal nit ak jaamu yalla di diglé ay koor nit ñi di wor ba takhaliko seen bakkan fini bo xolé xassi de day gis ne ñeul ben gi yépp waxut ci économie waxut ci xam xam way ci bakkan lay wax wa ci ñu ñu yare nit fakhumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka jugé na ci yalla jëm ci yalla lay jugé war ci lay delu wat ci yalla lay tibbi ci yalla lay soti lu lepp mbirum ru la ngir woné né kon day melni bala développement mëna am il faut dañuy défar nit ñi ba noppé alhamdu fa wax ni yuzakkihim dogane wa yuallimuhum dama len di tazkiya ya setal bakkan lañ koy def ak ru lañuy yar fi né borom roham yow ci wal économie sax dañuy wax né ak ci wal développement dañuy wax né il faut spiritualité moy jitu fi né aduna kilifa diiné ño dem ba tok di ber aduna nan kilifa diiné kilifa kada way aduna kilifa diiné ño ko mësu jité aduna ju yonenté yako jité won on dial idriss mo ñëk xaj aduna ci ay continent sédélé ko mo ñëk créer tribunal mo ñëk créer big mo ñëk défar tampon mo ñëk défar sabu ilaha illa akhirih yonenté yi nit yalla ñoo mësu jité aduna kon spiritualité moy problème on manqué do gey sëriñ bi mu ubbé xassi deug rek ubbé fofa spiritualité nak bu amut problème yi moy am moy nit ki awan dama après dama taxas ilahahu hawahu xol ak jappé yallaam bané xam ki jappé yalla bané xam du dara ko wessu ko xamné lim bëgg rek la xam xamul lenen uma taxawat anfus gis nga top bané mu ta wessu dem ba sa suuf doyotu la nga jup di coloniser ay nit ray ca mbolo mu jeex tal tay dekk bané rek koy waral de nga bané mënul wessu as rew su ndaw wala ay mbolo su ndaw ñew fekk rewum jambour di ray di génné te jurit ñi mënu ñu réagir parce que ñomit dañu teunku ñom itam par il faut ñu ni sun tuwa defewon moy wote ci tarbiya wote ci defere wote ci yare yar nak du ñu lu yaru jëm mais yaru lu lay doon ni gis nga nit niki bu paré wut ci bopom sun tuwa dafa waxon mam ci ñono ne ko ñaar rek fi am liggey ak jamm la da ne ko ku lu mëna jurtu do jamm yalla gëno kan lo mëna am ta do liggey dang ko ñakkat bu yegge dang ko ñakkat da ne ko na nga sax ci liggey ak jamm yalla ndax lu jaari rek dina xewi gis nga jaamu yalla ci bopul lool yaar yi dana xewé wa lool yaar ni jaamu yalla ak liggéey dana xewi kon jëfë jëfë bi jurut ñi am dem ba magal yenen Serigne Touba gis nga defena bi mi bëgg dem gannar amna fuñu taxawon ci camp bi fo xamni Cheikh Sidya nga fa won ñu yëkëti drapeau France bi dafa du moyu mom bi mu du moyo nangugo xol Merlin ci bopum Merlin la won mo wax Cheikh Sidé ne ko waxal suñu bi ne ko na xol suñu drabe ndax duñu wor mal Cheikh Sidé ñew ci mom ne ba dañu sakku ci yow kan nga wëlbuti ko xolé ndax luñu wor mal la gis nga nam ci tonto dafa wax ne bu len sobe mën na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu morceau dañu fani ko mën na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu way bu boba de nguuru France dana daanu ba du tukki suñu baye ma du moyu nak dana baye lolu ci do loxu suñu borom ba sa yoko dogalé rek mu sop na merlin bi ko Cheikh Sidé tontu lolu da wa ne kon nañ ko baye dañu du moyu ndax du moyu ba morceau bi wëlbuti ko nit mom mën ta ñaka jaamu dara nit ben
1: dañu wala jox ben xissa bu ndaw sax seigne soa ju koy nek ñeek muy wax li bi ñeek wax dana lank na ma neena Cheikh Sidé nak ba bi mi faatu day ñu jëgëne est ce que Ahmadou Bamba lank na ma da mu tax ci mom sax
2: da mu ben ak
1: muñu mën sax soa mo
2: est ce que am bok kon fimu tambali xassidé gi momu rek da wal ma kon ñun day melne pour ñu mëna tabax société il faut ñu tabax nit parce que nit moy centralu aduna bu nit baxu dara lu wax fini yolente yi luñu bari ba nit ñi rek lañ fi indi won inna ma bu'ithu li utammima al akhlaq ma la nit la concerné gis nga seigne touba bo xolé dama ko fal di wax lu bari seigne bi fini bayiwu fi juma ji bayiwu fi titre foncier touba bayiwu fi addi 1 million sax nak am bayiwu ko fi addi 500 million sax japp na ni bayiwu ko addi yegulu na ray jundi la donon waye lim fi bayyi moy central aduna moy nit ku defaru nak moko yakale dekk bi bam toll ni mu tollu defal ko juma ji ba lancer wat ko tey ji bekk defna 100 milliards yakarna le motax pour ñu meuna muccu ci yoyu ak di magal len rur yalla ak dem ba suñu identité di reer il faut ñu indi wat ci base bi moy roo bi tarbiya bi tarqiya bi xam bi jaamu yalla gi fi na xassida gi man japp na ne jël ben gi do rek lay wax ba nim exci ci wajal bina iyé ci mirum du dong lay wax nge wone nit ki bu muccu ci rek ngir la seen ay bax ne won an nahmadul asnam lu meuna nek la way faaw nit ki meuna defaru ruum defar bakanam cheikh mohamed mustafa
1: ma sha Allah c'est ce ni bombe dañ ci doyal waye comme bi wax ni dañuy jall ci nan waye li mom manam development du doy mukk lol dal ñu ko ci déggé né kon ñun nek yoon wi ñu jaar nga xamné sëriñ bi mu ñëwé fi Senghor nan l'an 2000 Sénégal dana melni Paris bañ ko daan wax nek ay plan la woon bëgg def liw Sénégal gëpp ay tubab bobu nak le sëriñ bi luko jitu fekk le sëriñ bi rop plan sam ci daara ci réew mi ba tax na ñu ñu ñu nit nangu réew mi na rek man na ci yeneen doxalin kon ñun yag nañu dox way nak lima wax moy li seigne muntaha samp fi defena bu noppé ñatay genn buñu genné defena dinañ mot li yi nga jundju fi ci nangu réew mi dundal projet matlab fo seigne xamna dal mom niñ ko bëgg jangati deug mom dañ ci gaaw rek waye seigne gras kon yow nga ñew ci bay di rek nonu ko xamono walu obod yi gi nga xamné niñ wara genné ci luddul yalla te ñu nekk ci nga xamné ay drapeau ay emblème ay frontière ay république yoy nga xamné mo séparer réew ta toi bi indi ko fi barki dembo nyaay ñeek umma lañ xamone ñe nek ci turki ak nek ci bangladesh ak nek ci dakar ñoyam ñepp umma lañ fa la neex tukki amuti visa so bëgge aji ni ngay jaar dem rew mo dem muy sam rew loolu la l'islam xam loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam indi seigne touba bi muy tek projet bu sotti dañu ci delo wat ci beuy di ci beytam yi legi yow loolu loñ ci don ci jangat
0: aduna ci ange yi ci ne faaw nit ku purifier nit ku ñu selal moko man moy nit ko xamne terbiye dañ ko defar nañ ko di am nak muy awsan yek asnam waaw nga xamne legi danaka mom lañ nane mondanité moy li dox sa digënté ak yalla nga xam suñu bi da ñak dekk bi xam nga dana wax ne dekk bi da ko ñak def ko ci surati khati hadillah legui nak waaw il faut bi yar nit ñi da genn ci ñom li takal manam li nga xamne genn ci ñom darina genn ci ñom haqd genn ci ñom tama genn ci ñom hers def ci lolu te yoyu bu dañe opportunisme dañ complexe bi waaw kon buñu delawat ci qasida gi manam motax bamuy neex ne manam yoyu mu yoyu ñu cité yépp manam musluway wala yalla da ngay
1: musul setan ak hisbil baaxi na filawtan
0: xam nga setan mom lepp lu mayu wasisu anilla lu meuna doon setan setan
1: hisbil baaxi na filawtan bëgg na nga ñew ci
0: wa hisbul baaxi
1: hisbil
0: baaxi filawtan ñi nga xamé ni kurel bi nga xamé ni dañoo bew rew
1: filawtan
0: rew yépp bu ko défé yu melni ay yoyu nga tuddu yoyu nga xamne ay satanisme la man nga tuwa bi dañu wax satanisme ndax ay mbollem yoyu ñu naan xam nga ñun buñuy xol yoyu ngay wax yoyu ñu naan ay société initiatique des sociétés initiatiques xam nga tassawuf société initiatique la parce que dañ la ci initier té attention ño bok ay mufradat ño bok vocabulaire ndax ñun dañuy wax doxine bi nami ñu le cheminement gis nga cheminement te se bu fa franc-maçonnerie ñoko bok tariqa confrérie le tuddu franc-maçonnerie confrérie la de nga wax ñoo bok doxine bi
1: hisbullah ak hisbu shaytan
0: ak hisbullah ak hisbu shaytan yalla da indi corrélation bi dess na ñoo bok doxine bi be akul accomplissement moral la yar la والحاسد الصوفي عالم عامل بعلمه حقيقه ولم يمل فصار صافيا من الاقدار يبريفيه كو تي لپ لوي ساليسير لپ لوي تاك لپ لوي سوير ان ريسنتيمان لوم مانا دون غا خامني دنج كو ديفرو اك غيسوت دارا لودو يالا لو توخ سيغ بي دا واخني ربي اهلك بالهم بالهم ربهم بالدرس فقط ني بري دنج سي اكسكلير درس مي داني فقط درس تي دا مي فقط دنج لغي kon yoyu nga xamne ay setan yu xew na franc-maçonnerie yamu ci rek parce que ñu bari dañ koy jaawale lolu buñ ci duggé dañu tej lu yag ndax ño bokk vocabulaire néna ño bokk cheminement doxine bi ño bokk it nak manam mœurs travail sur soi li ngay défar sa bop nga xamé at-tahalli at-tahalli franc-maçonnerie day wax tahalli ak tahalli day dindi bamou set
1: xam nga nim ko rangale ni bo setlo wal tak fina hawa gi
0: manam
1: hawa deb ta hawa lim jur bo setlo yi xew senegal fan yi nit ko top banne xam
0: nga xam passion la xam nga banne wala ta tabil hawa fayudil laka sabilillah an sabila legi moy passion top sa nafs motax yonent bi biko yalla tag ma yanti khalil hawa in huwa illa wahyu yuha il faut ngare amit hawa ya khalilan manami deng parce que ay nelawit day dundal bakkan kon ressourcement religieuse la quête di def mais accomplissement moral bon confrérie yep ko def tous les membres confrérie initiative yep manam travail ci soi gis nga ay ishara du yoy ñomit dañ ko am
1: sen symbole rek
0: ñene pierre brut ñene ya koy xatch pour tabax sa temple kétam ñune la al ishara la nga defaru ba defar sa bir ño bokk lepp légui rek serigne bi sheytaani yaat yoyu lay jël diko ci sun texte bi nga xamne moy sun fonda moy sun fondement civilisationnel moy sun fondement dekk bi moy texte bi nga xamne moy sun référence religieuse kiss nga tuba bi yoy yep dañ ko bok liñu woutale rek moy référence religieuse bi référence religieuse bobu ak handicap yoyu ak yoyu nga xamne day manam yu akir safwat liñu wara xam dekk dekk lolou le seigne bi éliminer ci hasida gi motax mu wax ne wajal huda ban maskana ta'allumi
1: fofu ñu ñew ci njang mi fofu buñu agge ci njang mi parce que mo ci top li bi jalle
0: da
1: bëggu ñu yëm ci
0: damay bañ ko bañ ci fourvoyer parce que mu bëggone développer lu bari
1: wa d'accord
0: ci bi dama koy faté bu seigne deng kon légui tam manam it amna fu muy waxe manam ama mo wax kege wa tuddu khilil musliha fi yadi xam nga muslih reforme dafa bax te reforme te lepp nak fi yadi wa fi dari wa sabbitahu bil hadil wa fi c'est la muy reforme bo xamé ne day depo jangale bi yonent bi nga xamné mo hadil wa fi manam dal señ bi day delu da wax ne da xol yi nga xamé ne moy muhakkirat yi nga xamé ne moy yak moy tedem te señ bi wax nako defal roof xam nga defal nit amul defal roof ndax matière bi amul solo
1: may
0: ko wax fa nakhana fihi min ruh dal min ruhina suful bobu nga xamne moy dund ndax roo rek moy dund li ci dess matière la day delu ci suuf defal nit gogu nak mo koy te complexe ba paré yar ko wan ko ne ko do dara ndax xam nga ñun batay ma delu ci wat ñun ak sayati ñaar bok nañu ba ndax ñun dañ nan reniement du soir moy wané ni do dara ñal waam do wan le do dara ñu xacc sakel ñu ba nga xamé ni dañ ci génné lepp luy reuy ak hojjo kibriyat lepp ñomit amna refoulement de soi waye ñun dañ ko jëme
1: ñom franc-maçonnerie
0: wa amna refoulement de soi comme ñun ni amé reniement de soi mon qati'an li rabbih min al-basar musawiyan dinar 'ayni bi madar tolerance bi amna ka ardin yurma fawqaha kullu khabih wa la turi min la magi yo yep amna ko difference bi moy waye nak yon mom dañ la nan xolal fi ndax budé jang rek khilaf da bari ak niza amna fi khawlani am dafa bari waye nak budé tariqa nak himma
1: dañ am khilafa
0: irshad la
1: te khilafa la def
0: motax bala ñu irshad gogu nak mon te ñak motax muy nak irshad mom motax mu tuddu ko ndax tariqa mom irshad la wa kon señ bi lepp lo xamne dal mo fi amone muy ciaddo ki ndax du yoyu rek du yoyu takale rek moy le djel wa ciaddo ki ndax li ne ci ñun khususan nafs ya al qafaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinati do doxala ci serigne bu meuna yar da xol ku ne khususan nafs jumlatiha lol mo waral won serigne bi bu ki ñewé mu yalwan loko bu ki ñewé mu jang loko bu ki ñewé mu ndax ku ci ne ku yari nit ku ci nek la koy defar légi ñu défar ko waye ñak touba aussi ñak touba ki feññ ci corona bi
1: ñaan
0: feññ ci corona feññ ci di yëngal réew mi touba xew fi feññ ci réew mi touba fo toll ya ngay dégg ku ci kar ku jang touba fo bi nga xamné touba bi dañ fi indi assimilation à outrance nit ñi assimiler seen bi indi jibulo ki daara
1: ma sha Allah
0: irshad ak talib motax mo am
1: daru lolo yak projet touba bi
0: motax masque ñu ñëwaat ci ma dafa fossé ni mais xolal vocabulaire masque touba watan ñëw na ci daru ñëw na ci masque ñëw na ci ak balet balet té pourtant fu ci né lam cey wax lu ponctuel la ak fofu pourtant dañu nuru mais boko xolaté gën ci réfléchir fu balet ñëw danaka
1: bu ak nim djeggé sénégal nga am lim bind lepp te musta bind turu sénégal
0: waaw musta bind turu sénégal waye nak djunjou na sénégal djunjou na sénégal
1: watam rek
0: waaw watam deng légui incliné na turu ga motax buna ak ardu ñew na ci wa ardu fu deng ak risqu ard wa risquha deng manam kon seigne matlab fossé ni comportement morit la ëppuna ndax neneen seigne bi da am luñ koy waxé ti nangam dëkk bi doxiyenu dëkk bi ni warmal dëkk bi matlab fossé ni nak seigne bi teunk na ci ben manam bu condensé la bo xamni seigne bi teunk na ci valeur yi nga xamé ne moy valeur morit yi nga xamé ne ab morit mom la wara doxé rawati na nak bu nekké ci
1: ma sha Allah c'est pas mom dal ray melni luñ ma jéxal bo teunké dal liñ jëlé ci xobot yi nga xamné moy mom lañu bëgg libérer ci ni nit ñi joxe seen bop setané ci forme yu bëss bi ñuko indil moy ni mu ñuko indil rek nga xam da ko waaw secte setané rek fina bëggul seen dañ ko xam waye même fina jil féré rek nim def école ni nga xamné manam école rek dana yobu ci setané te fekk école lañ ca duggal la ci biir lepp légui nak non ñuko ñaanalé moy setané kulim bi ak nasara ak yahur gog da ko wax fina tanassur amna fu waxe lawla tanassur
2: dakhaltuna
1: la dakhaltumun nar waaw manam tanassur manam moy danaka moy liñ jangal addu bepp legi
0: pourtant tanassur doguma la tanassur même isa wote wut won tanassur
1: wa tanassur gu bes sax li bëgg wax moy tanassur bok set lo nasara yi wax dañuy dimbali shaytané légui ci procès bi ba taxna légui waaw
0: déraci touba légui nak racinement la won waleur islamique ñu
1: lawla bëgg wax
0: mu xol li ci ay li ci lu bon li yaq habodi ak ndax nak alahu yalla
1: do am solo lo waron ñu
0: ñu fa yaa fa habodi parce que yalla rek lañu
1: mom lay jamm ta legi li ma doon daanel fofu moy bimu genn la rap dañu genn ci xawa gi nga xam moy conséquences yi moy dañu degg ni Sénégal fan yi nit ku top bakanam ba ahlu lur sax lañ mam li neex nit ñi sax neexul leneen leen neex fa top bakan dong ko indi
0: wa top
1: ak wama la yahni waaw manam dal seigne buñu seddul lim ñu fegal fi leg leg occupé la dana tax ba sax do tax ak it xewulit leg leg nga yakarne xaliss la fekk lim ko seigne waxet ngil beng rek tiant ak doylu manam li nga nan manam cheikh cheikh tidiane si al maktou dafa xone yalla regle faux problème yalla dana defal xewal nga yakar ni amuy xewal lolou nak fek ci yow lay dess lolou faux problème la moy xewal gi ñu am ci touba moy kenn du fi xif fi xewal yaani boy seuk liko waral bok gi ñi bok xam gi ñembalante gi ñu xam suñu bir manam wetal yalla gi dimlante gi bu fekke liñ wax développement ñun développement gëwuma ken développement legui nak développement tabax yi nga wax ay tabax ak yu kan ak yoy lool nak faux problème yalla yor lu ken legui nak ma dogu dem ci kon ni ñi tuddé fagu gi ngay wax moy biñ koy développer leg moy digënte risque ak khayrat neena wa kasran khayrat hadha al balad wa rizqahu wal takfiyan nak wajhan rabbi minna al mu'ajjala jalibatan liman mu'ajjala ak wanajina même pauvre bo rew rek dakoy day mel dakoy kulutir wanajina min sarri hadha zamani wa sarri khayri manam day min yeb conséquence sax wanajina min sarri hadha zamani la koy teje kon man day fi lima ci jangal moy khayrat yeb bo rew dafa am luma ci gëna neex wal takfi han nak dafa man solo moy xam nga xewal yi bo demé ci toile xewal yang fa bari bo demé ci chinois yi dañ leen di acc ci ay lal sax ñuy liggéey nakat mo leen ko yor moy liggéey xewal yi bari waye duñ taxaw dañuy daw rek manam europe dañ fay juk dem liggéey té do yow da ngay yew fajar té do julli ndax heure bi da ngay tardé manam nakat da ci bok ci lo moy choona budul jeex bo xamné ngir khayrat yi rek manam ñu nek europe bo bëggé da ngay yew fajar juk liggéey té do yew da do julli fajar da ngay deg bo wacc di fay sey bor lolu nit ñi daw ci gannaaw alal nit ñi daw ci choona industrialisation bo nga xamné dañu yakkaré ndam fekk mo ñu bi choona yi kenn du taxaw ay machine la ay nit ko yor nit buñu taxawé khayrat yi ak risque bi day taxaw mom nak bi ñu ko indi rob dina war tak fi han nak bismillah seigne bi ko lo
2: seigne bismillah wa xey jeureuf cheikh mohamed moutada jeureuf alhaji fallu ngi ni xot na lol ta amna solo wax deug yalla man fi mom universite lañu man dama ci jang dafa bari waye xam nga dafa am lu muntu ñak ci doomu adama nit muntu ñak dafa am lu muntu ñak moy identité gis nga lu tawé do carte identité nga xamné nation yi dañ koy gëm nga xam dañuy japp ni kuko amul démé sax do citoyen identité la nit muntu nak bo gisé ñu lay wan ay hymne national di la wan ben version 12 wala ben bleu blanc wala yoyu dafa dañ lay wone appartenance il faut nga am fofar il faut nga am fofet il faut am lomom légui nak li la mom wala li don sa identité dafa am yum lay yorel daf lay yorel politique carte d'identité bi mo carte votant bi ñoy and da ngi mëne voter mo lay yoral économie mo nga utiliser pour banque mo nga utiliser pour linéaire c'est du commerce da fay concerne économie da fay concerne aussi social carte d'identité bobu il faut mo nga yow ci tribunal bi pour ñu mën ci wutal la carte de mariage au lieu mel nonu da fay wutal tam dekk way carte d'identité bobu ngay joxe pour mëna am attestation de logement au lieu mel nonu identité nit mënu ko ñak mo tax señtu bi mu ñëwé dafa jël nit ñi wutal leen suñu borom moy seen identité fini gis nga bi mi tuddu abdullahi khadim rasulih légui la bat bi lañ ko min tam ko waye identité la won boba nit ñi ñaari xaj lañ ay ubbad lañ ak ay khuddam manam ay jaamukat lañ ak ay liggéeykat jaamukat moy jaam yi dafa bari won jaam yi da jaamu nguur yi ak jaam yi dañ japp da ci def commerce li yobbu europe di leen jaay goré ak fenen xuddam yi ñaar lañ woon ñi nekkoon ci soldat di dagu soldat si daan xeexal bur yi ak dag yi ak attaquer yi mu ñëw nag défié ne man duma jaam kenn ku dul yàlla man it duma xaajub kenn duma attaquer kenn man duma dagu kenn man duma soldat kenn ku dul rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu waaye damay assumé wa maqalukum inni ujahidu sadiqun da ngeen damay xex wa inni li wajhillahi jalla ujahidu man duma xex ngir nangu suufu jambur duma xex ngir coloniser ay nit waaye damay xex ngir jëmi yalla ta sax nak duma ci gancen inni ujahidu bil ulumi damay def ci nit ñi xam xam damay def ci nit ñi ak jombulu taqwa moy jombulu man nit il faut mu am lu ko mom il faut dara mom ko comme lo mom mën ta ñak nak il faut da nga fexé ba yalla mom la alquran dafa wax ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila allah yeen yeena soxlaal yalla gis nga faqru dafa nek manam hajawo it hajawo ni yalla ko bindal di war nit ba mo muy faatu du ci yitte gis nga bo demone ba liñ wax istiqlal mali manam autosuffisance alimentaire autosuffisance financière wala liberté financière bo ci agge itam du da nga am lo bëgg nit faaw muy soxla dara nit len rek ko koy meuna may ak doylu mo sun borom subhanahu wa ta'ala fini gis nga dañuy wax li nga doon junjou sam ci affaireu sioniste affaire franc-maçonnerie affaire homosexuel affaire bisexuel dañuy wax ni likoy indi moy banex bu jigi day wax fi dañuy wax ni nit ki li gën ci ko am soxna moy na fexé ba banexam ak soxnam mu am ko ci leneen dul physique dañan sa soxna da ngay fexé ba trouver ak mom waxtaan nga xamni nga tok ngeen tok di essence sax mo la dakal banexu physique bi wala sax ngeen bokk liggéey créer société di liggéey nañ fex ba am ci leneen banex ndax banexu physique banexu cieur dafa mel no xamne du yam day continuer xam nga li bo sayna innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi banex du arrêter day continuer dem ci nit buy sey di sey di bam yag ci rub sey day magat day sappé lolu mo waral ñu bari fi ne amatuñu règlement fuñ tollu ñu nan ñaarel ñu nan ñetté ñentel ba duñ amati limite sax ci soxna far lolu da len di yobbu ñu dem bam yag ñuy sey sen soxna ci ginaaw far am nañu ag fofu ci ngom am dañuy dem bam yag jigen da len di sappi ndax banex mel non bu ba ñu jëm ci goor wala sax ñu jëm ci ay mala légui nak banex bu likoy mëna arrêté mën ko kap mën ko té mu nit ki day am identité bu ko jëmé ci yalla yalla mo mu da fay fekk banexam fekk fa économie wam fekk fa social am fekk fa politique am bu gis ñu tu da na wax nan awma lenn njit du dul yonenti bi buñ ne ko da ngay tukki mëne faaw ma am ndigul sama borom moy boba citoyenneté bi ñu don bi toobi di tanki nit ñi ci la genn mom dem momale bopam yalla momale bopam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu nak bu amul banex day jog ta banex amul arrêt banex amul arrêt banex moy pousse nit di ko wone ko yow de li nga soxla alal la koy may moy mu dalal bu amé alal am alal ba bari lé té taxul likoy soñu taxawugut amna lén lumuy wuti wat day muju di wuti ay souf di dem day dem ba ni mi am ci souf day doy sëkk mu dem bam yag il faut mu am lénen day muju mëna ag sax ci ditay nit ndax lolu ci lay yégué bané xam motax nit ñi li ëpp solo moy nañ leen wutal identité bi delu wat ci yalla delu wat ci yonenti bi delu wat ci jangalem cheikh ahmed ba abdullah khadim rasulih ma ngi xuss ba xawa fatlaaj bi
1: waaw manam ma ngi ci خيرات هذا البلد ورزقه
2: ورزق وتكفي
1: عنك من المعجلات جالبه لمن المعجلات
2: لمن المعجلات واو خمغا بروم خم خم داني ورانتي سي لان موي رزق اك لان موي مال لان موي علل اك لان موي ورسك واي لي غنا وير رك موي ورسك سنت ورا فوانه وفرخ المولى من اربع اجل خلق وخلق ثم رزق خل اجل يلا فارينا سي نينتي ونيكي ورسغم اب ديغم نيمكو بيندي دنگ اك اي جيكوم رزق موي لي نيت كي دي جارينو رك ادنا ليغا جارينو ديغنت بيغا توك سي فوتاي بي ديغنت ما توك سي اوتو با لولا موم دو يوكو واغنيكو لولا لا نيو رزق ليغ رك خيرات wala mal moy li nga xamne sa itimo la koy may la wax di yonti di wax ni inna allaha la yarzuqul ibad ala qadri himmatihim yalla dana wursugal jam fi sen ambition tolo lolo moy tax nit ki meuna dudd ci aduna meuna yobale ba meuna yobale ay maromam te Karl Marx dafa wax jumi wax dafa wax ne du ko am solo nak mom Karl Marx waye dafa wax waye li yonti wax ne al hikma dalatul mu'min
1: wa dafa wax ne capital li wax capital
2: wa capital dafa wax ne economie mom moy orienté dine dafa dina nit ki ni mel dafay dépendre ci économie wa mel dañu en général amna ño xamné buñ ñaké duñ julli far amna ño xamné buñ ñaké ci li gëna mëna julli
0: señ doguma la né al faqr allati ashadu min al kufr
2: ashadu min al kufr wa manam ñak ñak baax fi suñu tuba gis nga bi mi fagu not bakkan di fagu jaamu yalla di fagu ay ciir ci yalla téwul fagu walé na wursuk ndax wursuk dafay déterminer diiné ñu bari ci nit ñi amna ño xamné il faut sen compte fess ñu dogu ma tuddi werd ko jang xassida amna ño xamné buñ ciiti rek mo ne bolé cruz ga ak xassida yak ak xassida yak julli ga kon demé ne kuy fagul do ma aduma développement il faut nga fagu walal ko wursuk ñaar ba tamit moy suñu borom dafa kémané fi né yalla gis nga pouvoir yalla ci ñett mbir la ko def lu ñëk li moy wilaya ni day am wilaya yi li fay di def ci wilaya am di ci dindi ñepp top ngir lolu moy pouvoir bu ñëk bi pouvoir ñaal moy xam xam ni day am xam xam yi li fi ci xam xam di def ci xam xam di ci dindi pouvoir ñett li nak moy alal alal dafa bok ci pouvoir yi te fini boko gisee yi yépp dem ba muju am doole affaireu hisbul baghin ay sect tasaro ci aduna bi suivi ci année 1800 yi biñu taxawal
0: sioniste
2: dañu jang lan moy lo xamne boko dominer da nga dominer aduna bi yeb ñeen xam xam ñuy dox ci logique bobu daal di jël sen évangile bobu ak sen tawrat yi kër yi ci ay tawrat tawrat
0: amna
2: talmud ak sen talmud yi amna ci yo xamné ci diiné lay wax amna tawrat bo xamné ci imitsin do ng lay wax amna tawrat bo xamné ci mbay do ng lay wax nga xamné ni ngay gëmé alcorane forfor nga war ko jang non ngay jangé yenen tawrat yoyu mais dañu doxtu di gis né xam xam dafa nek fi mutna wal jami'a xam xam mi ngi doxal ñep ku juk am ité man nga ko may man nga ko am li ñu wadi wax na fa laysa 'ala al-majd wal makrumat idha jaitaha hajibun ya'jubu ñu dem bam yag ñu gis né lén moy lo xamné boko téyé da nga ci aduna wi da may alal ci lañu di ci liggéey ñom fex ba créer ben communauté ñep di participer ñep di tek ñu fex ba civil yépp am alal gis nga ci lañu ñom créer fonds monétaire international créer banque mondiale créer ngir dominer alalu aduna bi gis nga nit ki bala ñoo mëna orienter diiné mak jikom faaw ñu orienter wërsegam mo tax sëriñ bi gis nga bi muy liggéey ci xassida gi di faggu ci borom di ñaan lu fi wara am dafa ñaanale nak légui khayrat waaw ta nak kassir nang ko baril kassir nanga baril yiwu dekk bi yiwu moy lan xam nga khayru danay firi dana firi tuyaba deng nga khayru dana firi lu ñu def ci lu bax ni rek xuma tuqaddibu lan fusukum min khayrin khayr dana firi rek ben alquran jo jang wala khassido jang wala sarax bo saraxé waye khayru dana firi batay alal do xam dafa innahu li hubbil khayr la shadid khayru bu fu alal lay firi lay nak kon bari la yiwi dekk bi moy lepp lu nit ma amé dara rek na nga fexé bamu bari waye nak wa tak fi annaka di moy nang ko fegal autis xam nga dafa am lu muntu ñak moy ciona waye ciona li mana ñak autisme mana ñak autisme mana ñak dafa am ñaar ñu am différence metti damay Karl Marx ma waxon legi ak ñi créer capitalisme Karl Marx dafa gis ne capitalisme ak mbame la dal ak mbame la moy kenn rek moy muju jilif aduna bi wala bok ben famille fa bo li taxon mako wax moy kalasu famille mo la mort famille morgan yi morgan sangray ay famille lañ won yo xamne da nak ay europe yepp ñoko momon deng nga ñoom momon industriel yu mag yi muju rewum lemu ñoom lañuy liggeyal xam nga lu ma xam senegal fi dañuy gis senegal sen budget rew mepp alal elon musk mu ko upp xam lu musiba la mu muju créer ne il faut ñu am shuyuiya wala ishtirakiya communisme moy nit ñi nañ fexé ba alal yi ñepp bokk ko mom li tax mu joom moy dafa gis ne capitalisme dafa sonal nit ñi mom muy liggéey pour ciono bi deñ da na nañ fexé rek ba alal yi ñepp bokk bo bo ciono bi da fi mëna jog way lu tam problème lay indi problème bam indi moy gis nga Joseph Staline limo ray ci ay nit kenn xamul dum tollo Staline ak Vladimir Lenin ñom parce que buñu dem ba lepp bari il faut nit ñi dañuy tok waye nak nakat mu mëna ñak moy tissu amul app tissu amul app mëna ñak ñaar tay moy capitalisme dafa bon ndax day def nit ki day gëm ne al ghayatu barrul wasila ama alaw rek no ko wax na amal rek lay gëm lo itam ni la aduna lepp xaliss la fi ne gis ñu bari ci ndéssa suñu bokki modou yi amatu ñu vie ndéssa amatu ñu vie señ bi
1: aduna dëgg moy nakat nak
2: moy
1: mo daw ci gënaaw lo xam
2: amatu intimité far yow amatu ngenté amo dëgg boy téw do dem ci tour de famille do séti sa bajjen do séti sa mam sa tourni bi lepp xaliss la waaw tan nga gis nga finalité bi moy finalité moy da ngay dem am yag da ngay dugg say 40 ans ba 50 ans am nga keur am nga lo dundé way amo ken
1: okay li nga wax dafa am solo ba jara jangatan la ñun ñi nga xamné fi gis nga dëkk bi bo sét la amu ci ñu dara ta khayraat yi gis ngeen ko khayraat yi nak ñu ko waxé non am ñoo xamné fi jangum kaam rek man na yorna seen
2: kër yorna seen kër ci
1: am ñoo xamné
2: am bind rek
1: jang xasse alu xasse wax na jang kon nit ñi war nañu dello seigne touba ñi fi nekk di fi wut alal di fi dëkk ci dëkk moom war nañu bayyi xel xewli khayraat yi ñu am ñu comporté wo ci ni ñi ande ak señ bi ci projet bi lool bëggu na ñu développer ko ndax gis nga li nga wax ni dafa melni fi mi na nan muajjala mo fi am jalibatan lil muajjal li wax capitalisme wala communisme am moy xewul yoy nga xamne naka da koy wara li nga wax ci modou man dama ko def motax nga xamne da ngay daw ci maintien système bi manam ben classe bu ndaw ñu nekk ci kaw ñi nga gis ñepp seen jambay jam moderne
0: la gamel ni nak minatu
1: waaw
0: amul nakat
1: waaw fofu la jëm ci motax ma bëgg nga wañew fofu yow
0: minatu
1: damay def ben ki bo xamne ma bëgg ñu wax ko ñu gën ci jangat ñi dëkk ak seigne touba fi te seigne bi leg yëngu réew mi ngir alal xam nga bo gisee ma ñew ci école bëgg ñu duggal ko fofu yëngu yëngu réew mi rek ngir bëgg soppi réew mi rek warna tax taxna ñu fatte leen seen bi ñaanal taxna ñu fatte jam ji ñu fi nekk def na li ñu wess kenn ko war nga xolaat sa force xam nga ndax la nga doon daw di ko wutal sa bop ba tax na ngay tagnal sa bop ba tax nga am sa gisunu bop te deggo señ bi deggo amob yar dal top and ak señ bi ci bi ñu wara ande ak mom ndax gis nga lu sopp sa dund wol de kon loolu war nañu xam ci walu ñi bëgg xeyraat ba tax ñu jël yenn comportement yi dekk señ Touba fi ñu war nañu jangat bu baax ni ñi nekk ak señ bi fi señ jir gi señ fa fall bëgg na loolu nga ñew ci
0: waccalhu maskani waccal maskani waccalhu maskana khurujin min dhulam dhulam lin nuri wa fi anhu
1: kullu man dhulam
0: de nga kon dañuy joge ci obscurantisme gis ni obscurantisme luy lendam epp na gën na xoo ténèbre manam lepp luy lendam fétiche ndax
1: fétiche léral ko
0: fétiche lu mata lér lu mata lér
1: léral fétiche moy lan ci
0: fétiche moy
1: jabar rek
0: jabar go xamé ni da lendam te andut ak yalla lolou moy fétiche te fétiche fétiche du am yalla mais ñu fétiche sax nak moy sehru saharu ahyuna nas moy sehru ndax sehru tasfuru ahyuna nas du teggu fen bokku tak ñaan ko yalla nangu ba pare fétiche day lendam te lolou ñu ñor ay way ndare am na ci xam xam ñaan ay kamaat radio dedit gën na xoot lolou fétiche moy du lendam kon lepp luy lendam yi ngay deg soppi xaliss ci la Sénégal ku ne xamna ni crime rituel yi bari na fi ay ñu dagati ci cornice bi ak der bi ak yoyu yoyu am manam it ak lepp luy tapalé lolou lepp di motax nek du doon dekk lumière cité manam dekk lèru diiné té képp ko xamé né da ngay bokalé wala da ngay gëm lénen luddut yalla xolal señ bi deful référence ci ay ay ñu bare bare bare ñepp ño xamné ay variable lañ señ bi defu ci ñom dafa
1: fixé rek
0: lu leer rek roumé xam roumé humanisme bu bari lay wax mais señ bi defu ci mo référence gis na ko né señ bi bindul ci kudul ku teggu ci sariha haqqan même tasawuf ñi xam dañu am ay sataha deug deug señ bi defu ci ñom dafa waaw deug waye pour baña genn affaire bi man ma ñëwaat
1: ci dafa ay 10 minutes moy bëgg
0: dess waaw khayrati hezel balati xam nga khayrat yiw bari na ay yiw la comme tas nga ko waka bi leer bi manam sens bi sémantique bi dafa yaat fu bare bare bare bo demé ci nooru daare wa khayra khayratin la day hiddu khayrat de nga as-salatu khayru min an-nawm kon khayru yaatuna mais khayrati ci yew mi man na nek ressource yu dëkk bi li fi yalla def ci ay xewal waaw motax nay bari wa kasiran khayrati hadha al-balad wa rizqahu ak warsako deng ko risku warsak li lenu buñ ko xolon ci terme économique ak finance ci duma prétendre man ak ben capacité financière ak économique mais ci lolu buñ xolé situation bi man damay gis ne yifi yalla indi muy ressources yi minière gazière ak jismaye ki fi am pétrole be gaz bi na bari ak yi nga xamné feñ na té mi ngi fi té feñ ko té mu and ak wërseuk ndax man nga am khayrat té du and ak wërseuk war khayrat man nga am ay ressources té do am financement nakat moy lepp lo xamé né dalay té do nek ko heure
1: exactement
0: saad saada nakat moy tax do am saada lepp lo xam day yusirul qalaq lepp lo xamne day indi inzaaj lolu lepp lo xamne qalaq
1: la rew industriel gi ngi koy dund bu baax
0: legui lolu ngi koy dund ndax ni wax naan ay legui fi legui fi ndax lepp gis nga khayrat lepp lo xamne potentiellement man na indi dara rek khayrat la lepp lo xamne potentiellement boko jaayone wala dara pay wala boko mettre en valeur man nga ci jëlé lo xamne dañ lay indi confort wala kom wala fera wala fina lolu khayrat la mais nak motax mu ne warizqahu nga bari khayrat moy nak khayrat bu andé risque nak lepp day bax nakat da nga don problème da nga don lo xamne doto ko tal ndax xam nga am nañu am khayrat mais taluñu ko golf bi seen xaliss bëpp ñu koy financer amérique diko xexlo ko xamni deful leen dara deeng nga wax bi waaw legi nak motax suufam ta wa ardahu itihalhu ard rizqin suufu wërsek na commerce ba dox ku fa gess gas gis ko ku fa gasu teen mu and ak xewal wa amante and ak sécurité do am ko lay ray do am ko lay yom do am problème mu xex do am fitna té and ak yermane wa saatan ak confort lepp yaatu alal gi am kulla awan jamono motaxit wërse bo wu ci génné xaliss bobo ak tara nga jojok da xaliss sax xaliss du moné rek xaliss lepp la légui deeng nga
1: may khairat
0: le commerce yépp xaliss lepp lo mëna jaay wala lo
1: mëna motax jëfëndikul baat yo khairat la
0: khairat deeng nga def ko nak wërse bo muy atyabul halal muy kasbul halal
1: may mashallah
0: deeng nga fil usri wal yusri
1: mashallah
0: ci jafé jafé ak ci nataane wa deeng nga ala tawal de manière permanente
1: baat bu wax rek manam da am sansam ci
0: waaw da am sansam da koy jox ay da koy continue bi
1: day di ñaan fat fep gi do wax rek day gëna
0: day fat fep bo xolé mouride ni mu leen défar ben way mas dama Seydou Touba da défar ni gën ci ñom complexe complexe wu ndax xam nga comme niko gaay waxe rek bi fi Touba bi indé lolu moy kenté sans sax ramo masiri ila jurbil la dal assassin mais law ayeno sirra ma fi sayri ma ramo buñ xamone li ci ne xam nga lutax moy resistance culturelle bobu ngeen doon wax parce que toway dañu indi won assimilation à outrance faire force ñent commune dar te ngeej goré refuse que te ngeej goré dakar quatre commune yoy ñoo nga xamne ñoo amone citoyenneté française ni assimilation à outrance seen bi ni ci seen biir jiatout waye nak moy def mu indi système djibulo ki dara ku ñew mu defar la lolu mo doon wax kuma ñeek ci yow ken du man ci yow da ku tuba bi ñeek ci mom nak may dootu man ci man da ku ciéddo yi bañu réré ñew bu xolé xam ciéddo yi xamné ki kat jikoy ciéddo saxna ci mom il faut nga purifier ko genné ci mom
1: agré
0: ak yoyu mana def ci mom akhlaqul hamida koku kon na dem bay ñi nga xamne dañuy jangale ñeeti bay di leen dundal répartition bobu li nga doon wax ci Karl Marx nga xamne problème li tax mu jew contre capitalisme parce que capitalisme amul répartition ñen rek akaliya ñoy yor
1: di doxal wa
0: saraw yeb legi nak répartition mo amul motax baye momit da joom ci socialisme ak communisme yang ma deg legui nak l'islam serigne bi nak so xolé fi wax deug yalla sos inclusion amna fi ñaata nga xol fu melni christian soye ab république de justice wala dara waju dox ba jekki jekki ñew tok fa nek fa nek fa man damay bañu tuddu kenn
1: wa bari dañ fa ñanga fa
0: tok gis nga durus bi nga xamé ne tay mo serigne am sam deer bañ nekké ci christian soye bu ci
1: serigne saxa sida
0: wa seigne saxa sida ko jitté won waye ci jakka ja
1: wa jankay ba
0: jatt jang je keur seigne guddigu aljuma gogou
1: ne ko
0: man ci la won gis na ay jëmu yu ñi naw fimbe duma len tuddu na dama len di warmal mais man bañuy ñew ñom bañ joggé dakar neegu xam nga tabaxu man jay jong bi seigne abo seigne man ma jëlo neegu mam abdou ba seigne am sax seigne abo ne ci digu seigne mamoum seigne blat ne ci neebi ci dess mais xamna ci ko xam ñepp ngi koy naw tay escouade la dañu won melne ben ñu ko waxe sa domicile fixe ci te buntu neegu seigne mamoun la doon teud
1: ba xey rek ndeysan
0: wi kay muju muy dem ci jangou kay ko ko defar na dakar ko na xol ko ka da muju ubi dakar
1: ndeysan
0: nga xam dafa ubi dakar ba dima tuddu tour
1: seigne fallu jere jeuf li def moy comme ñun xassi deug même liñ noton ni sax du fi xaj dañuy jël fi ñu yamone ni rek jangata
0: wala seigne bi lima bëggone wax tuti nak ci identité xam nga seigne touba moy son identité ndax touba bi texte yi ñi indi yépp ndax identité ñent la ñent caractéristique moy identité histoire diiné ak tradition yoy yépp nak su andé suko ben nit suko ben source wala ben comment ben manam ben gëm gëm incarné rek loolu moy
1: identité
0: motax touba bi toujours suñu wax ñu nan tubab même france état laïque la mais France est une république laïque mais interchrétienne. Parce que la racine, c'est une idée de référence, c'est une idée de la référence,
1: ñun danaka ñun xajalu ñu ko xam nga li nga def ñaan ya xolal ñaan ya bamuy wax xam xam yaag yépp ñaan fene aguma ci fofu non ndax saxalu gis nga buñ ko def

tomb bi ñu waxon ne nañu ci indi ay kaddu moy ni ko serigne cheikhna waxe di lenn ci mbindum serigne bi radiyallahu anhu wa ba muy khasid ak xoqal bu kaw di tomb bu am solo bo xamne jamono ju ne rek war nañ ko waxtane waye rawatina buñu tolle ci jamono ji ñu nek nga xamne ñi ngi ci wéru koor di wéru wo xamne julit ñi yaatu na ci ñom sa bu ñewé ñu ci nafar seen diiné niko seigne cheikhna waxe it ñaari tombe rek ci lañ ko fasiyene waxtane bu ñëk bi moy ñu wax aslef ci tarixu khassid gi ci bopam foko seigne bi bindé kañ la ko bind lu taxon mu bind ko ak lu aji ci lolu ñaarel bi nak ñu indi ak garal ci jëmmi khassid gi xamna garal bu gatt lay doon sax ndax melna ni waxtu yi li ñu wajoon xaw nañu yeexa tambali tuti ci ñël ben gi rek ci tombe bu ñëk bi te moy khassid gi nak ak tarix bi nga xamne mom la lambo khasside gi ci muy xoqal bu kaw ak geneen bu meuna don rek ci mbindum serigne bi faaw ku ci geussu ci mbindum serigne bi amna lo xamne faaw mo diko bayyi xel moy jamono yi nga xamne ci lako serigne bi bint mbindum serigne bi lum ci meuna don kep ku jog diko jangat faaw dana jaadu ci mom dina yell ci mom mu bayyi xel kagn lako serigne bi bint ndax serigne bi xam ngeen dundam gu barkel gu tedd gogou nga xamne barkelon na ba mom ci bopam sax mu xama ko bopam diko wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri terewul dundam gogou mu am ay etape yu bari ci nek yo xamne gu ci ne amna lum lambo amna lum ragniko xam ngeen ni seigne bi bim ne beurit balata muy wote yoon wi lol wute na lol ak bim deme ba wote bim wote yoon wi ci atum assassinit ba dox lu mat fukki at muy ay assassin bim nekke fi ci Touba ginnaw bobu jitu na wute na lol ak at yi nga xamne moko jitu won bim nekke ci geejgi ba nim delusse ba ca jak assassin fukki at yoyit yu wutal ak la ko jitu won ni nga xamé né dak xassine muy jundé ñet témer ñaar ko ñent ba nim fi juggé loolit benen étape la bu wuté ci dunduk sëriñ bi loolu dina tax ba képp ku yangat lén lu mëna doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw mo jima ko xol fan la koy fan la dugg ci étape yoy ba nopi ndax loolu day am lu am solo jéxet yu mu am ci jëmmé mbind bi ci bopam xasside gi nak sëriñ bi mi ngi ko bindé ci fi ci Touba gi ñu nek ci atum ay xassine atum ay xassin muy 1311 di jooni ak ñett témèr fuk ak ben ci gaday gi muy at mu ragniko lol ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu arda muy bi mboté yoon wi rek ba am lu ma fukkat muy at mo xamné at mu fess la ba mbolem ñi gëstu ci serigne bi sax ci mboram rek bari waana luñ koy at mi nga xamné ci le serigne bi jaayante ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante gogum moy né lepp lu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te serigne bi da ca barkelu da ca wut dara doxale won len sen digeunte ngir dox bu non dox ci jëm ci boromam ci at mom la ne tegg lepp japp ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rek nak jaayante ak mom te wax ne fasna yene feek ma fi jugge jaayante gi ma jaayante ak yaronte sallam dootuma ci jog fuma tollu ci mom la lay nek mom lay liggeel daldi sopp lu bari nak ci mbiram ba at mom sax xam ngeen ci la jaayante mom seigne bi ne li dess ci at dundam lepp at mu ne da koy xaj ñaari xaj juroom ben wéru ñeeki mu ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam juroom ben yu mujjii mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam jaayante ak yunus sallam baye mbollem ñi nga xamne ñom la jappoon mo xam ay serigne mo xam luy mënd doon mu fessel ci ay bindam mom señ bi ne bam ne beret jëlon na al wirdul khadiri def ci nangamet ne passé fa mayon nako mu jël ko ci ñu bari waye bam démé ba yagg rek amna lum yek ci xolam ci ne rek dal amna lum ci yek dal neena ci la ñaan suñu borom mu tanal ma li gën neena bobu moy bima nga xamé né dem na bax bañ xamal ko né ko kat ñi nga ko jëlé won laysu bi muqaddamin niko borom irwa di waxé wala laysu bi muhaqqiqin niko señ bashir di waxé nga xamné lam ci jublu rek moy fañu wara ag ci dayo ba deug deug deug ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak haqqul yaqin ag buñ fa ta moy di jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la bayyi lepp nak ñaan suñu borom mu tanal ko birum bopam ba nim ko baxé mu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom dal di wéy ci lolu nga xamne bimu gisse yunus sallallahu alayhi wasallam nak kilako jox alquranul karim mu japp ko kitabuhul azizu sarilla li wa nafa'an li hidayatata yu bari yoy muy wax ci ne rek bayina lul alquran te japp alquran rek kitabu rabbi ghada anisi min ba'di kawnil mustafa ra'isi nekat alquran legi moy sama wettal yunus bi sallallahu alayhi wasallam rek moy sama khalifa ci yoon wi nga xamne mom lay dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci at mom mu talif khasside gi ci 1311 ci la jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyu al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa asallu Allah al-wafa
ne ma ngi jaayante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggey bu mako fasiyene liggey ci li dess sama dund lepp te ñaan suñu borom mu baxé ma ba ma matalé ko nam xenam gëna rafété wax nak ne zalilatu aabidan khadiman lirrasul min aami aishash ila aami rahil ne li dalé ci at mi 2311 ba bama fi juggé fasna yene damay sax rek ci liggey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax nak ne kep ko am xam da am dara lo xam rek xam nga ne man yaronte sallallahu alayhi wasallam rek moy sama serigne bana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa ar-rasul kep ko am xel rek xam nga ni man sama wasila jëm ci suñu borom moy rek jëm yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam zimami al-yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad li ta'ati samad ne sama nos jël nako tek ci loxol yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir fasiyene jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju la serigne bi talif khasside gi muy ci wéru koor wi ñu nek ci biir wéru koor ci fi jitu ba ci atum jooni ak ñet témer ak fuk ak ben étape bobu nonu jitu won nak nga xamné señ bi daana ci def lu bare moy fune jaar na fa jël fa ay wër nga xamné bu ci juggé mom señ bi dafa soppi mbir yi ba gis ngeen ci ay bindam sax muy wax señ bi sidina ko ci minan ya akraman lam yazal bartan wa muqtadiran ya man lahu tubtu min af'al majnun ne señ borom ma ngi lay tubal jëf dof ya nga xamné don na ko def señ bi sidina af'al majnun yoyu li ci seigne bi djublu moy weur gogo mu don weur dem ci ñooñu di jëli wërti bimu démé bax ci yëne sallallahu alayhi wasallam loolu doon tu nga xamné bimu ñëwé ci yëne sallallahu alayhi wasallam rek dafa wax né ñi mu doon jaar ñepp ay wër lañ ak ay bidiw waye tay nak gis na dëgg jant bi bimu ko gisé nak soxlaatul wër yu ak bidiw yi doonu né dañoo lérut waye bu jant bi génné soxlaatulé muy zahadani tulu shamshin an nazar ila an-nujum fi as-samaa'i wal-khamar bima bi jant bi génné rek soxlaatuma wër yi soxlaatuma bidiw yi nga xamné ci la doon lérlo bu jëk jamono ji mujj yep amna sax fum bind ci bindam fo xamne lay wax ne aram na ci man ci ko don laaj ne ko kuy ci serigne muneko aram na ci man ken dima di nek sama serigne ku nek ci kaw suuf ne ko lolou nak doonu ne dama xet ni fi ne waye yaron tou sallam momay tarbiyal bopam motax kudun mom aram na nga dimay def amna kenen ku mujjon junjju ko sax ci suñu bokki naari garnaari ne ko sa bindu ñeeki yi may gis nga ci tuddu ñen di melni ñoy sey serigne ge num demé muneko lolou boba dama melni rek silmaha bu don jaar ci yoon talal loxam rek ko ci japp baxna ngeen yobbu ko ne ko waye nak borom yoon wi ci jite yef mu yoni sallam bim genné ba japp sama loxo nak soxlaatuma keneen mu japp sama loxo motax ne ko nak motax ñi ci dess ñep moy dox ju jëflante ak ñom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xamne mo dox suñ biir muy mbokk gilul gog non kon ci étape bu am solo bobu ci le señ bi bindé khasside gi di xoxal bu kaaw ci fi ci Touba ci wéru koor gog nga xamne señ Bashirou neena señ Hamzatu Jahate neena ko señ bi neena ko ci wéru koor wo ci la jëk gisé yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam fi ci Touba muy gisine wo muy wax né lu melni abrido mo dox ci sen digënté muy wara sitrin raqiqin shaffaf señ Bashirou né señ borom bokk na ci lim dimbalé señ bi mi gis yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam mu gisé ko nonu lu melni abrido dox ci sen digënté ndax xam na né bu ko ko wané nonu digënté bu gatt dana gëna fedd lak la xasaayam ba xam na dana ag ci lam bëgg dan né ndax ki nam ma gis mbir té xamuko manam ki am ilmu aynul yaqin ci mirmi bokku te ke nga xamne rek ci ilmu yaqin kep ci la ci yam te gim ci tek beutam mu leer ko ne gis na jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam gis ne ridu bi rek mo dox sen digante dana tax ba mo xamne li mu japon bokku bawut digante bu gatt rek lepp dana dal dañ mu jakarlok mom te gis ngeen bim ci doxé ab digante bu gatt ci li gisante wat ak mom gisine wu siwu wo nga xamne ci la jaayante ak mom nak jëm mi deggi liggey bo nga xamne mom la liggey li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci digante bobu nonu ci la señ bi bind khasside gi muy étape bo xamné bobu señ bi lu jëm ci jot amatu ko mujjuna muy bimu jaayante ak yunus sallam talatu dara nak amul xamétul guddii xamétul beccëk nga xamné mbokam yi ko jégué sax muy ñom señ mor jaara borom daalu mo wax tak ñom ñep mujjuna amna lettre yum bind sax bimu nekké mbacké baari muy digal bobu rek di len xamal ne len teju bu ëpp bi na ngeen xamné rek ndigal la ci am waye famata ukhraj akhruj na ngeen xamne ndigal la ci am waye sa bu ma amé ndigalu genn dina genn nga xamne lettre bi da ci tuddu ñu ci bari ci ñom ibrahim sagir ibrahim al kabir muy wey tuddu len ñom ñep seen tour di len wax ne len mbokk gi dox sama digënté genn ma ngi koy jox teju bi na ngeen xamne rek dama na ci xalwa rek ana fi khalwatin la ghayru nga xamne digënté bob mom ñi xam seen bi ñep xam nañ ne ñaari at wala ñetti mujj yim nekk Touba mom benen doxine la doon dox wuté yuñ ko xamne mom jëmmi seen bi radiyallahu anhu warda kon ci ñak jot gogo nonu ci djublu yaronte sallam wan ginaaw luddul mom ci digeunte bobu nonu ci le bindé khasside gi di xoxal bu kaw muy khasside go xamné buñ ko doon xamné dañuy wax né khasside go xamné
seigne bank way ci liñ wax bahrul basit beyi di mat na juroom ñaar fukki beyit ak juroom ñet juroom ñaar fukki beyit ak juroom ñet lako la mat seigne bi bindé ko fi ci touba gi ni mako waxewon ci bir khasida gi lim ci wax moy man nañ ne rek melokani serigne bu matup serigne ak melokani mourid bu sobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci seigne bi di wax ak nak yu aju ci lool rek mu bindé ko fi seigne basirou neena seigne bi day fi lako bindé ci touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ñoo jitu won waye dal boko setlo da ngay gis ne da ko def liñu wax tawriya moy di wax li fekk la nga bëgg wax ci wenn waxit bi lolou ci lakku arab dañ koy def ne waye señ bi mom bopam la doon wax ak ñim andalon jamana joju niñu mel mu bindé ko kon fi ci touba gi ne li taxol mu bind ko is ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru señ bay jaxati mi ngeen xam te ngeen xam ne señ bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam mo yoni won ku ñuy wax señ abdullahi ñaan ku ñu abdullahi ñaan la yoni won ci señ bi ngir yitté jum amon ci mbiri aduna yi am lu ci don sakku ci señ bi bimu ñewé señ bi la ca jappandi mu jox ko ko la ca jappandi wu mu jox ngant señ basir neena abdullahi ñaan moma netti lama man la xali yabal ci señ bi ma ñew waye boba tamuma suma dewe ci keur kilifa yi gisé di ma jafé mo xam borom xam xam yi la ñu melni xali ma jaxati mo xam buri la fuma dem damay dal agal gisé neena bima ñewé ci señ bi touba nak mom gisé bi yombut fatuna ab diir ma da ko gis té bima ko gisé it manam danaka ñett ñent baat lama wax daldi nopi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bim ko defé nonu mbir mi señ bi sétu na ci man né wax ji dal amna mom def ci man tuti neena señ bi neema li bum don dara ci yow damal ba ci xali nga waxé ko ni ma la ko waxé té né ko ñak jot gi ma nek nak du dara luul dama né ci leneen lo xamné mo ëpp solo mbiri aduna yi né ko duñ sax yuñu mëna mengalé bañ nan loolu ëpp solo ndax bokkuñu né ko bo démé waxu ni ma la ko waxé rek né ko na nga fexé ba képp lepp loy def wala nga koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax né ko soko défé xali bo démé bokk waxé ni ma la ko waxé dula mer dula méré ba bu la méré is dula wañi dara né ko lepp loy def na yalla rek tax né na ci la dem ci xali bima ñëw wax ko jox ko li señ bi joxé wax ko la jël seen ngant la ci señ bi joxé neena xali daldi bayyi xel baat bobu señ bi wax moy ne dafa am yitte jum nek jo xamne dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna su leena mengal sax señ bi su neena ci la xali xalaat nak ne na xol lamb señ bi dal ba xam nak li fu mu toll deug deug ci la jël keeyit bind ci beyr wi ñëk ci xasida gi moy huqal bukaa'u ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim ka samawati melne ku koy tax dal ku bëgg rek mu yëngu tututi ne ko day yal na jaatu na lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna ne ko ñi may wax nak tabaki alayhim tabaki al aradi alayhim ka samawati ne ko asamané suufi sax dañ leen di joy ngir bax bu reey gi ñekewon fi ci kaw suuf daldi ko yoon ni señ bi beyr wo nak yone ko wenn beyr rek ta xam ngeen yu mel non da naka lefante ak señ bi di bind yone ko señ bi tontu ko señ basir neena bi beyr bi ñew dafa melni señ bi mom li rek la doon xaar neena dafa ñew rek mu melne dafa taxawon diko xaar mu ñew rek mu wey da ci bind khasida go xamne leral na ci mbollem lu ab serigne wala mel nu mourid bu sobu wala mel lepp lu aju tasawuf lo xamne nit mënu ko ci ñak xam la ci ëpp neena señ bi bind nako ci ba khasida ga jégué témir beyit mu juroom ñaar fukki beyit ak juroom ñet neena man nga ne rek moy teunku yoon tasawuf ndax neena xoxal bu kaaw téré la bo xamne boko jappé lu bari ci téré tasawuf yi boko jangouté dula wañi dara ndax la ci ne la ci ëpp mom la señ bi teunku def ko ci biir téré bi di xoxal bu kaaw kon téré bu am solo la bo xamné señ basirou néna boko xolé ni day melni señ bi la am ñeneen ñu mi wax ak yeneen señ ak yeneen talibé néna way fekk bobu bopam lay wax ak mourid yi nakalon jamono joju ci touba niñ melon ak fiñ tollon ci soob buñ soobon ngir di wut seen borom subhanahu wa ta'ala muy ci jamono joju mako waxe nga xamné moy wër bi nga xamné ci la ñëk gis yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam muy xassir go xamné rek teunku na ci né wala né kuy wut suñ borom ci ñett yi rek la ko mëna amé moy ci teggu ci sharia sam haqiqa sakam katan ak nak lay tayé ko tawhid gu wërë wër loolu lepp nga djublu ci rek am ngeerum suñ borom subhanahu wa ta'ala ak ag ca mom kon buñu ñëwé ci ñaarelu tombu bi nak té moy tombu bi muju té moy garal nak xassida gi xamna né garal gu xawa bar rek lay doon tuti ndax juroom ñaar fukki bay tak nangam dana gatt loolu ñu mën ko wax ci ben jotay sax rawati nak ci fiñu toll ci waxtu ni muy xassida go xamne man nañu ne rek li nga xamne moy jëmmi tarbiya mukawinat wala yi nga xamne ñokoy composer yi ñi dajale ba manam yoyu la ci señ bi leral moy leral na ci yar ci yoonu tasawuf moy lan deug deug yaral na ci ki ko wara def moy kan leral na ci
kiñ koy defal yi nga xamne mënu ko ñaka samonté bu bëgg ag ci dëkk bobu nga xamne fa la gañu bax ñu nek té moy yoon nga xamne képp ku soobu dëkk ba nga xamne fa nga bëgg ag ngir am ngeelam suñu borom subhanahu wa ta'ala muy xassida go xamne yi ci gaaral gi mën nañu am ci juroomi tombu yu bokkut yo xamne señ bi leral nako ci bi ci ñëk moy wax na ci señ soosu gañu bax ñooñu señ bu ma tup señ rek mom ci jëmi bopam jëmono joju melokanam lu mu deug moy señ bu ma señ moy bi ci ñëk ñaarel bi leral na ci mulid bu bëgg soobu te bëgg ag ca dëkk ba te loolu lañu señ bëggal ñun ñëpp ñu and ak mom mulid bobu nu mu wara mel ba limalé ay jumtuwa yo xamne war daw faaw mu diko ngannaayo ñu nekk ndimbal ci dox bobu nga xamne ci lay dox mom mulid bo bëgg ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñaarelu tom bi ñettel bi it leral na ci yenn ci yoon yi nga xamne serigne soof dañ ci jaarale talibé yi buñ leen di tarbiya ak buñ leen di tarxiya ñentel bi nak mu wax yenn ci ay ngeenel yo xamne serigne soosu suñu borom defal na leen ko moy ñu melne mom rek te ñu neew lol muy serigne bu ma tup serigne deug deug muy ngeenel yo xamne suñu borom dañ leen ko defal ngir ñu di ci mëna tebb talib yi nga xamne ñom lañu andal juroomel bi nak mu defaat ci tawassul jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ci barke xam ngeen xassida gi limi doon xassida sufyanke di jangale tasawuf waye xassida salat lu tamit moy day jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam señ bañ ko bind sax ci wéru koor te xam ngeen ci at mi ni muy aïcha sen ci la xaje won at mi juroom ben yu ñekki mu ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam juroom ben yu mujji mu ci jullu ci mom sallallahu alayhi wasallam muy min rajabin ila intihazil hijja lahu alayya salawatun hujja kon ci ñëlbeenu xassida gi ñu ñëw rek wax ci juroom tomb yoy ci lu gaaw ci ñëlbeen gi moy señ bi tambalé nako nim baxo tambalé rek te moy tuddu señ borom subhanahu wa ta'ala kañ ko bak ko julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nak liko taxa jokk lool mom neewa na nga gis fu señ bi di bind te gisoo mu def lool ci bindam ci ñëlbeen ci neewa na lool ci fofu nak mu wax ne rek innamal a'malu binniyati wa niyyati at-tabarruku bis-sadati dadi indi nak baye di ko xali yoni won tambale ko baye di moy xoxal bu kaw ala sadati namwati tabakil aradi alayhim kas-samawati mu lim ko waxone ko yalla la jaduna ñu joy gañu bax ñoo ñu fi jaaroon sang yu bax yoy nga xamne waxuma nit ñi waye doomu adamay sax ci asaman sek suuf sax dañ leen di joy buñ fi joge di ci fateliko rek la suñu borom xasse won ñoo ñu andoon ak fir'aun ci ne bañ fi joge ñoom asaman yi joyuñ leen suuf joyuñ leen mu wax mafhum mukhalaf bi safandi ne ñi nak ñoom buñ fi joge ñoom asaman ak suuf yi sax dañ leen di joy señ bi daal tambul nak ñëlbeen gi man nga ne ci ñaarelu beydu ba ci fukkelu beydu ak ñaar muy fukki beydu ak ben yu ñëkki señ bi da ci melal mom melokaani señ soosu ñu mel muy señ bu gañu bax ñoo ñu nonu muy rek señ bu mat señ ni mo wara mel deug deug mu di ci tuddu seeni melokaan ci anam di leen tag nak tambule ci ñëlbeen gi ñaari beydu ñëkki rek muy abuki alayhi nga xamne señ bi xoxal bu kaw gi xali waxon daal ne da ko fekk ci nim doon waxe rek mu wey ci nonu muy abuki alayhi wa arju fil bukai ghadan ridwan man fihi ghabu bil halawat ne ko ñooñu ngay wax de ma ngi len di joy bu baax man miit joy gi ma len di joy nak ma ngi ci yaakaare bu ëllëgé ma jëlé ci ngeerëmul suñu borom mom nga xamne ñom gaay ñooñu mos nañ ko yaam nañ ko ba xam banex bi ci jaamu suñu borom ñu wey sax ci mom won ginaaw luddul lool ne ko lool taxna ba ma ngi len di joy te ci yaakaar ngeerëmul suñu borom gogo nga xamne kon tambali na rek ci wax ben ci seen melokan moy ñooñu liñuy wax al ghiyabu fillah dañ ko def ak atalazzu bi halawati al ibada moy sey ci seen borom ak nak banexu ci top seen borom subhanahu wa ta'ala waxit ne ya la fa nafsi ala faqd al akabir man ghabu li rabbin da'ahum lil uluwati ne rek sama njaqare ak sama tis ya reyna lol ci gañu bax ñoo nga xamne ñak nañ leen ñoo nga xamne seen borom leen wo ñu wuyju ko ngir rek mu teral leen ci jëf yu bax yi nga xamne mom lañ nekkoon fi ci kaw suuf kon ci ñaari beydu ñëk yoy rek señ bi leral na ci ñaari mbir yu am solo bu ñëk bi moy murid bi lepp lu ko tax di jox moy na yi wul melni mbir rek moy ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala gis ngeen limi wax abuki yeb wa adu fil buka ikhwan ridwan lay wax moy sak ngeerum suñu borom rek te xam ngeen señ bi wax na fenen sax ne murid bi mom ben yitte kep la walam moy sak ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala izil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu khasada ne li muy def lepp ngeerum suñu borom rek la ci sak subhanahu wa ta'ala waxit
ñaar ci jikko kon gañu bax yoy muy niñ sey ci sen borom ak ni nga xamé né dem nañ ba mos ba neex bi nek ci jaamu yalla ñu bayyi luddut lolu té sax ci jaamu yalla rek muy ñaari beyit ñet ñaari beyit nga xamné ñom la ñëk wax beyit ci topé muy wéy ba légui ci seeni ngeenel yoy nga xamné wala melokan yi nga xamné serigne soso am nañ ko mu wax na ñoñu kat ay niñ lañ yo xamné guddiyé beccëk yé ngon yé ñepp rek mbax gu reuy gog ñu fi nekkoon motax ba biñ fi juggé yamul ci asman ak suuf rek waye jamono yi sax dañ leen di joy da ci doli xaalif lool mu waxon xaalif suba ngon asman ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di joy muy tabkil layali alayhim wa shuhur ma'an misl al'ashi bi wajdin kal ghuduwat ne ko fajar yé ngon yé suba yé guddiyé beccëk ñepp dañ leen di joy ngir mbax gu mag gogu nga xamné mom nañ fi nekkoon tuddu seeni jikoy ne bokku na ci jikoy gañu bax ñoo ñun moy liñ wax istiqama rek ci lañ nekkon te moy sax ci jaamu yalla ak top ko muy kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban biminnati top seen borom rek ci lañ saxon waye nak seen borom it gatandu na len ci wa kana jallaluhum rabban biminnati moy gatandu na len ci ay xewalam yu magamak te lool moy ne lepp mbax ak mbax bam dacc mi ngi yam ci nit ki am istiqama seen bi xam nga lool sax wax nako ci suma jumul ci masaliku jiran fa akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama ne wax nañ ne mbax ak karama mi ngi yam ci nit ki am istiqama nit lool mbax fofu la yam ne kon mu tagale nak ne bokk na ci seeni jikko jikko gañu bax ñoo ñu moy jikko serigne modou serigne moy yoonu suñu borom bi mom duñ ko gis mukk mu wacc fuñ ko nat da ci tege jamono ju ne te lool seigne bi moy misal bi ci gëna jëgë te gën ci fess ci ñi xam ñepp ñun mu wey kon saxalal leen kon taa gogu ak ambodia waye wey ba legi ne wax nak ne ñoomit ni ñu bax ñi may wax ay liñ bokk na ci liñ ñaan ñiko moy jihadun nafs dañ daan tek seen bakkan ay choono di ci sakku rek ngeerum suñu borom ne jëlel na yi suñu borom téré waye yim diglé sax yim mayé sax yenn yi dañ koy ba ne bayyi wërde wala lu dagan sax nga lek ci bësu sax ñom dañ ko bok dañ ko jappé won lo xamné man na indi musiba muy kanu ya'uduna tarkal wirdi ma shiba'in min al halal min aswabil musibati te jamono ji señ bi di wax li ku xam mag ñi nekkon fi ci Touba nim li don tarbiya ak at yi ko jitu da ngay gis ne ci lool rek ci la nekkon ak ñom da gis ngeen ku melni señ Mbacke bu sax wax na ne tarbiya gu metti xef bu metti diko señ bi don tarbiya biñu nekké Mbacke motax bam ci juggé mëna tuta lek lu bari ba sa bu ko lekké rek muy ndir ko ay jafé jafé ci la bayé lek ci señ Bassir lool mu wax ne señ Mbacke neena ko man ni ma tollu waru mo no tolli ni man nit ko wara na am yaram la waye taxo gi mu taxo won señ bi moma yobé lool nga xamni li muy wax ni moy lim nekkon mom señ bi mok bolam yi nga xamne ñom la andalon te xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ koy lek gu bari rek dañ koy téré murid bi nga xam dafa sobu gis ngeen li señ bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti ya rabba amna sax fenen ko wax ne khala akhbaru anna malaikal jalil tabki ala al murid in kana akul murid bi nga xam dafa sobu te yegagut buñ ko mu ko malaika yi gisee muy lek gu bari don ko fonku jëfëndiko lol dañuy joy ngir yeral ko ngir xamne ki mom agagut tegegut ci yono sax kon lolit bokku na ci melokan yim neena moy ñom dañu fonku jihadun nafs ñaari beyi di ci topit wala ñett ci dox mu juroom ñaari ak juroom ñentel bi da ci weyel ba legi di ci wax niñ fonke zikr niñ fonke qiyamul layl nga xamne lolu ci seeni melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotan rek ñu won ginaaw lali ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu izal laylu akhasitra zahalakin khamu siran li ihya at-tujunnat ak ñaari beyi ci top nga xam da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokku na ci li len may yoyu fonk buñ fonkon dundal guti loolu lu muñta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeelum suñu borom subhanahu wa ta'ala ci dulit moy faaw lum neew mu am lo xamne wird la ci mom bu gude mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam khassida yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye loolu lu muñta ñak la ci yoonu sufyan kay motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu seigne bassir di wowe fursanul layl ñu bari lañu ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu seigne mor jaara ñu ne guddigu ne dana julli temer rakka seigne daoud rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi seigne daoud hassan jaay muy wey ñu bare ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddi ak fonku jaamu yalla guddi ci ñi andon ak seigne bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal rek li seigne bassir wax ne seigne bi bimi wax li it bopam ak ñim andal ñom la ci wax waxit ñom seigne soso niñu wone ginaaw lepp lo xamne aduna la ak lepp lo xamne mbirum poukere la wala mbirum soxna ak yoy fahisuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila al mawla bita'ata nga xamne day jefandiko tour yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit
pognetum aduna mi ni sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaa julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamne mom lañu rañi ko te moy deddu aduna te xam ngeen señ bi waxon na ci muna yor sudur ne aduna mom sa bu la retan lo rek dala bëgg def lo safat moy dala bëgg joylo moy tuddu hikkal yawma wa tubki ka ghada ma lam tabi'ha bi'tu lazim ragada ne sa bu la retan lo tay rek dala bëgg joylo kon jaayel aduna te jende ko ëlëk soko defé suñu borom dana defal xewal yu bari bari wax ne it ñom gañu bax ñu ci fukoy lu bayidu fuk ak ñaar yu ne sen waxtaan luñ dëkke moy waxi chaaxaan lool sanni nañ ko jëndé ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikru mughnin nafi'in samadin la zikru hindin walubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yep nga xamne yu mëna sank waxtu la jaay nañ ko ñom jëndé ko tuddu seen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jamono ji señ fonku ci kar mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuba ge mu nek saxna na njeel benu tuba gep ak daru salam mom zikarsi mom señ bi ci bopam tol na jamono jox moko jital bopam moy jité di debbe murid di ci top nga xamne ci ciosani yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamne gis ngeen bu ngeen gise ci irwa na dim yoy señ madlam di tuddu fasara ma hum ala min haji riyadati tudna ci wa zikril kasiri bil haylati wa khiratil khasa'id ak yu mel nonu ne bokku na ci yoon yim doon jaar ak ñom di len tarbiya moy di len xiflo di len ligeelo di len tutlo yalla sa su ne gudeek ba ci di ñu jang khasida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bokku ci saani nga xamne yu munta ñakala kon ci digeunte bobu muy beeyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beeyidi muy fukki beeyit ak ben señ bi leral na ci melokan wi nga xamne señ bu mat señ munu ko ñaka mel muy gañu bax ñoñu nga xamne ñom lay wax ne buñ fi joggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngir mbax giñ fi nekké won lolou moy tomb bu jëk bi ñaarël bi moy melokanu mourid bu soobu nak moy ab talibé ni mara mel ak ay jumtuway yo xamné da ko wara dimbaliko bu nekké ci yoon wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuway yo xamné mourid bi la koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakkan ak aduna yoy señ Moussa kay wax setané banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit wax ne gaño ñu may wax nak amna ay jumtuwa yo xamne xawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alu bil mazaya wal kalamati wax ci ñent muy sumtun waju'un tawilun ba'dahu sahrun muy wey wax ci ñent mbir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adama am bu muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytané bu ci né amna jumtuway bo xamné mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc né bi ci ñëk moy sumt moy mu té awlam mi ñam ci lepp lo xamné ay tiaxaan la wala muy am fo wala muy lo xamné amu ndëri né na loolu moy kasso bi nga xamné ci la mourid bi mëna tejé ba né xam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu digg doomu loolu it né na moy bi nga xamné ci la nit ki ci le mourid bi meuna tejé kasso bakanam bi gis ngeen buñu nekké ci koor rek nit ki bu nekké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxan dana ko meuna xebet wuté ak loolu bu nekké ci jamono ji nga xamné ci lay xewlu lu bari señ bi né xif bobu it moy kasso bi nga xamné ci le mourid bi meuna tejé bakanam ba du ko yakal dala ci dox bi nga xamné ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir liñu wax shahwa ci mom mu man ko kasr ñettel bi it moy di fokk neewal ay nelaw guddii neena bobu yi moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi man la tejé shaytané ci bobu ci la ko man la tejé ci nan moy ci di dundal guddii ci jaamu yalla ak di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa uzlatun an shuyukhin bil isharat uzla gogit moy wet manam wan ginnaw ñi nga xamne ci ay tiaxan lañ nek ak lepp lo xamne rek amul la ndariñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena loolu moy li nga xamne ci la nit man la tejé kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejé moy nga nango wet manam nga nango wan ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan la ak naka sudu non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo sobu mom lay jëfëndiko ngir ñu dox digënté mak ñom bañ ko yakal dara mu indi it ginaaw bobu yi ñi nga xamne moy liñu woy usul yi nga xamne balam ahlu tasawuf dañ ko fonk ba bay wax dañuy wax na man tayal usul man daya al usul hurima al usul usul yi nga xamne dañu wax ne gep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala dula yom lolou it señ bi indi ci fuk ak ñet muy yi ñi wowe maqama di leg
yi nga xamne nit ki dox ci yoon yi munu ko ñak baye xel li nga xamne moy tambale ci tub tawba ba bamuy ag ci rida am geureum am mushahada nga xamne señ bi indi nako ci juroomi bayit yo xamne wax na ni ñom kat bepp murid bu aju ci señ soso da lañ la tek ci seen yoon yo.

0: te xamna ne lo def lu bax la isla yaji u min karimin dayru ne ko xamna ne ku tedd nga te ku tedd lola nga di joge ci mom muk yow suñu borom fa kullu ma ataytani fa khayru isla yaji u min karimin dayru agit wan ginaaw bindef yep moy bi ci muju moy fukel bak ñet te xam ngeen lolu lu mu ta ñak ci yoy la kon ma ñeekante ak waxtu wi benen bi ci top nak moy señ bi ñew na ci indina lu mat fukki mbir ci juroom ñaari beet yo xamne da fay jël ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla ki soobu ba gaag señ borom subhanahu wa ta'ala day jël fukki mbir yo xamne day wax ni nit ku doon tukki ni rek ci aduna ci misal joge fi jëm ben dekk bu sori da na am fukki mbir yo xam di ng ko soxla neena ki dox ci yoonu señ borom subhanahu wa ta'ala yi dina am fukki mbir yo xamne momi dina ko soxla xam nga señ bi day tuddu li wax ne ki dox ci yoonu yalla mom li mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jog di tukki moy lim tambale ci tariqu ma'asatan ja'at lawazimha la budda minha li arbab al iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin muy way ba ca waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mu bu ci ñeek moy nit ki fa mom ab djublu way kep kuy tukki ku djugon fi jëm dakar fa nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakal neena ki nga xamne nak day juk mom di dox ci yoon yalla mom djublu ayam mom manam destination bi nga xamne fa la jëm moy jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am gëremam neena kuy demit di tukki faaw nga wut kula wan yoone neena yow mi nga xamne yaa ne ci yoonu suñu borom nak ab serigne bu mat serigne moy sab gidiyo kuy tukki faaw mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diaa ci yoonu suñu borom ni yobbal bi nga xamne mom la munta ñak neena moy ragal yalla wazadu wa huwa tuqa te ragal yalla mi ngi teunku rek ci jëfëndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kuy tukki it baaxona nga am gannaay ngir loolu mëna gatandu ci lolu mana dogale ci yoonu yoy neena ki nga xamne moy dox yoonu suñu borom it ngannaay li nga xamne mom lay am mom moy al wudu moy taqo akum japp kon lolu am sa silahu hum wal wudu allazi yanfi najasati neena kep ko xamne day demit faaw mom war way bu mu yek manam bo lon joge fi dem dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu meuna doon neena ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lol sax ab lamp bok ab lamp mëno ko ñak loy nitu budé da ngay dox ci guddigi néna lamp bobu nak budé koy dox ci yoon yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi néna min has siraju bi zikrillah mënu ñu ñak war way néna war way bi nga xamné nak ki soobu ci yoon suñu borom mom lay war mom nga xamné moy taxaw taxaway auto ci mom néna moy yitté yu kawé moy al himmatul uya gi nga xamné dañ ko waxone ko rabbi ashabaka bil himma néna bokku na ci yim munta ñaké moy mu am bant bo xamné ci lay dëgeerlo ba kuy tukki ba xol nako am néna ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamne dana takku ba deugar ci soobu ci yoonu sharia ak yoonu haqiqa waye da di soobu rek motandiku lepp loy waj beek yu ni mel neena it bokku na ci faaw mo aw yoon bu mi jaar kuy tukki ku don dem dakar mëno jug rek jaar yoonu luga wala bok xen da nga yag ci yoon lool amna yoon wuñu jaar ngir dem dakar neena kuy dem ci yoonu yalla yoon bi ngay jaar yow moy yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki munta ñak ay andando yo xamne ñokoy ñom lay andal ci yoon wi waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ki nga xamne moy dox ci yoon yalla nak mom ñi doon ay andando moy ño xamne ay andando yu bax yo xamne dañuy am yitte ju kawé kawé motax gis nga ci alwidul makhus sax señ bi da ci wax ne nga wut ay andando yu bax loolu dafa bok ci sat yi nga xamne ki jëfëndiko wëddu bañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil muqarani yunsabu kep ko xamne kamay andal rek ma am ay andando da lañ duggal nit sax ci lo xamne taxu ko wona juk motax muy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolou moy ñaarelu tomb bi ci xasside gi moy li dalé ci beuyitu fuk ak ñet li dalé ci beuyitu fuk ak ñettel bi muy wey di wey ba ca fa nga xamne moy beuyitu ñaar fukel ba ak juroom ñaar señ bi doon ci wax melokanu murid bu soobu mom nu mara mel ak jumtuwa yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tomb bi moy yoon yi nga xamne gañu bax ñi dañ ci jaaral seen talibé yoy di len tarbiya señ bi waxna ci lu bari tambalé rek ci wax ñom seen bop ñom serigne sos ni wuté né ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia ak xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamné kon fofu it fessel na ci critère wala melokan yi nga xamné serigne bi mat serigne deug deug mënu ko ñak moy xam xamu diiné mom lu mënu ta ñak serigne bi wote ci yoonu yalla moy bi ci ñëk leneen lu ci top dokki top ak xam haqiqa bu wër ak am jikko nak am jikko lolis bokku na ci melokan yi nga xamne yu munta ñak la muy wal kullu min jumlatis sadati zuruta min bacha kullu min al khawmi shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamne ci liñi tarbiya seeni murid ñom ñep ma ñeekante ak waxtu rek ngir jall ci lolu xam ngeen lolu ci señ bi wax barina lolu ci anam bi nga xamne rek ci lañuy tarbiya mo la seigne bi su doon wax ne seigne bi mom daan tarbiya ci xal daan tarbiya ci xal moy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamne lañu jaan ñew bu ñewé rek mu jox leen ay yef ñu delu war fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax ne amna ci ño xamne ci xal lañu tal lañu tarbiya ñi ay ci wirde ñi ci ishara ñu yune mel te xam ngeen seigne bi ci masaliku jiraan bi wax na leen ci yalla amna ci ño xam ci benn gis rek dinañ ci xol seenu talib defal ko ci ba xaw benen moñ ya xoti xam ngeen ci Cheikh Tarkhia bi seigne bi di wax ni mi mel deug deug ñetti chart yam ci wax bokku na ci ne boko gisé dalay soñu ci jaamu yalla gis ki rek sa bu tege ci mom kep bo ci jugge da ngay gis ne da ngay gëna am ci wata ci jaamu yalla bu waxé day yok sa xal te yit sa bo jaxaso mom mu yok lay leer te seigne Modou Kharibou so masna netti nenañ ne seigne Touba radhiyallahu anhu sa bo massa tokki ab jotaayam bo ñibé ay bis ga ci top so bëggono def lu seigne borom diglu sa doko man dalay tax nga xamné gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doliko ci nak jajj gi mu leen di jajj ak xop gi mu leen di xop mom serigne bi radiyallahu anhu wa arda waxna yit serigne soso ni ñi tarbiya murid yi ci defar seeni xol li ne ci ñom ci mbax ci yu ci di leen labiré tab gi ne ci ñom yoy yep man na ñeekante ak waxtu rek ndax xamna waxtu yi lool rek man nañu dab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi waxna ci yoonu señ soso ak ni ñi jaar ngir tarbiya murid yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamne waxna ni ñi labalé xol murid yi niñ leen niñ yoré leer go xam dañ leen di tebbu ni nga xamé né murid buñ ci xol dañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar la ngir mu bax muy señ bi lañ ko waxon né ko warabikul wahid minhum bima yaliqu bihi nga xamne waxna yit ni ñi labalé xol murid yi nga xamne nek ci seen biir rek yaxaso ak ñom rek da leen defa te gis ngeen señ bi neena loolu mi ngi joggé won ci yaronata sallam ku ko am ci serigne ci mom nga ko donno nak leena anas ibn malik waxna ne kérok bi fi yaronata sallam joggé biñ ko dencé ba no feggu ñu suñu loxol loolu rek kenn ku nek ci ñun yeg nga ni sa xol amna lu wañé ko tay ngir yaronata sallam joggé gi fi joggé neena joggé gi fi joggé rek kérok tambal nañu yeg na ñom amna lu wañé ko ci seen xol tout suite nga xamne nek giñ nekkon ak mom rek yegé nañ ci lo señ bi neena ci loolu la léré nak ne képp ku donno yaronata sallam loolu da na am loolu ci suñu borom sédd lo xamne dang koy jariñ murid nga nekkal mu tejje buntu bi rek ci wax serigne bi am melokan wo nak ligeyel ko njariñ li am muy touba li abdul murid sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat muy beytu ñaar ñeen fukel ak ben ñentelu tom bi mu jëkante ak waxtu bi rek mu wax nak ci ngeenel yi serigne soso am nga xamne mi ngi tambule ci ne ngeenel li mi bari ñi ko amé ci ñaar moy top yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak top li mu fi ba nalu bi khafir rasulil mustafa rutaban ak nalu bi khaf fil ladhi jaa al aminu bihi alayhi minhu salati kull sa'ati min al manaqibi ma la yahtawi qalam neena jele nañ ci nusa sam ci ay may ak ngene lo xamne manesuko bind bam jeex manesuko wax bam jeex manesuko netal bam jeex di lim nak yu bare muy minha yoy ngeen di gis muy wax ci khasida gi minha tabahhur fi ilmi shari'ati neena jele nañ ci xam bala ño tambali dañ xam ilmi shari'a xam ilmi al haqiqa dogo wote ndax neena tepp wote istiyadun mal irshad khablahu min jalibat ghurur ma shaqawat neena sobu ci yoonu suñu borom di ci wote lu jitu ngay jang sharia haqiqa neena lolu mom kep ko def da nga sank kep ko lewisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci lolu wote limi bari nak yi ci teggul ci sharia haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xam ne li wute nak dina lol ak fuñu mëna nek ci aduna bi nak boko naté moy sharia moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam bi ju set ji ñu xam la ki la nekkon nekkuton ci leneen lu lolu kon lolu it fessel na bu baax li imam junayd don wax ne suñu xam xam bi kep ku teggewul ci alcorane ak sunna kep ku dul jakk lu def li yunus sallam waxon mom ku la topit la nga ahsada man tabahu ku la top nga sank ko waxna bu baaxa baax kon ci melokan ñi am muy ragal yalla giñ taxon ñom ñoñu ni ñi mëna defale seen bop ni nga xamé wa annahum afsakhul fusah kulluhum wa annahum lam yaliqu bil ijabat yarawna anfusahum dunal wara abadan ne fo leen gisee dañuy japp na ñom nit ñepp leen gën manam dañuy wacce seen bop ba du ñeek seen bop muko motax bu ngeen gisee señ bi yenn waxami leg mu waxe anam go xamne boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al-fakhirul fani wa innani al-abdul haqirul jani yow sama kilifa gi man kat may ku xebu ki may ki ku soufé ki may ki jëf yu ndaw yi nga xamne yu jejj la may ki def li boma gesu du bax ana al-kasulul ajizus sayyim ana al-balidul mujrimul mulim wacce bopam di wax yo xamne man sax wax deug mënuma ko wax wala diko wax mais diko jëmlé ci señ waye rek waccé la bopam dal waccé go xamné ëppuna buñ ko mëna waxé non waye lim ci djublu rek moy wané né nit ki bu señ borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid wër gog nga xamné julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ giñ nekké mandu gi ak rek ni nga xamé né seen lepp dañ koy délo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'un ila ar-rahmani fi abadin jalban wa dafan bi inha'i shikayat né seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ñi bañ ko wowe mën leen fa khultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi né na leen suñu borom doyna ma teyit doylo nako wax na ñom ñi may wax dal al-'aym musimatuhum wal hilmu daydanuhum duna ta'ayi wa inkar al-maqamat ñi dal xam xam nga len di xamé ak lewet lañ rañiko fo len gisé duñu woté dara ci ay daraja té duñu dakal kenn ko am daraja manam duñ ko soxlé kenn lolou di jikko yu mag yo xamné soxla nañ ko lol jamono ji ci masali gis ngeen sëriñ bi ñoñu mu lañu ay fukhukh bam nan isbana jahran annama shuyukh hadha zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci sëriñ si ma gis ñu ci bari ci ñom duñ ay sëriñ way ay fiir lañ ay fiir yu japp nit ñi rek melokan yim leen doon melal bokku na ci sëriñ bo xamné fo tuddé ci mom bokkum sëriñam mu mer ko yekati ci kanam mom mu mer ko yaq mu bekk lola kep ku koy def rek koku tegegu ci yono sax bay wey koku top rek mu jeme la ci lolou sayyidina junayd waxon ne kuko def mo afsara man tabahu lolou ñooñu la señ bi xam la ci masalik ne ab señ deug ko tuddu ci kanam mom mu defal ko ku bax ko tuddu ci kanam mom mu nang ko ak baxam ba go tuddu safan mo nopi ahmi sami wa basari ma alimtu illa khaira mu jigi nak mu tej khassida gi ci li dalé juroom ben fukel khassida xamna ni may dawé gaaw na waye rek waxtu tax li dalé ci juroom ben fukel bayit bi ba ca juroom ben fukel juroom ñaar moy lim tejé khassida gi nak nga xamné da ci julli ci ñu sallam day tambul rek né ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairil bariyat né ma ngi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamné rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoonu yoonte bi sallam ci lañ jaaroon di tud ginaa tud na yoonu sallam mu julli ci mom fum julle ci mom ñaan sallallahu alayhi allazi sallallahu alayhi ma taslimi mursiluhu bil ali wa sahbihi fazu bi jannati muy wey wax lu mat fukki beyit yo xamne da ci julli ci yoon du sallam ngir rek tuddu gogum ko tuddu ne khairil bariyat mu dal ci julli ci mom ci yoon yoy yeb dal di waxat ahina ala faqli sajadati allazina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat ma ngi joy gañu bax ñoo nga xamne jaaroon nañ ci ba wey bañi dem yobali nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal dal di julli wat ci yoon du sallam lu mat juroom benni beyit fi ci top tej ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jatt seenu yoon ala sahabati wa salati kullihum ridwan rabbil aradi wa samawati lolu la señ bi teje khasida gi ñu gis na kon khasida la go xamne lima waxon ci jël ben gi señ bi waxna ci melokan señ bu mat señ waxna ci melokan murid bi ni mo ramel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dëkk ba waxna ci señ soosu yoon yi ñu jaarale murid ngi tarbiyé len waxna ci may yi ñu am ñom señ ci waye teje ko nak ci tabarruk ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy khasida go xamne mom bu fekke masalikul jinan da don jangat tasawuf ka ilm comme ben xam xam xokal bu ko am da koy jangat ka suluk manhaj yon wo xamne dañ ci jaar manam le de melni theory bi li pratique bi la ci bopam le la ta señ bi di soobu wala bi mi dogo soobu mbolo mi la li bi mi soobu ko dox ba agla motax ñaari waxi ni di wuté lol lol amna genen khasida gu ñuy wax bakaytu gu señ bi bindat go xamne fukki bayit la ci li ba ci gis bok xokala melne mom la ci don defat ci benen anam nga xamne lam waxon fele diko ñaan fi day wax ni suñu borom may na ko fi nga xamne bu fekke xoka bidayatu suluk la bi muy tambuli soob bi le ci nihayatu suluk la mom moy bi mu soob bob ak nak nga xamne fele mang ko tambule ci bakaytu khablu ala salatin amwati tabakil aradi alayhim kasamawat ne bu ñeek joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon yo xamne asaman si dalen don joy suufi dalen joy muy def nak beylu mu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeek mu ne won abki alayhim wa arju mangi joy mangi len di joy di yakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bim ñewé ci bakkatu mu ne wa hustu ba'da bukai ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat ne bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamné ci la amé ngeerum suñu borom mom nga xamné mom lañ faddu won ci diko jaamu bam démé feulé ci bu ñëk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ len di joy guddi dañ len di joy ak beccëgi ak subay ngoni bim ñewé fi mu ne inna shuhura akhillai ma'an wa kaza sarat jami'u layali kal ghuduwat ne subay ngone ak beccegi muju nañ nek samay xarit legi ñom ñep sopuma jappé ma seeni xarit ngir jëf baax yi nga xamne mom la ci nekké bam fayé fulé mu néwon kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabbam bi min nati ne gañu bax ñi ci xoxa dañe won dañoo saxoon ci top yalla ba suñu borom gattandu len ak xewal fi mu ne sabaxtu bi tayyi khawman jahalu zamanan ne suñu borom dimbalé no ba amna gañu fi jaaroon ñu doon jëf jëf yu bax waye romuna len ci ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbu bi min nati ñuy daan nañ duddal waxtu bu ne waye suñu borom ñodd na ma ba ma romb len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaroon nañ sabaxtu man lazamu ida malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne romuna len ci luma suñu borom baxé rek fele mu newon kanu ya'uduna tarka al-layli ma shiba'in min al-halal min asbab al-musibat ne kat gañi may joy ci xoxa da newon bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bim ñewé ci bakaytu mom bimi wax liko suñu borom defal ci lolu mu ne nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kulli al-musibat ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal na mako melni ak jaamu yalla sama mbind dafa melne bumay bind day melne ma ngi tok di wirt ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mbolem ay musiba sama lepp la ci ar nga gis nga xamne gis nga lam don ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom dafa defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su gudd jotey bamay nelaw sax buma don buma gemme beut sax suñu borom ay xewal la ma koy defal lolu moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy samay nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am wax ne jaayon nañ lepp lu tiaxan jende ko sen borom subhanahu wa ta'ala fi mom wax ne jaay na ay tiaxan jende ko suñ borom ne bama nekké ci geejgi jaay na ay at yo xamne diyal nak suñ borom mu terale ma ci geejgi lo xamne ci la jaay lepp lu dul lol radiyallahu anhu warda nga xamne lepp lu mu don ñaan ci hoqadal bimu ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf wax na suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeulbeen ak dox bi la xoxa muy bidayatu suluk bakaytu nak di ci mujj ga muy nihayatu suluk muy bimu doxé ba ag nak ba am lim doon wul lepp nga xamne li mom ci atam tambulé and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu diko terbié ci lako defal muy xoxa kon ñu ñew ci tejte rek tama jox suñu cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax né khasid ko xol khasid ko xol bu kaw gi niko señ bi bindé muy jëmmal lu am solo moy man nañ ne départ bu bess bu señ bi am ci atu 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolou dina fessel bu bax ne tasawuf bi señ bi don wote moy deggi tasawuf gi nga xamne mom lañ xawon mom muy tasawuf asil biñ naw biñ xamone muy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettet señ tuba lim don wote sharia al ak haqiqa amul lu ko ñettet amut ñaar yoy kep lolou moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jëf yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñëk ñaarël bi moy khasida xoxu bu gaaw gi dina fessel bu baax señ bi fim tegon soobu ak ñim andalon señ bi ak ñiko wissoon fim leen jaarale won ba tax ñu am li lolou dina fess bu baax ci khasida gi nga xamne li ci señ lim ci wax lepp señ basir neena señ bi bopam la ci wax ak murid yi nga xamne ñoom andalon ñettël bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñu ñak la ci yoonu señ juwaawi luñ ko lum tasalo wala lum ñaka tasalo wax deug nak ci ponk yi muñ ta soppi ko ci la bok anam giñ koy defé man na soppi ko waye tarbiya mouride lolu mom wax deug ci li tax mouride gi doon mouride gi ci la bok man identité mouride gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolu ci liñ ci yangaté ci la bok ñentel bi moy né masaliku jinan gi nga xamné ñu bari japp nañ né moy tasawuf señ melna né hokka gi nak mo gëna nek deug tasawuf señ bi sax nak mom té bu féké né masalik da ci doon jangat jëmmi xam xamu tasawuf xoxam mom da ci jangat jëmmi yoonu tasawuf ci bopam ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug kon lool yit fessna bu baaxa baax ci né bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ bang ko talifoon ci jassasin muy jooné ñett témer ak ñett ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote rek bi nak ming ko tambalé ming ko def bim yeggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tousi rek muy assassin di jooné ak ñett témer ak fukku ak ben nga xamné gis nga né digënté bi juroom ñaari at ak la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbal suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek né xoxal bu kaaw khassida la go xamné day melal résultat bi nga xamné señ bi ab tarbiya am na ko fukki at ginaaw bi wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bim démé ba ay assassin moy jooné ak ñett témer fukku ben ñim andalon fim leen jëlé moy ci mbolom ma ca khalu safihun ak ma ca khalu liqan moy ñu bëgg ko ñu tam aduna ño xamne ay mbiri suñu borom ak soobu yitel la fofu la dem tibbu fa ab lim jaar ak ñom fi ci fukkat mu indi fi ñi muy wax ci bir xoxal bu kaaw muy ay nit yalla yo xamne mat nañ sekk li leen seen borom don doye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topit moy xoxal bu kaaw man nañu ne ñaan gu nangula ci la señ bi don ñaan ci matabul fawzain bam ñewé ci matabul fawzain ci wasashin muy juna ñettemel juroom ben lam ci don ñaan bim ñewé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko señ suñ borom moy muy ñi muy melal ci xoxal bu kaaw bam ñewé ci tuba gi lem waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani santna suñ borom ndax wamat na ba indi ma ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bima fa accé waye bim fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi ma andal ne ni lañ mel te moy degg degg nit ñu mat sekk de len sen borom dundé subhanahu wa ta'ala waye it bokku na ci liñ ci jangate moy it ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi ali ñek yi ci la liggey li mom manam ci la am resultat bi ci xol bu kaw nga xam dang ci gisé ne kon bu doon Touba bi genné wuñ ko fi ci dëkk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggey ci réew mi ci walu tarbiyé ak defat nit lo xamné kenn dootu ko wax mom genné giñ ko genné réew mi yaq na lu bare bare bare ci liggey bi nga xamné amon na yene liggey ko ci biir nit ñi ci tarbiyé le motax mu jigi dal na wax sax né sama ciat bokku na ci mënuma tok Touba defa jang ak defa jangalé ak defa yéré nima ko bëggé nga xamné kon genné giñ ko genné dëkk bi donte lam ci jëlé moy lam wax señ Bassirou mawahiba la tatanaha ay may yo xam du jeex muko waye téréwul ci mbirum sayer mi mom yaq nañ lu bari ci projet bi nga xamné amon nako ci fassiyene defal nit ñi ci biir dëkk bi bimu fi nekké ndax yar bi efficacité da ci am bu baaxa baax manam yarup señ bi señ bolo ci def tawfiq bo xamné digënté bu gatt kum ci genné rek nga don lamp buy léral mbolo mu dul jeex motax gis ngeen ñu bari ay ñetti at ak ñaari at ak amna ño xamné sax li leen tarbiya gën na neew lool kon lool yit dinañ ko jangate ci waxtaan benen bi ci topit moy dañ lañ ci jangate ne khasside yi señ bi lu bari ay madjal la ay aspect yu ci nek moy khasside yi liñu wax tadmin señ bi da ko ci def te lool lu fess ci mbindam la moy dina ñew di tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale leneen dina ñew di jangale tawhid di tagge suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangale wala tawhid gis nga ci khasside gi ne man nga ko jël mu melni téréb xam xam bu ñu jang di ci jang tasawuf man nga ko jël mu doon téré bo xamné dañ ci julli ci nabi sallam ak nak leer gi ci khasside xokal bu kaw nga xamné mom ñukoy durus xam nañu li ci nek deug deug mu bok ci khasside yi nga xamné kuy dox té bëgg sa dox gaawit bok na ci khasside yi nga xamné dang koy takko benen bi ci mujju rek moy nak li señ bi ñi señ bi di melal ni ci xokal bu kaw ci mbax ci yiw ci deugmal seen borom won ginaaw ludul mom lol de lu amone la mom lol mom lu amone fi ci barab bi la man nañ ni ñi señ bi wax mom ñi ci ëpp jaar nañ fi ñu togon tay lu ben du ñaar du ñet ñen du fukki yoon lol nak société bi nak buñ ko mengale fi tollu fi ne mom dess na bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax fan la déssé ak kañ la buum gi dag nak nga lu xam waye lu melne xéetu rupture xawna am tuti bo xamne kon yëkëti waat yitté yi dello ko ci la señ bi bëggoon ci ñun jaatu na ci mouride yi rawate na ndaw ñi nga xamne dañuy dogu dugg nak ndax ñi señ bi defaloon ni ñoom ay ndaw lañ mom ñoo xamne daanaka kenn amu ci won ñeen fikkat wala ñi ci amu ñeen fikkat ñu ñi wañi la kon ndaw ñi it war nañ ca jangate ci ne ñi señ bi di melal fi ay ndaw lañ won mom ñu jaay seenu ndaw nak jënde ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waye jumtuwa yi fi señ bi bax yi ci gëna jappandi ngir ñu mëna am lool nak dara jitt wu ci jumtuwa yi muy al-wirdul mahfuz muy khasidam yi muy yaram bu baax bi rek nga xamne serigne fi nek sepp ci lañuy wote muy yoon wo xamne buñ ci yaale buum ki dox suñu digënde serigne bi du dañ ci japp duñu recc te buñu reccu rek lam waxon mag ñi mo ci neene lan yatu la sanadukum su ngeen jappé ci man buum gi leen doxal ak yunus sallam duguddu inna ma ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal leen ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon ci teunk loolu lañ wax moy khasida la go xamne niko serigne bassir waxe rek serigne bi da ci melal gañu bax ñi waye di ci tawriya moy day wax ñele fekk ñi la bëgg wax neena bi mi wax rek bopam la doon wax ak mourid yi nga xamne ñom la bokkon nekkal fi ci dëkk bi muy ay mourid yo xamne dañoo jaayoon seen lepp jëndé ko seen borom subhanahu wa ta'ala tam jël ko lool nak waye biñ doxé digënté bu gatt suñ borom gattandu leen ak mbaxam ak katanam ak yeen ma leen bi nga xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yom kon téré bu melni xoxal bu kaw war na doon bo xamne jangukaay yeb dañ ko jël diko jang mourid bu ne lu mu neew ne war na fexé ba xam la ci ne jamono juné mo jëlof kem katanam xam gi nak ajuul ci jang ko ci arab noko jangé rek baxna waye fexé ba xam la ci nak rek ndax bokku na ci li señ bi bëgg ci wa kërëm ñu mel non li dal moy lima bëggono wax ci tombu bi ma ngi jéggulu nak lepp lo xamné rek lu ci gattañ lu la mujuna di teunk waxtaanu sax ndax melna ni lima indi won xawon na bari tuti waye rek ma ngi yëkëti wat kaddu gi diko daanalé ci lima ko tambalé won té moy sant suñu borom julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam di tuba suñu borom diko jéggulu di sant sëriñ bi tay jéggul bu baax baax fi ñu nekk jégué na barab bi lol waron nañ fe nekké leneen lu rek di wax di yëkëti ay kaddu yu mel waye lepp luñ ci def lu yëllowut ak wol maam ju tedd ji rek ñing koy tuba suñu borom té diko jéggulu lepp lu ci jup lu jup rek lañ ma doon wax lo lepp lu ci dangit lu jup rek la bëggono wax wax dëgg kon ma ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lol té and ak wër naal bi mu fassiyene naal fi ci barab bi yalla na ci suñu borom def ndimbal def fi def ci kemtan def ci tawfiq mu ag nako suñu bi bëgge lolou yomul suñu borom lol di jéggelu di siyaré bu baax wa daaira bi di wax fa tabarakallahu hasanul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: يا لبة المراغب في آجل كعاجل للراغب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب

وأسرار فات ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من خار.

دابة تزحزح الأعداء إلى سواهم صرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيب.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ليعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

ka jora gën yi réew cheikh bamba mom ka fa feñ feñul fa gannaar amul fa ñoro amul feneen ñu faf ne dem

nu gaaw tutub nag ak gurey boole ko xamadeeg wolof ak ndof gu mat bañ fa leganaar. Ñoom nag ñu xëy rew sunu reen daj ko gaaw te wolof mooy dof ki bëdd ko gis bu doon faganaar. Ba ñoom dëggal nañu jiitug lii ba daa ko siyaare ngir ga barke mba day baawaan ba ganaar. Te man ku may laaj ku mel ne moom moox la ma xam te loola moo fiilu sax tey sax fa ganaar. Bu leen ma jaaxal ku mel ne moom bu leen ma ko laaj ndax man gisuma ko fii kat ak fa ganaar. Maam Samba Diarra may nee na bu leen ma jaaxal ku mel ne borom Touba bu leen ma ko laaj ndax man gisuma ko fii kat ak fa ganaar. Amul ci réew yi juróom ñaar nit ku mel naka moom diggante luytu kulóor ak naari ganaar. Ab soose ab lébu ab xaa sonqe kenn du fi moom waxu malaa la ca wàllas réew yi ganaar. Bul wax fa fuuta jële naawut ku mel naka moom ndax sa ngi fuuta jële ñooy jaami ganaar. Ku xam ne yàlla di buur te gëm ne Ahmadou moo yeneen.

wërbëre wi juróom ñaar nit ñi wuti ko muy leeral ba gannaar ku ñëw mu baaxal mu dem ku gis ku gis ku ko gis mu xam ne kii ab kemam du fii du gannaar kuy gan fi moom mu dalal mu toog fi moom mu teral muy dem mu jox ko alal lii laaj ko gannaar kuy gan fi moom mu dalal mu toog fi moom mu teral muy dem mu jox ko alal lii laaj ko gannaar moom day amal ko amul mu am ba mel ne ko am bu yàgg a yàgg niki biyaaram fa gannaar du mer du yokkat du wax moom day kilee ma la jël teem ba noppi di laaj ñëpp naar fa gannaar ndax moma ñaanul te aayul siisulit sexolul ku ñëw mu baaxal mu mel ne cheikh fa gannaar mësulere rabadan féeg raw rawam dafa jub day xam lu féeg raw ba raw way raw fa gannaar faslun fi fadl ixwanihi l kiram ala gayrihim bi barakatihi maam Samba Diarra mbay nee na jikkoom jikkoy nit ku baax lay doon ngir rekki bokkam ñoo gën ci réew yi juróom ñaar bal ca gannaar koo gis ci ñoom dafa am xam-xam rafet mën a yor mboo.

0: wala tuhamina.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyu ñi téwlu ñëpp. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nek endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, nek administrateur bu clinique médicale Colonel Malick Cissé. Tay nak ñu ñëwoon ngir waxtaané benn ponk bu amam solo, moy li ñi wowe pied diabétique. Moy tank yi nga xamanteni leg leg day am ay goom ci ñi dundu fièvre diabète te mu mën leen indi lorangé yu mëna yegg ba ci ñuy dag tank. Li taxone ñu bëgg def vidéo bu gatt bi nak c'est pour ñi nga xamanteni ñoy am fièvre diabète ñu mën ko téwlu ba mëna mucc ci jafé jafé yoy nga xamanteni mën na am ci seen tank te xamni lu mëna nek la. Li ci jitu moy da fay bax képp ki nga xamanteni amna fièvre diabète mu bayyi xel ci ciet gi ci walum tank yi. Bu sango wala bu jappé tank yi dañ koy raxas ba mu set té mu jugé ci lolu mu jël tam fomp tank yi ba mu wo té mu bayyi xel digënté baram digënté baram itam lu jara topotolo fomp ko ba mu wo lolu it dañ ko mëna mucculo ci yenn lorangé yi lég lég yenn nit ñi dudd fièvre diabète sen déru tank yi dinañ wo ñoo ñi dañ leen di soñu ci ñuy tam di diw sen tank yi diw bobu ñukay diw dana tax derbi di noy tax derbi du xar xar xar yoy di am ci tank yi legi tam mën na nek ay buntu pour yenn lorangé yi mëna ñew donc diw bi lu ci ama am solo la leneen li nga xamanteni amna solo lool ci diabétique bi bëgg sam ay tankam moy wéy yi tam ñu koy dag bañ muy guddu parce que guddu bi mën na tax mu gañu ci tebu ci gañu mën na doon leneen waye tam buñ koy dag nañ fexé ba mu baña dag dag bu soufé bu jégué soof bi te loy tam gañu bi rek lañ ciy bañ na jël ko ongle dag wéy mais mu baña soufé lool légui tam mën na jël lim li nga xamanteni mom lañuy limé ongle yi rek jëfëndiko ko té sa yi koy def mu éviter mu yegg ba ci source yi té xamni loolu dana doon lo xamanteni dana ko mëna dimbali lég lég yeen diabété gi sen tank yi dina am ay koor yi nga xamanteni moy ci deggukaay bi dina am ay mbir yu dëgër yu fi nekk ñen ñi dañuy jël ay lamset wala yenn yu mel nonu diko daggal sen bop gënul parce que lég lég mën nga koy dag di gas rek ba mu yegg ci yenn xootaay yoo xamanteni mën na ko jural benn góom boo xamanteni faj bi dana xawa jafe donc mu doon ay mbir yu ndaw yoo xamanteni buñ ci bàyyi xel rek daanaka ki am feebarum diabète boobu dina mën a sàmm ay tànkam. Leneen li nga xamanteni bu ñu génnee ci wàllum cet geeg yooyu doon na am solo mooy diabétique bi dafa war a nekk ki nga xamanteni saa su ne dafa war a bàyyi xel ay tànkam di ko xool. Bu dee moom mënul xool boppam tànkam mu woo kenn mu xooloo ko tànk yi parce que xool boobu muy xool tànk yi dana ko mën a tax dana tax muy gis léeg-léeg góom bu ci waroon nekk te yëgu ko mën na dëgg ci dara te yëgu ko mu jural ko góom muy xool diggante baaraamu tànk yi ndax amul ay xar-xar ndax amul ay mbir yu weex yooyu ci nekk ñu koy wooyee ay pied d'athlète du koy xool bu baax. Leneen itam bu fekkee dina koy mën a def bu demee ci docteurum ñu wan ko nan la ñuy xoolee deret bi ni muy doxee bu baax ci tànk yi mooy di palpé poupéje bi yooyu tamit dafa am solo ci ki nga xam ne dafa am jabe mu xam ko parce que fekk deret bi bëggi dox rek même bu góom ñëwoon faj bi dana gën a yomb que ki nga xamante ni tànkam deret bi yeggu fa normalement. Diabétique bi dafa war a xam naka lay tànnee ay dàllam dañuy bëgg muy jël dàll mu jël dàll yoo xamante ni xatul ci moom parce que dàll yi bu xotee tànk yi mën na fut jur góom boo xamante ni mën na ko sonal donc buy tànn ay dàll na fexe tànn ay dàll yoo xamante ni xatul te dàll ñu bàyyi xel ni day protéger tànk léeg-léeg nga gis ko am jabet jël ay dàllu carax yoo xamante ni bu ci doxee mën na kaj lu ne gàcc boppam jabetik buy sol dàll na bàyyi xel ni dàll bi pour protéger ko la dafa war a tax tànk yi mucc donc na sol dàll boo xam ne day muur tànk bi ba benn lorange du mën a yeg ci tànk yooyu noonu. Leneen itam mooy ñu koy soñu ci ñuy tànn ay kawas yi nga xamante ni moom la ñuy jiital ci seen tànk yi te mu doon kawas yoo xamante ni day nekk coton te bañ a am ñaw-ñaw ci biir parce que ñaw-ñaw boobu itam mën na tax mu am ay jafe-jafe. Bu ñu weesoo loolu itam ñuy éviter ñi suñu yenn mag yi di def di jaaru jël seen tànk yi di ko teg ci ay ànd wala di jël ay bu yott ci teg tànk yi di wax ni tànk yi léeg-léeg loolu danañ ciy xaw a dimbali yooyu itam wóorul parce que léeg-léeg di nga ko def jëlee ci benn lak te doo ko yëg parce que ñenn ñi dañuy dem ba yegg ci stade de neuropathie yoo xamante ni yëg-yëg bi nga xamante ni seen tànk yi waroon na ko am dootu ko am ba ñuy yegg ci bu ñu doxee sax seen dàll mën na simmeeku te du ko yëg yu mel noonu nit ki bu ci yeggee daf ko war a bàyyi xel bu baax a baax ngir mu mën a protéger ay tànkam loolu buñ ci nekkee rek incha allah danañu mën a dimbali bu baax a baax ci sàmm suñuy tànk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbolom assama di mangi ziar ñep di nuyu serigne Abdou Samad Ibnu Cheikh Souaib Mbacke ñaan sum rom dole ko tawfiq ba yene yi nga xamne am nako ci minde fi am ko ci julit ñi watina talibe yi ak wa alquran yep ñaan sum rom taxawu ko ci ba katanal ko balim ci yene yep mu man ko tan and ko mom te fekkelep de tay nak waxtan wi mu ngi jëm ci walu asungarap wala ci garab yi buñuy jëfëndiko lu bare bare xeyna ñu bari sax ñu ngi koy jëfëndiko ci fekk ñu diko jëfëndiko non rek wala ñu tamako diko jëfëndiko wante jappuñu sax na légui lo wara am yëriñ la ñen ñi lu neexa tax ñu diko jëfëndiko am nak ñoo xamna xeyna xamna am nañ ci ay firnde yu ñam ci walu wërgeeram ñu diko jëfëndiko muy xaw ci xaw waxuma sax ci walu wërgeeram wante ci walu dundu dañ ko boole ci sunu dundu ñun ndax ñu bare bare da nga gis ni légui dañuy ndeké ndeké mom lañuy def ba demé ci barabu jaayukaay yiit lek yiit da nga gis tour ñu tamako ñu xamne su ñëwé mom lañu tamu diko jëfëndiko xeyna amna ci ño xamne lima wax nonu neex gi mo ci nek ñom amna ño xamne xeyna seeni ñu rek tawat yo xamne xeyna gis nañ lu ci baax lañu diko jëfëndiko mo bari njëriñ lool nak nek yiit lo xamne tous lu jégué nit ñi la ndax budul gajj gi nga gis ko ci fi nga dëkkit mom dañ ko andi bam jégué la xamne so demé ci barabu jaayukaay dañ koy fekk ñu diko jëfëndiko ñu di jëfëndiko xob yi ci lu bare bari di jëfëndiko ba tey renam yiit ci lu bari ba ci taxar bi noonu ñu diko jëfëndiko mo itam ci anam lu bare bari bokk na ci ay njëriñu nak surtout ci walu xob yi baxna lol ci li ci gëna siiw gën ki min moy lu melni ko walu ñi am tension bi yek ñoñu mom yaakaar na lu bare am nañu ko taamu sax ci diko jëfëndiko surtout diko ndekke nga xam lañu taamone café diko ndekke te ñu am tension bo gudi yek ñu moytu leen ko ñu ci gëna bari da ngay gis nañu ci mom lañu yëm té lolit ay fënd yu wërëwër yu ci am bokk na sa même tension bi lu mu graw bu fekkon légui da nga am xolam yu rek am ci sa ngeub lox nga def ko ci 2 litre ndox wala baxal 2 litre ndox sotti ko ci yeen da ko nan def ko comme sa ndoxu nan lu mu yegg boko def ay fan da ngay gis na machallah sun borom day def tawfiq ba tension bobu légui day wacc bu baax sax ba ci ñi nga xamne sa duñu am jëfë jëfë wala tour dox té lolu demb rek amna ko firndel ko xamne mom sax lim jambaton gën na doy war lol ndax da gisone buy tour ndox mom dana am lu ci rax day xonku tour ndox mom xamne ba lolu jaxal ko lol té yag lolit ma fajj ko fajj bataay wante bimu amé xobi ci xaw yoyu kiñ kile ba wala douté bok ñen bimu ko amé baxal ko bam ñor wolé ko touti jar diko nan néna dama dem am yag rek yegatu man ndeké affaire bobu deñ na bu jang sax tey waxuma lolu sax waye bolé ko yenen yo xamné tay tagon nak mom yo xamné da ko don yit ci walu jafé kon gis nga ñi nga xamné dañu am jafé ci walu tour dox té lolu lu melni xéer infection urinaire yi man na koy def kon suñu amé xobi saxar yoy baxal ko diko nan baxna trop wala ñu def ci ko li wax non touti jar wala ko mom deug diko jëfëndiko xamni du ci sax danaka da ngay laal nako rek waye du ci saf goom nga diko yek baxna trop ba tay bokk na ci njirñam mom xobi ci xaw yoy mom itam su fekke ko xane bir buy daw da ko yeb te lu am na ay jafé yu bari yu koy def surtout jafé leel walu colon bouti bu mag bobu man na am ay jafé yu bari yu fi nek nga gis nit ki bandiram di doyo ma daw te sax lu tax du du mo wax lo xamne lumay lek la wala yu mel non ko fit baxna ci mom trop ba amé xobi ci xaw yu momi tam legui da ko baxal legui diko nan sun borom man nakoy defal tawfiq ba lolou man nakoy sabre gis nga jangoro yi batay ti lal walu res momi tam baxna ci walu foi bob wax nañ ni kep wo xamne legui xeyna signaler nañ ni gis lu mel nonu mu am xobi fuyar yoyu bole ko xobi kenkire ba yoyu bole ko xobi papay ak sungu fas fayar ñett yoyu mu diko jëfëndiko dara dara gënu ko ci fet ko kon ñi nga xamne gis nañ ni legui do jangoro joju legui dañ koy am té moy lo xawa xorom nga xamné tay bari na lu bari bari lo xamné man na andi galangor ci dunduk doom adam suñ ko yégué man nañu am xobé kenkélé bayu wala ci xaw bobu bala ko xobé papay ak suñu fa fayar da ci jël lu yam fekké mu wal ko lepp suñu fa taxasu ko dafa jël par kuddu bu ndaw daf ko ci li dara gën wala ci ndox ko bu teelu evian bi baxal ko bam bax rek mu teggi bayiko mu sété mu diko nan par kaasu lek té mom lu lewel la ndax ti garab yoy amul ben ki dafa danaka bu lu ko yek su koy jëfëndiko ci tawat yoy nga xamné day lal walu fois bobu yalla mën nakoy defal tawfiq ba lolu bokk na ci yi nga xamné da koy safara mo tam ma tay bokk na ci ay njëriñam mom ci xaw bobu batay ñi nga xam dañu am jafé jafé batay ci walu roño yoyu muy dembe yoyu di metti ay wax fa té lu melni comme limon xéte infection yoyu muy xéte tawat yoyu nga xam né day lawale day lak day metti lool surtout ñi nga xam dañu am xéer calculé roño yoyu muy xéx xéer yoyu xam da koy fat ñi ngay gis sa ndig yoy di metti ci kutay tous nga dis ko koy jambat sama ndigal day metti ci kutay surtout sax mu dem nga xamne tay meñ day am galankor ci walu tour ndox baxna ci mom lol lol mom itam bu amé xobé ci xawé mom itam baxal ndox def ci wala mu def ko ci ndox baxal ko mu diko nan barkas ci ngebu loxom rek baxna ci trop baxna ci walu bil won waxtan bobu ma tay da ngay gis ñoo xamne mu tam day am jafa jafa ci yu mel non surtout lu melni ko walu payis ak yoyu yépp bo xolé mu gaaju ci et gu mel non su amé mom itam légui xobam yoyu diko nan baxna ci rop ma tax jamono ci buru bi sa mag ñi dañ ko daan bolé ak mom surtout mo wala ko xobi saxawi ak xobi rat ak xobi ngeer wala ko baxal ko diko nan dara dara dara lu ko gën ci jamono ji ñu toll ci walu sibru yu amul ma ngi daan ko jël mum boole ñett gram yu xobi rat xobi ngeer xobi saxaw batay su fekke ci lima wax non tawat yu nga xamne day laal walu fois yu batay lima wax non ci gëna même ñett yu batay dañ ko ci boole di ko jëfëndiko xobi rat yu ak xobi ngeer ak xobi saxaw yu ma dem lay di ko togg ko nan par kaasa lekke baxna trop ndax bokk na ci yi nga xam lay dindi walu tok ay toxide yi nga xam lay nek ci walu yaram waxat na yaram da dara gi da salt la mu def ay doomu jangoro yo xam na lay goy mo dindi ay surtout yi nga xam da ngay top mo nga yek lu mene lu dox ci sa yaram baxna ci ñom lool ñom itam suñu amé legi ñetti garab yu xobi rat xobi ngeer xobi saxaw waxal ko legi diko nan baxna ci trop ba tay bokk na ci njirignam bu ba tay girit bi ñuy wax nañu ci tollé ñu koy jambat trop trop trop te man nañu mom girit bobu lima wax non and ak sibiru bi wala mu and mu kenn kayti soj ci ak sekkal yi ak yaram bobu di tang ba pri yoy di metti mom itam lima wax non rek su amé xobé rat yoy ba la ko xobé ngeer ak xobé saxaw xobi saxaw yi mom la am bolé ko xobi ngeer ak xobi rat mu dem baxal ko wala mu tangal ndox mu bax mu soti lu ñu ne da ci ciomp nga bu loxam rek bolé hal litre ndoxam wala ñaari litre bax mu soti baye bam mu diko nan par kas sa yu lekke mu xeli kas nan dara lu ko gën ci xeytu grip yi nga xamne tay mu met mu ngi dal ni baam ak yi nga xamne seen yaram yoy tang temperature bokk day yek ak yu neuro yoy yep bu amé xobé ci xaw yu metam bolé ko xobé ngeer yu xobé rat baxal baam jël tisli yek ak saqadi mu metam xurufan sek yu mel non muy baxna ci trop ko ñet boole ñetti garab yoy mu metam diko jëfëndeku sun borom mëna la defal tawfiq ba lepp lu nekkon ci ci waat wet ko yalla mëna koy safal roti nak sibiru bi mo xono patay bok na ci ay ndirëñ met soofa ci walu jafa jafa ci walu xol ndaxay no xol bi ni may doxé da mel lu normalu baxna ci trop surtout mo neew doole bo xamne day son lu mu def rek gawa son ko xobi sam fetu layam ak xobi rat wala ko xobi ci xaw yi metam baxal ko bam ñu rolaw baxam dox soti ko ci baye ko bam ki mu set kay ko diko nan par kas lu yam baña sax pop nak mu yam ndax xobi rat yu mo meuna yam ndax day xawa sax su koy jëfëndeko yalla mën na koy defal tawfiq bu baax baax baax surtout tank yoyu di cramp wala bop yi di metti da nga xamne tay ni xol bi doxé xeyna dax na dara ji du yegg fofu bu baax su koy jëfëndeko baax na ci mom trop ba ci ñi nga xamne sax seen sukar day yegg ni baax na ci ñom trop su ñame xobi rat yoyu wala ko xobi sam fettu yu xobi saxaw yoyu mo metam baxal ko legi bu bax ñu ko sagg diko nan sa ñu lekk ñu nan ci kaas mo nit bax nañ ci ñom torop torop dafa jëf yoy muy indi ci tank yi di metti di cramp nonu ak bop yu di metti wala yaram wu di dis bo lego di tayal bu koy jëfëndiko sun borom mëna koy defal tawfiq ba lolu mëna koy safara bok na ci ay ngirign met batay ci walu renni su tare ni wala taxar bi nonu nga boole ko banti xob yi banti def ko taxar nonu surtout ñi nga xam dañu am saan ma ngi daan ko faje mu tam bu amee reenam boobu baxal ko takkub rena nga baxal ko litre gel la baax rek nga teg ko léegi di ko naan par kaas wala ma xooj ko rek noonu bu amee takkub ren bu ñetti ren rek def ko ci buteelu litre ak genwaal yi def ci ndox ma fees di naan di dolli ndox nasaso lek na nga xeli kaas na doli wat so dañu bayit ma safatu dara nga dindu ko defat benen loolu bokk na ci li nga xamne mag ñi daan ko faje san ba ci sibru bo bit mag ñi daan ko faje legi ren yu daan ko ci aroid bu nay bu jullu sen nga am ci ay tak xoj ko legi diko nan muy baxna trop waxna ñu bo ci jele ñet tak nan ko ci jël benn nawet bi sun borom mën naa def tawfiq ba mën na laa aar ba si buru yi lu mu tartal moom yàlla mën naa def tawfiq ba mu muñ bu dee soxna soo xam ba tey daa bëgg njaboot moomit dañ koy def renam yooyu moomit baax na ci trop boo amee takkub ren moomitam léegi mu xooj ko léegi di ko naan baax na ci moom trop bu dee soxna soo xam ne dafa toll ci am doomit nga xam ne nekk jigéen wérul te bëgg am doom te du somb sonn mu itam bu dee ba ci weeram yu mujj yooyu mu am ko léegi xooj ko moom itam di ko naan baax na ci moom trop kii mën na koy dimbale ba loolu da koy saafara bu dee même ñi nga xam ne dañu am bët xeetu bët yi metti ni moom itam baax na ci trop ma ngi daan nañ ko fañee xeetu bët yooyu moom itam léegi baaxal ko sañ ko léegi di ko sën wala ma xooj ko di ci naan di ci sën saay lekk rek mu naan ci sulma ci momit baax na ci lool lool lool koy jëfandeko sun borom mën na koy defal tawfiq ba lool dëgg kon gis nga ko lii ak sax yu bare bare yoo xam ne xëy na dañ koy tënk noonu rek waaye momitam ci gàncax yi nga xam ne léegi dañ koy jëfandeko xëy na am na ci ñoo xam ne wàllu dund sax lañ ko boole ci ñuy ndékke wante luy faj la loo xam ne dañ ci walu wérgi ramit lu ci baax lool. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bok na ci ay njirignet batay ci walu remi sutarami wala taxar bi non nga bolé ko banti xobé banti def ko taxar suuf ci ñi nga xam lu ñu am saam ma ngi daan ko faje mu tam bo amé renam bo baxal ko takku rena nga baxal ko ci litra gelal baxal nga tegg ko legi diko naan par cas wala ma xoj ko rek mu amé takku ren bu ñett ren rek def ko ci buteelu litra genwal yi def ci ndox ma fess di naan di doli ndox na sa so lek na nga xeli kaas naan doli wat so dañ baye ma safaru dara nga dindu ko defaat benen loolu bokk na ci li nga xamne ma ngi daan ko faje san ba ci sibru bo wit ma ngi daan ko faje legi ren yu daan ko ci aroy bu nay du jullu sen nga am ci ay tak xoy ko legi diko nan muy bax na trop wax nañu bo ci jele ñett tak nan ko ci jël ben nawet bi borom mëna def tawfiq ba mëna la arba sibru lu mu tartam yalla mëna def tawfiq ba bu dé soxna so xane batay da bëgg njabot mom dañ koy def renam yoyu momit baxna ci trop bo amé takku ren mom itam légui mu xoj ko légui diko nan baxna ci mom trop bu dé soxna so xane dafa tollu ci am domit nga am nek jigéen wërul té bëgg am dom té du somb son mom itam bu dé ba ci wéram yu mu joyu mu am ko légui xoj ko mom itam diko nan baxna ci mom trop til man nakoy dimbalé ba lolu da koy safara budé même ñi nga xamni dañu am bëtt xétu bëtt yi metti ni mo metam baxna ci trop mo ngi daan nañ ko fañé xétu bëtt yi itam légui baxal ko sañ ko légui diko sañ wala mo xoj ko di ci nand ci sañ say lek rek mu nand ci sul mo ci mo ngi baxna ci lool koy jëfëndeko sun borom man nakoy defal tawxé ba lolu da koy kon gis nga li ak sax yu bari bari yo xamna xeyna dañ koy teñk non rek waye mom itam ci gancax yi nga xamne legui dañ koy jëfëndeko xeyna amna ci ño xamne walu dundu sax lañ ko bolé ci ñuy ndéké wanté lu fajj la lo xamne dañ ci walu wérigéramit lu ci bax lool assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
2: bismillah kon nu weyel bindu fukel bi ci téréb serigne moulay busso mom serigne bakke busso radiyallahu anhuma ci nigeelal serigne abdou usman bakke mom serigne shuaibu yal na fi yag lol te wer nokotatun nokota moy li ab sew sew la hikmatu masru'iyyatil khutbati ma'a salatil jumu'a jila'ul qulubi bi sama'il mawa'id li'annaha tastawi bil ghaflati wal khati'a kama yasda'ul hadid faqtadil hikmatul ilahiyya jila'aha kulla usbu'in bil mawa'id wal ijtima' liyatta'idhal ghani bil faqir wal qawi bil da'if was salihu bit talih da xam li day ab setu la te moy rek la waral ñu yonal khutba faaw rek ñu def ko ñeek ñu julli aljuma moy xol yi dañuy tilim aajo waxati aajo rahas aajo foot motax ay bis gune ñu diglé gone julli aljuma dañuy julli aljuma rek faaw rek ñu khutba ñeek ngir rek fatli xol yi xati len rahas len delol lu seen borom ba ki am waro ci ko amut moy rek am xamne bu ne xone yalla mu ngol ko ci way ñak ñi amut te am doole donte kat na ngor la mu xol ci ñi ne doole ñi ko amut ci bax aw ci yoonu jup aw ci yoonu bax xol ci ña bon aw ci yoonu safan ba kel ku nek waru ci morom ci xamne bu ne xone yalla mu fet lako fofé kon nak mu delo sant yalla delo ci xelam ak xolam ci lepp lu yalla bëgg ajam ak abjam sax ca mu sax ca lu yàlla bëgg aju am sori ko mu sori ko te lépp jëm yàlla kese tax te sàmm te gënee ca war loolu rek moo njëriñal xotuba ndax xol yi dañuy xumaag di tilim ni mu ñu di xumaage di tilime ndaka ku baax ko woon ci hadis ba ndax ne woon na xoy dañuy xumaag aju xacc aju fóot ni mu ñu di xumaage aju xacc aju raxas ñu laaj ko lu koy saafara mu ne bokk na ci jaa alquran ak siyaari bàmmeel yi te jaa alquran moom la ca gën mooy teewlu maanaaya ba mën xam waara yaag tëkkoo yaag digga ya ak dëhal ya loolu rek mooy njëriñal xutuba moo tax ñu daa wax naa bu dee ci malik moom nangu ñu def ko ci lutu arab moo tax njëkk imam di ñëw saa yu julu bi jegee suñu doon am koo xam ne day ñëw njëkk imam leeral mbooloo mi li imam bi nar a xutba ba bu fekkee ñooy digguñu arab mën a xam li xutba bi ëmb ba mën a njëriñu ci njëriñal xutba bi dana doon lu am solo lool lool lool ndax bu dee ci malik moom duñ nangu mukk xutba bi ñu def ko ci lutu arab mbaa bu ñu ko defee itam du ko tax a wér du ko tax a baax ويجب على كل من تلزمه الجمعة السعي إليها عند الآذان إن كان قريبا من المسجد الجامع وإن كان بعيدا فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما يدرك الخطبة والصلاة معه أو كده وحنا جل أجملك فورك ندفقك جمعة موقت عبا موقت حير وعي منسو كورتولو له جل أجمل manes na ko tolale ak jumaaja donte sa kër nga nekk wala fanen waaye lu aju moom faawre nga def ko ca biir jumaaja moo nga taa baax moo tax mu rek koo xam ne taa suriwul jumaa ji la gën mooy mu teel a julli ji ngir mën a am tiyaab ju gën a rëy dina ko wax ci kanam ci xadis ba ni ko xadis bi waxee nga xam ne waxtu mu dem baax na waaye nag teel a dem mooy gën teewul nag lu mu yeex yeex su na xasee noor noru ñaareel bi mu am ñëw moom faaw rek mu war a dem ndax ba mën a fekkee julli ga ak xutba yar yëpp bu dee ko sore nag moom saa yu toogee ba àgg ci waxtu woo xam ne wóor na ko ne su jugee dem dana mën a fekkee xutba ba ak julli ga okay boobaa lay war ci moom waaye duñ ne ko bàyyi ba noru ñaar ndax mën naa tardé bu dee ko jege lañ wax loolu lañ wax loolu bu dee ko jege lañ naa boo nee xam naa bàyyi ba noru ñaar ba élément ñëw mu soog a dem donte teel dem njëkk loolu mooy gën waaye bu dee ko sore moom saa yu toogee ba àgg ci waxtu woo xam ne wóor na ko ne su demee dana mën a fekkee xutba ak julli ga rek bu baale soog a war ci mu war a dem wa yaxrumu al ishtigalu bil bai wa gayrihi ind al adan wa yufsaxu al bai al waqiu xina id kama yufsaxu al ijaratu wa tawliyatu wa shirku mooy sharikatu ñu wax sharika wa al iqalatu wa shufaa bi an yuradda thamanu lil mushtariyi wal mabiu lil baii فإن فات بيد المشتري مضى بالقيمة يوم القبض ولا يفسخ مثل النكاح والهبة والصدقة إذا وقع واحد منها عند الآذان الثاني لأن ما لا عوض فيه لا يفسخ وإن حرم ابتداء وخرجت الثنية ممن يفسخ بيعهم

0: nu mu war a toll ci xay ay morom ku mu jënd nu muy toll ci waxtoo ñu ko ñu ko daan jaayante yomal xam de ah su ko defee li bu ne ah moo ko fukki junni ko jaaye waaye juróom ñett junni dong la war la moo waroon doon xaymam dëgg dëgg ah ci misaal ah kon boobaa moom jaaykat bi da koy delloo ñaar junni yam mu su ko juróom ñett yooyu doon xayma ja su doon fukki junni ñaar la waroon jar doon fukki junni la ko jaay kon jëndkat bi war na ko delloowaat ñaar junni nga xam ne waa la ñu xam ne woon duñ ko xoolati waaye xayma loolee la ñuy xool boobaa da nga day mën a njaay bu yàqu rek ñu waxti waxi njëkku njëkk ga lañuy delloo nag nañuy firi nag mooy loo xam ne am na weccante waaye loo xam ne amul weccante ni ki maye mbaa saraxe yu mel noonu moom arab na sax ñu def ko waxtu woowu waaye suñ ko defee itam kenn du ko dindi kenn du ko tebbi ndax loolu amul weccante moo tax naana amul jëflante du joxalante genn wet rek moo lay doon waaw kon lu mel bu amee moom kenn du ko dindi waaye lu mel sëy nag xaw naa nuru njaay waaye moom itam kenn du ko dindi ak lu xew rek sëy rek mooy simoo koog yooyu yëpp yu mel noonu kenn du ko dindi donte arab moo ne itam li ñu tegee am na solo mu ne bu dee nag koo xam ne dëgg la julli aji mu war na ko waaye nag njàppam dafa toj ni ko daa ñëw ba julli ji ba jàpp ñëw far njàpp ma toj mbaa fàttu ko ne moom jàpp na jàpp naa tax mu ñëw te da nga xam ne jàpput te it amul ndox mën a jàppi amul suusu mën a tiime mbaa am na sax moom waaye faw da koy jënd ndox moomee moom amu faw ndox da koy jënd soo ko maam ndox mën a jàppi wala pàkk boobee faw da koy jënd soo ko mën a tiim ah kon boobu loolu lor la mënta ñàkk waaw waa day dem ci koo xam ne julli ji ma waru ko bu dee am na ko waaw mu jaay ko insha allah bu dee ndox ma bu dee pàkk bi tiime ni nga waxee waaye dem ko xam ne am jaam mbaa gone mbaa ko am ngant loo xam ne may na ko may julli ji day koy tukki yu mel noonu waaw waaye nag bu dee koo xam ne julli ji ma war na ko ne moom xëy daa julli ji rek mbaa bu julli ji ne sax waaye am na loolee muy jaay ndax dana ko mën a jaay wala déet am na ak wuute tara dut waaye li gën a feeñ ci industrie moom mooy aljawaas mooy gannaaw nga am na rek ak doraru tuwixil maxadora kon day jàpp ne bari dina ko mën te xanaa ko yóbbu jàpp ci lool rek ndax muy gën a jàppandi mu daal saa yoo xamee ne koo xam ne julli ji ma war na ko ndax moom toñ na te waxtu woowu ñu ay woon ji jënd ak jaay te amul lenn lu mën a jëfandikoo ak laabam nekk lu mën a jaat mbaa lu mën a tiimi mbaa faaw ko jënd doog soo ko mën a am ah kon mbaa moom bu sew ko jaay dina ko sa jënd te koo jaay itam sañ na koo jaay ñu leer laale foofu itam koo xam ne julli aju mu wëru ko waxoon nañu dañuy sib rek bu dee moom muy jaay mu jaay koo xam ne julli aju mu wëru ko ne moom waaye nag bu dee jaay koo xam ne julli aju war na ko suñu ko kon mën naa bàyyi xel daajoo moom muy jaay ak bi jaay ñu ñaan ñëpp kenn ci aju mu wëru ni ab jaam di jaay gone mbaa gone di jaay jaam mbaa gone di jaay gone mbaa jaam di jaay jaam nga xam daal ñu ñoom ñu jëfante julli aju wër leen bu waa lañuy dañuy ci sib waaye ñoom ñaar kenn suñu ca jaay koo xam ne julli aju mu war na ko loolu bari mën naa baxel.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بقي لمودي تونت الفكيل أغنيت بايكو تي كوريل جي دي المرجع المرجع نا كوريل بوب داي ييت و تونت اي لاج دينه تاي جي لا اجوما فكي فان اك جوروم نينت تي ويرو رجب جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم نيار مي 1447 gàddaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy dëppoo ak juróom ñeenti fan ci weeru janvier 2026. laaju tey bi moo nekkoon bu ñuy xayma asaka ngir xam nisaabam ndax dañoo war a sukkandikoo ci or ba xayma ko ca wala dañuy sukkandiku ci xaalis. li jiitu ci tontu li mooy xam le ne waroom xam-xam yépp amuñu ak wuute ci ne asaka day war ci wurus day war ci xaalis amuñu ak wuute itam ci ne lay war ñu war ko ca génne ci kumu ci ñaar yooyu moo di rubuul usri mooy kaaru fukkeel kaaru fukkeel boo ko déggee mooy alal ci boo ko xaajoon fukki xaaj benn xaaj ba des koy xaajaat yeenti xaaj yoo yee benn ba mooy la war a génn niki nga xamee ne amuñu ak wuute itam ci ne nisaa bi or moo di ñaar fukki dinaar nisaay bi xaalis moo di ñaar téeméeri dërami yoon yooyu yëpp amuñ ci ak wuute naka noonu amuñ ak wuute itam ci ne sunu xaalis yi ñuy jëfandikoo muy mone yi ñuy jëfandikoo asaka daf cay war loolu la cay nuru ak wuute wuute la boo xam ne deesu ko gees waaye wuute gi fi mu am moo di bu ñuy xayma nisaab ji ngir xam tolluwaay bi ndax dañuy sukkandikoo ci or te moo di 85 grammi or bu sel bi rawatina ci 24 carat wala dañuy xol ci xaaliss lu tollok 595 grammi xaaliss bu sel bo xamne day tollok 999 masala bi nak masala la bo xamne wax ji bari na ci lool ci digeenté worom xam xam yu mujjii ndax amna ñoñ dañoo japp ne dañ ko wara xol ci or bi ginaaw bo xamé amna ño xamné mom dañ wax né faaw rek des koy xeyma ci xaaliss ñaari wax yépp wax yu jubla waye mbolo mi di al marji nak limu leungal rawate na ci jilé jamono ginaaw buñu xolé or ak tollu wayam ak nimi yégué xol xaaliss liñu leungal modi nañ koy xol ci xaaliss ana kon ki wara génné asaka bu bëggé xam nisab bi ndax mom asaka warnako wala wëruko day dem xol 595 gram ci xaaliss xaaliss bu sel lolal gën jëg lay toll lol ci sefa bu amé lu toll nona jëm kaw mu japp né asaka daf koy war li tax nak al marji' wax né jëmono ji nañ koy xol ci walu xaaliss yett mbir la ba ca ñëk moy ngir samonté ak aqi way ñak ñi ak mbolem ñi nga xamné dañoo yoyo asaka ndax bu fekké né dañ koy xol ci or bi dana bari ñu bari lool ño xamne buñ ko xolon ci xaaliss asaka wër leen waye xol gañ ko xol ci or motax ñoña duñ genn asaka ndax seen tollu wayu alal wessu na sax nisaabi xaaliss waye eggul ci nisaabi or ci buñ ko ci xeyma kon mbolo mom yeb duñ genn asaka wabi taari buñ gennewul asaka su boba amna ay aq yu bari yo xamne aq way ñak ñi lañu ak mbolam ñi yeyo asaka ño xamne dañuy fell seen aq mané mbolo mom buñu gennon buñu genné won asaka way ñak ñi dañ ci gëna gis seen bop ñaarel bi modi ngir nak ñi nga xamné ay worom alal lañu ta wara genné asaka waye xamuñu ko ñom dañu japp ne rek ne faawu dañu wara tok ba seen alal tollok nisa bi or ñoñe njumte lolu ñu nek ñu fexé ba genné len ci ñu fexé ba mbolo mu bari mo xane ñom jappon nañu dañu wara tok di xaar nisa bi or ñu xamal ñoñu ne len dedet seen alal bu tollok 595 grammi xaaliss rek xam ngeen ne asaka daf leeni war kon mbolo mu mel ndimbal la ci ñom ñu mëna waccok farata ji yalla tegon seen kaw su boba lool ndimbal lay doon ci ñom nak ginaa bimu nekké ndimbal ci way ñak ñi ñettel bi te moy ba ci mujju modi ñu xamne nisa bi xaaliss manam ñu xol nisab ci walu xaaliss loolu dafa nek ay texte yo xamne texte yu wër la texte yo xamne ak depo da ca am tayit nak boñ la tégalé ñaar ngay tan ben ba doon bo xamne ak depo am na ca amul wérante ta ba ca dess am lo am touti wérante donte wérante man na baña am solo waye amna touti wérante ñeena ni ñeena la ci digënté worom xam xam ye jitu won day melne la gëna lemtu moy nga sukkundiku ci bi nga xamne sax na ci diine sax ko wër tayit ak depo am na ca nga ñu sukkundiku ci bobu day moy gëna yell bu fekke tan amna ci sukkundiku ci bo xamne donte wuté ga ca am wuté ko oyof la waye rek ak wuté am na ca ngir ñetti njariñ yi benn bi di moy gëna dimbalé way ñak ñi ñaaral bi moy dana dimbalé ay julit ñu bari ngir ñu waccok farata ay asaka ji leen warta xeyna buñ togon di xaar or ba duñ genné asaka loolu njariñ lay doon ci ñom ñettel bi nak moy xeyma asaka xeyma nizab bi ci xaaliss dafa nek lo xamne lu ciosanu la ci diine lu sax lo xamne ak depo amna ca depo go xamne la ca nek ci depo nekul ci or ba kon li la al marji' leungal wa salatu wa salamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khayra quddamihi wa ummatihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلامان على من لا نبي بعده اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كورل جي دي المرجع موي كورل بو خامني داي ييڠتو سي ليپ لو جيم سي والو تونتو اي لاجي دينه مو ديلسي وات دي لن انديل تونتو لاجو فوكيل اك جوروم تاي دي اجوما فوكي فان اك جوروم ينت سي ويرو رجب 1447 ci gaday ku bax bi sallallahu alayhi wa sallam waye muy deppok juroom ñent fan ci wéru janvier 2026 laaj bi

0: ne dang koy wutlo juroom benni bari koy dugub te fekk nawet bi mi ngi waaja jeex, kuna xam na nawet bi buy daanu dugub dana jàppandi. Loolu misaal rek la. Bokk na ca sarfiya mooy nag li ñuy wutlu nañ ko melal, melal gu leer nañ ñi, bu dee dafa am ay xeet ñu tàqat la ko. Masalan bu fekkee dugub la, ñu leeral ba xam ndax dugub bi ren lay doon wala dugub rek ju mën a doon baax na. Bu dee ceeb la, ñu mën a tàqale ndax ceebu valet bi la, mooy ceebu mbay mi, wala riz parfumé, wala lu mën a doon, ñu leeral ko bam leer nañ. Ni ko yonent bi jàngale woon léeget, bu dee lu ñuy natt la ñu xam na muy toll, bu dee lu ñuy peese ñu teel koo xam, bu dee lu ñuy wàññi ñu teel a xam limba, lépp dañ koy teel a leeral. Bokk na ca charte ya tamit mooy deesul nangu nga joxe aw ñam di wutlu ñam. Bu ñee ñam nag mooy dugub ak yu ko nuru. Waaw, nga joxe ceeb di wutlu dugub wala yu ko nuru, loolu deesu ko nangu, mooy ñaari ñam. Xam ne li nga joxe aw ñam la di wutlu aw ñam, loolu deesu ko nangu. Duñ nangu nga joxe xaalis, ni nga joxe 100,000 di ko wutloo nangam ci dollar wala euro wala yu ko nuru, loolu deesu ko nangu, ndax xaalis ak xaalis yeexe ga du baax. Bu ñu wuutee ëppalante mën naa baax, waaye yeexe ko du baax. Duñu nangoon nga jox ko xeet woo xam ne da ngay sàkku ci moom lu ëpp loola, wala boog ngay sàkku lu ko gën a rafet. Bu fekkoon ne aw ñam mën naa nekk, nga jox ko dugub bi daw jéeg di ko wutloo dugub bi ren, wala boog nga jox ko ja kilo di ko wutloo 2 kilo wala yu ko nuru, loolu deesu ko nangu. Waaye waxoon nañ ci ginnaaw nag ne ñam ak ñam deesu ko nangu. Bokk na ca charte ya moo di li ngay wutlu bu mu nekk wenn xeet, li nga joxe di wutlu lu mel noona, lu dul ne njariñ ya dafa wute lool. Njariñ ya dafa wute, dëgg la ndima nga joxe muy tisi, waaye beneen tisi ba ngay wutlu nag dafa cher lool, dafa cher ba nga xam ne ñaari tolluwuñu. Wala boog aw fas nga joxe, fas woo xam ne fas wu ñuy bayee la di nga wutloo fasu kurs, kon kooku su boobaa wenn xeet la, waaye njariñ ya dafa wute. Kon loolu mooy ñaareelu tomb bi. Ñetteelu tomb bi moo di ngay jaay loo xam ne moomoo ko, waaye nag da nga bëgg a waxaale client bi ba njaay mi fasu, nga doog a dem wuti loola. Loola nag mooy li xew ci marché bi, mooy li ñu tuddee rangu. Waa ji day ñëw di jënd nangam, loolu xam nga ne amoo ko, léeg-léeg nga di ko lay naan ko ma ngi ca magasin ba, da nga waxaaleeg moom daal, wala nga ne ko nangam lay jar, waxaaleeg moom ba encaissé sa xaalis, doo nga dem wuti loola. Loola nag moom dëgënut, dañ koy tere ci sharia. Ak doonte sa xam nga ne lii client bi di bëgg, xam nga ne am na ci marché beet, loolu tax nga du nga sañ ko. Man nga ko wax daal ne ko loolu day xam naa ne mën naa koo wuti suma ñëwee ñu wax. Su boobaa boo ko wutee ba am ko, su boobaa nag ngeen jaayante, loolu mën naa nekk. Li tax lii ñu tere ko mooy hadis da cee rot. Bu demee ci ashabu sunan, am na hadis bu ñu rotal mu ñu jële ci Hakim ibn Hizam, yàlla na yàlla gërëm ko, mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam day moom dafa laajoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam, ne ko moom day ab jaayekat la boo xam ne day jaay nit ñi di jënd ci moom, waaye nag léeg-léeg nit ñi day ñëw laaj ko loo xam ne amu ko. Mu laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ndax mën naa dem, loolee ñu ko laaj te amu ko. Mu mel ne ku waxaale client bi ba noppi dem wuti ko indil ko, yonente bi ne ko déedéet li nga xam ne amoo ko moomoo ko daal, loolu bul ko jaay. Laa tabic ma laysa indak, lafz bi nag ci Abu Dawuda la bàyyikoo. Kon jaay moom dañ koy tere, te loolu bari na lool moo xam ci jumtukaay xarala yi, wala boog boo demee ci marché yi bari na lool. Ñeenteel bi te mooy bi ci mujj moo di ngay jaay loo xam ne moo ma góo ko. Waaye nag ki nga xam ne mooy client bi moom dafa mel ne dafa laa dig rek, ne la boo ko wutee de boo ñëwee ma jënd ko, nga ne dig rek la, dig la. Loolu daanaka moo ko misaal mi ma misaaloon benn la. Mooy daal client bi ñëw na taxaw, laaj na la dara loo xam ne amoo ko, ne ko loolu de mën naa la koo wutal. Mu digle ne la boo ko wutee de ma jënd ko, nga ne dig rek la ci la yem. Kooku boo ko wutee ba ñëw mu jënd ko, kooku su boobaa jëflante boobu dagan na. Waaye nag bu fekkee yow jaayakat bi nag danga koo gax, ne ko mën naa la koo wutal, waaye su ma ko wutee ba am ko de faw danga koy jënd, su boobaa loolu moom dagganut, ndax day nuroog masala bi ñuy tere ci bayu dayni bid dayni te loolu shariatul islamiya da ko tere. wallahu ta'ala a'lam, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khayra khuddamihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لرب العالمين والسلامان على الهادي الأمين نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين. بقي تيجي لأجمع فكفا أجنار كوير نديكور جني أجنين تتيمير أجنين فكك جرم نار في قادة كباخي صلى الله عليه وسلم ويمونيك نياري فان كوير جانفي 2026 seen jotaay bi di al marji' di kurel goo xam ne day yittewoo lépp lu jëm ci wàllu tontu ay laaji diine. tey jii moo tolloog fukkeeli tontu ak ñaar. laaj bi moo doonoon ndax asaka dana war ci ki nga xam ne day bay ay lujum wala ay xeeti fruit waaye kat da koy jaay da cay commerce. ngir tontu laaj boobu dañuy njëkk a leeral rek ne xeetu fruit yi ak xeetu lujum yi ak lépp loo xam ne mënee su koo denc di ko dunde muy wëy yooya asaka waru ci gis-gisu imam mazhabu imam malik na rahimahullahu taala. ndax ñoom dañoo jàpp ne ngir ñu wax ne mbay mii de xeetu mbay mii dañ ciy génn asaka wala déet dafa am illa buñ cay xool. illa ba nag mooy ndax loolee nekk na luñ mën a denc di ko dunde muy wëy waa wala déet. bu fekkee ne luñ mën a denc la di ko dunde muy wëy ni ki ñebbe wala pepp wala ceeb wala bu dee yi am diw diw ga su boobaa ñu ne loola asaka daf cay war. ndax kat yi nga xam ne dañ koy mën a denc di ko dunde ñoom ñooy sàmm doomu aadama yi ci seen wàllu alimentation seen wàllu dund yooyu moo koy sàmm. moo tax ñu gis ne xéewul gu mag a mag la baykat bi saa yoo xamee ne bay na yàlla jox ko lu yaatoo yaatu ci koom ba mu mat nisaab la mu war a sante suñ borom tabaraka wa taala mooy jëfee ndigalul yàlla ca loola. da ko suñ borom waxee ca aaya ja ne saa yoo bayee ba mbay ma àgg su boobaa rek bokk na bokk ca la ngay njëkk a def mooy daal di génne àqi way ñàkk ñi joxe ko. moo tax yi nga xam ne asaka daf cee war bu dee lu mel ne zaytour mooy olive wala sim-sim mooy li ñu tuddee sesam yooyu moom diw ga moo tax. bu dee nag yi nga xam ne xeetu pepp yi la ceeb ak mboq ak dugub wala yi nga xam ne xeetu ñebbe yi la kooku moom dañ koo mën a denc di ko dunde loolu mooy illa ba. bu ñu sukkandikoo ci lii nag dañuy gis ne kon asaka du war ci xeetu lujum yi ak xeetu fruit yi ak xeeti saf-safal yi ak yu ko nuru ci mazhabu imam malik ndax yooya matalut sartiya. bokk na ci mazhab bi nag fi ñu sukkandikoo mooy amalu ahlil madina nga xam ne lu dëgër la ponk bu dëgër la ci loo xam ne mazhabu imam malik dañ cay sukkandiku. boo demee ci al imam abdul wahab ci téeréem bi di al ishraf ala nukati masail al xilaaf ca jukki bu njëkk ba xëtu 300 ak 41 day wax ne asaka day du war mukk ci xeetu lujum yi ak xeetu firwi yi. lool nag mazhabu imam malik dañee wuuteeg abu hanifa bi nga xam ne moom daa jàpp ne lu suuf di ñorol rek asaka da cee war. mu ne mazhabu imam malikin loolu ijmaau ahlil madina lañ ci am ndax dañuy gis ne xeetu lujum ak xeetu firwi amoon na fi ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñu topp ci ginnaaw yonente bi te wuutu ko kootaay lu rafet waaye nag mosuñoo dégg mukk nag ñoo ñi di sàkko asaka ci ay xeetu lujum wala xeetu firwi te bu fekkoon ne loola am na loola faawu kon dees na ko yaxal. bokk na ci li ñuy tegtaloo tamit xadis bi nga xam ne bu ñëpp d' accord ci ak wéram la ndax ñaari yilimaan yi nga xam ne ñoo gën a wér xadis imam buxaari imam muslim indi nañ ko ci seen i téere. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laysa fi ma duuna xamsati awsuqin sadaqa nee na aji bay yi saa yu bayee ba noppi te lim bay lépp boo ko boolee du mat 600 kilo du mat juróom benn barigo loolu asaka du ca war. الإمام ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات في جوكي بنجك با خطو نياتي مير اك جروم نيار فوكو اك جروم نيار دانا يونت بي ليم بغا واخ بوك يونت بي حديث بي مو واخ بوك ناتي لي نجي تكتالو موي كون اساغا دو وار تي لوجوم اك فيروي نده كات حديث بي دا فا واخ ناي دا فا دا فا ميل داي جونجو ييغا خامني دنجكاي بيسي ييغا خا دنجكاي ميزوري waye nak boropi boole ci mu nek luñu mëna denc diko dundé muy wëy da biñ xolé charte yi dajewul ci xéetu firwi ak xéetu luñu bi mo do wax ji moy mazhab imam malik ak mbolem ñata and ak mom ci ay dongam bo ci gene ibnu habib mi nga xane mom da top waxi abu hanifa japp ne mom firwi ak lujum asaka da ci war kon mazhab imam malik dañu japp ne suñ borom tabaaraku ta'ala bimu waxé ne khudh من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أيوج نك سورة التوبة كي لا يتمير أكنت بمسان تسمى يرون تبي عليه الصلاة والسلام مجل أسكا كي جلني نن أيوجي دنتي كي نخيط لجوم أخيط فيلوي غير علا ينعا خان مملا يخون يرون تبي عليه الصلاة والسلام مت جنغلنا بين الحديث بوخمنا لي وخنا ki nga xane baykat la sa yu baye ba nopi bu fekke ne mom modon def ay cionay bopam ngir arroser ko ngir mana suxat mbayma kon koka dañ nan ko mbay mi rek bu fekke dañ ci guéné asaga dang koy xaj fukki xaj ben xaj ba nga xajar ko guéné xaj bu ndaw bobé su ko defé yow mi nga mi don bay nga jël juroom ñenti xaja ak ben xaj ba déssone ci xaj bé bu fekke nak ci tawfiq suñu borom modon ñoral sa mbay niki da don taw wala yuko nuru koko su boba nak bu ca asaka de gen nit dang koy xaj fukki xaj genné genné ben xaj ba li lepp nak limi tektale rek moy asaka day war ci
1: bok na ci sabay salam la balegi sabay
0: ni asaka yi mbay moy bo baye ci
1: yow mi nga xamni
0: ci asaka yi wax
1: yow lañu jox alal ngir ngey
0: mi xaliss bo baye
1: lolé ngay wutit
0: day nek lo xamné
1: doy gaddo saw lo
0: lay do amma nak
1: dem wuti ko
0: way ki nga xamné mom day bay ay lujum
1: kon luñu nangu
0: wala muy bay ay
1: fur xamné day melna lu
0: téw di commerce su bu ba ko ko
1: dañ koy
0: atté atté
1: commerce xassu
0: wi way desu ko atté
1: wala parce que
0: ko atté atté
1: asa nek lo xamné rek
0: day amut
1: nga gaddo ko saw
0: lo nak limi jaay day mel légui marchandise la
1: mo ko doon
0: jaay ay yéré
1: sapp yi nga xamné day
0: rasal muy jaay ay dal wala yuko nuru ñoyam kon koku sa wi liggéeyé ba am at su ko defé day xayma marchandise momi su ko defé lu ci war ci asaka rek mu genné ko kon lima ta japp moy ñu xamné mazhab imam malik sene illa qa'ida usuli ba day wax né al hukm yaduru ma al illati wujudan wa adama moy mbir mi bu fekké né dañ né li moy waral li lolé nga xamné moy waral mbir mi sa yu ci amé rek dañ ñaan kon atté bi day daal di ñew kon mazhabi liñu xamlé moy xéeti mbay yi lepp lo xamné luñu mëna denc diko dundé la di wëy lolé mom asaka daf cey war kon sa yuñu bëggé xam ndax li asaka daf cey war wala det ci tollu way jamono nañ jël ci illa ba bu ci illa ba amé kon atté ba day daari ñew bu ci amul nak atté ba day daari daq hasa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي السمدية نغلين دي نيو ينيب دين زيار دين دور كالكي أشهر الحرم ينك أشهر الحرم موي وير ييغا خامن دانيو ام اورما لو جيت الاسلام نكو دا ماغال اك ديكو تيرال يالا سانتاني وون لول بالاسلام نيو يي مو فديليكو وير يي ني نيك نيكاي واخ سول قعدة نيكاي واخ دي وير ديغ سي ولوف موكو سي أشهر الحرم يوي ميغا خامن نينتي وير لا ba ca top moy sul hijja moy weru tabaski ba ca top moy muharram moy weru tam kharij ak weru ñu wax weru rajab ñent yoy lañu woyé ashurul hurum ñong ki ndorkel al khalifatul am li tariqatil muridiyya cheikh mohammed muntaka mi nga xamne moy kilifa yoonu mourid bi yep di kilifa gu mat kilifa ñong koy ñaanal togaay bi ak khilafa gi sun borom defal ko mu yag lol ba kep ko di jullit wala ko di kilifa ko ma sa tek khalifa rek khilafa am gën ko yag ci ay at yalla gën ko doli wër ak jam ak sutura ak barke manali yep mu sotal ko ba tambaliat yonent lepp mu fekk ko bi jay khadimu rasul nangi siyar kilifa jotaay bi nga xamne lu bax ak yene julliti jam rek motax mu ubbi lu melni te ni mu amé samadiyé bi non la amé ay samadiyé yu bari bari yo xamné yépp mu ci benn bu jëm ci mom way lepp rek dafa jëm ci julliti di len fatali xamné man nga tok ci saw kawu lan di jot sa bindu fa nga nek kon nak tiyaba ji kenn xamul ñu toll kon cheikh abdou samad shaay bi ñoo ngi lay ñaanal di wax rek na yunus sallallahu alayhi wasallam lam waxon ci nali ci khasatu khaybar bañ xare ba jeex mu ne ko amna lu gëna reuy li ñu nekkon moy jihad fi sabilillahi gar jasi ak ngannaay amna jihad yu ko gëna reuy jihad joju nak moy nga fexé ba kenn jup tegu ci yoon lolo ko gëna reuy ci lolo xéet liggéey yi ni jumtu kay la ci jumtu kay yoy kon serigne bi ñong lay ndorkel ci lolo di la ci ñaanal nga dajé ci tawfiq ak ngeeramal yalla ak yoonent bi ak serigne bi di nuyu wa sama diye yépp di len ziar te di len ndorkel wa mbokk yi ñong len di ndorkel niko kilifa gu bax gi cheikh mustapha waxe legi da am ay bindu yo xamne dañ ko bëggoon fatalé bindu yi nak dañ ko bëggoon xaj ñetti xaj ngir rek mu bëgg doon lo xamne dana nek lu woyef ci nit ñi ak ñi jang ñetti xaj lañ ko bëgg xaj muy bindu bi nga xamne day wax ci acc xamna bu jexé sax du ñak yeneen bindu yo xamne ci yeneen lay jëmaat inshallah ndax sul hijja dafa nek fukki fan yu mujjé ñëk ya dafa am taarikh lool ta xamna du ñak it taarikh bobu kenn ci mbokk yi wala borom xam xam yu fi nek ko ci fatali bind bi di aj nak lañ ko bëggoon xaj ñetti xaj xaj bi ñëk bi nga xamne moy darsu tay bi moy leso tay bi lan moy aj waccu ay aj atep aj ak ngari yi nga xamne wala ngeenel yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ci aj lool rek lañu def bindu tay ko defé bindu bu ñaarël ba nak ci lañu wax xéeti aj yi am ak aj gu ci nek ak aj gu ci nek nan lañ koy defé bindu bu ñettël bi nak amna nak ay jàngalé yo xamne jàng nañ ko ci bindu bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na képp ko xamne ni aj makka dala jafé am na yum santane yo xamne kuko def da nga am yoru acc ci yoy di ay bind yu wër yo xamne dafa war di ci sunna naka nonu yeneen yo xamne war dina ci mbindum serigne bi it luñ ci mëna leral ñu leral ko ci inshallah taala kon mbokk yi aj makk moy lan aj nak dafa melni lu fi yag la bo xolé arab yi dañu war malu neegu yalla bi dañ ko war malu lol ci kem sen niveau ak kem lañ jappé né lolou moy war ma non lañ ko war malu lañ jappé né moy war ma rek ci kem sen deg deg war malu lañ ko ndoko neegu yalla bi nak mi ngi nek makk yakarna masna def waxtan ci ciosanu makk ciosanu kaaba gi ba andi won ci wax yo xamne borom xam xam wax nañ ko amna ci borom xam xam yu ne neeg bi yalla moko fi def non rek dañu ñew fekk ko fi am ci ño xamne ñoo ñu andi won na seen tektal seen wax am ci ño xamne dañ ne neeg bi malaika yi ñoko defar ñoo ñeet seen adilla andi won nañ ko day wax ju yaat nak jo xamne du bindu lool bindu tay bi taxuko ju ñettel wax bi am ñu ne neegu yalla bi kat sayyidina ibrahim moko ñëk tabax ñett wax yoy yep amna ci wa ala kulli halin amna ñu ne sayyidina ibrahim moko tabax ñu ne da koy yeesalat waye nit ñi ñoko tabax ñeñ nit ñi nak adam la amna ñu ci ñuko askanal adam ñi askanal ko sayyidina ibrahim wa ala kulli halin neeg bi mom neegu yalla baytullah wal mom borom xam xam yep depp nañ ci mu nek ci dekk bi ñuy wax makka makka nak di dekk bu am ci saal jo xamne jang xissatu ibrahim ta nga xam ci saalu makka nga xamne mbolam li ñi def ci beet neeg ba yep shaair yep suñu borom dafa tawfiqal yoonte yalla ibrahim momako njago njabotam ñoo ñeekone def yoy mo xam muy tawaf def nako mo xam muy dox digënté safa ak marwa ba ca yenen yi nga xamne yépp rek dafa bokku ci aji yi ci ponki yi ci sunna yi ci bare bare bare bare dañ ci roy sayyidina ibrahim ca bu ñëwé ci biir dana gëna leer aj makk nak mbokk yi farata la ju for jo xamne dafa bokku ci ponk yi nga xamne ci ponk l'islam yi ni julli nek ponk azaka nek ko ponk wor wer kor nek ko ponk seri ne amul ben burbur yalla nek yonent yalla muhammad yalla ko yon nek ko ponk muy ñent ponk ba juromel ponk ba moy ajmak yalla mako santane ci ko man aj nak sun borom subhanahu wa ta'ala moko diglé bo démé ci sourate ali imran ci ayé bay tolo 97 da nga dégg borom bi nan walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila sun borom di xamal xamlé fofu difa diglé né aj makk kat yalla sant nako bép jam bo xamné yomb nako man nako man gi nak manuk doole ak manuk katan yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu werne islam nagn ko fondé ci jurom way li manum tuddi legi séré na amul ben burbur yalla waye séré na yunus yalla muhammad yalla moko yoni taxawal julli nat asaka wor wer kor aj baytillahil haram ci koko man hadith bi ci hadith yi gëna wër ci hadith ci la bok motax ñu naan muttafaqun alayhi moy bukhari ak muslim depp wonañ ci kon aj makka ay jëf la yo xamne ni ak wax yo xamne ni yalla moko yonal yunus bi sallallahu alayhi wasallam defoon ko ci hajjatul wida' kërok bami ajjane khusu anni manasikukum xol leen ni may ajé ngeen ajé nonu nga xamne aj gogou mom la ma sa def ci aj waye xagné umra na lu upp ben umra na lu upp ñaar waye aj mom ben yoon la ko ma sa def manasik yoy nga xamne da ko defoon nak nit ñi xol nam ko doon defé ñu defé ko nonu lool mo moy aju l'islam gi nga xamne mom lañu santane aj nak mbokk yi lu bari ngeenel la lool yoonent bi wax na ci ay hadith yu bari bok na ci ngeenel aj asanyo laj yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamne sayyidina abu hurayra moko netli ñu laj ko ne ko ban jëf mo gën ci jëf yi yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu gëm yalla akub yoonentem amul jëf ju ko gë fété kaw aji laj ji dañu yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci top lolu ginnaw gëm yalla akub yoonentem yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu al jihadu fi sabilillahi xex ci yoonu yalla jamono joju dañu soxla won xex lol nekkon ci jamono xex yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bari da ci la xé même lo sahaba yi waye ba nga xamé né agna ci mujjantal bi ba fathu makka jot ñaari boko lajati yenen lay faral di tudd bu té nak dana tudd jihad fi sabilillahi taxdu fi jogé ba faaw waye bañ ko lajé né ko bu ci top dañé aj guñ nangu kon aj guñ nangu nak moy nga fexé ba mbolém luñ santane ci aj gi ci ay faraid ak sunan ak ngeneel ak luñ ci diglé lepp lu bax nga def ci sa kemt lay katan lol moy boko defé man nga rafé ñor ci aj gogu na aj gi nangu nañ ko rawati nay bo démé ci alal jo xamné alal ju lew la kon aj guñ nangu bokku na ci jëf yi nga xamné mo gën ci jëf yi hadith bobu sayyidina abu hurayra moko netlé waye mbokk yi amna benen hadith bo xamné yunus sallallahu alayhi wasallam da wax né aj guñ nangu amu dara dara dara lulik payam lul aljana amar benen hadith bu mu wax né aj dey ak umra go xamné gu jaar yon la kiko def dey bu delusé tay set wicc ci bakkar ba melni kuy sok di judd lolou am solo la kon ñettelu hadith bi nga xamné ci lay tejé ci lu jëm ci ngeenel aj muy hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha la joon na yunus sallallahu alayhi wasallam ko yow kat saay ñu laaje jëf ju gën ci jëf yi nga na jihad fi sabilillah ci ñun jigen ni duñ mëna dem di jihad duñ mëna dem di xex yunus bi ne ko sallallahu alayhi wasallam deet yeen seen jihad moy aj aj gu nangu mok jihad fi sabilillah ñoo tollo tiyaba kon mbokk yi aj lu bari ngeenel la buñ ko doon top man nañ ci tuddu hadith yu bare waye luñ nañ la day may aljana luñ nañ la day sippi bakkar bu mu set wicc luñ nañ la mo tiyabam mo wala darajam mo jihad fi sabilillah ñoo tollo buñ ci waxtuñ genn ngeenel sax ñu ne ponk la ci ponk l'islami rek wala suñu borom moko diglé wala yoonenti bi def nako mo nopi diglé ko lol doyna ko sepp ngeenel kon fofu lañu yamale ci lu jëm ci walu ngeenel aj woki tombu bi ci dessat nak ci aj moy sarti waral aj suratul wujubi moy sarti nga xamne moy waral aj so dajé rek aj makkari daldi war waye su dajé wul rek aj makkari war sarti bokku na ci ba ci jitu moy al islam moy aj balay war day nek djulit ku rutu djulit bu ajé aj gëdu wër ni nga xamé né mo dem xéti jaamu yalla yépp dañ cey sart ak djulit nek ak djulit dañ ko cey sart kon ku rutu djulit bu julé julé gëdu wër ku rutu djulit bu woré koor gëdu wër kassalika yi ku rutu djulit bu ajé aj gëdu wër bu ñaaral bu moy nek mu kallaf waye nak duté goné bu ajé ajga man na wër waye nak waruko amna ci jëmëna yunus sallallahu alayhi wasallam ku ma salaat ñëko ndax ki jarna mu and ak man di aj yunus bi nak wa bu ajé dañ ci am tiyaba motax fuqahaay ne bu ko aj ci sax ndaw so maggé ba nek mu kallaf duté warna la ba tay waye duté na dañ ci am tiyaba kon doon mu kallaf sart la ci sart yi nga xamne day waral aj makk bokku na ci sart yi nga xamne day waral aj makk yi muy al hurriya moy bu jëk jaam yi nga xamne dañ leena momon amuñu liberté seen bop aj makk waru leen waye nak buñu ajé danañ ci am tiyaba waye waru leen bu ñentalo moy ak man manam am katan gi am yobbal bi nga xamne it moy tax nga mëna dem ñëwaat ci jam képp ko xamné am nga katan té amu yobbal aj makk waru la ko amu yobbal ci amu katan aj makk waru la kon yi lañu tuddé suratul wujubi moy sarti nga xamné moy tax aj makk war mbokki loolu moy sarti aji muy ñent yoy ñu tuddu bu juromel bi nga xamné ci sarti la bokki it moy am am xel moy aj makk waru ko xamné andut akum xelam kon ki nga xamni andutakum xelam bu yenen sarti dajé ci mom lu melni mu nekku julit lu melni mu am liberté nekku tub jam lu melni yalla may ko katan lu melni yalla may ko yobalit waye bu andutakum xelam comme nagn ko xamé won ci yenen ponk l'islam yi nako yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxone borow ko xamné andutakum xelam yalla teggil nako lepp lo xamne dañ ko waralul ci mukallaf
3: kon juromelu charte bi ci charte aji moy ki aj day and akum xelam ci tombe bu mujju bi nga xamne nak ci lañuy teje ci bind bi inshallah taala nga xamne ak ubbi lañ doon def ci darsi bi moy ñeriñal wala objectif bi nga xamne hadaf bi nga xamne mo am ci aj bokku na ci moy aj makka day benale limi benale moy yow mi nga xamne amo ben poste wala amo ben daraja ci ci manam yow mi nga xamne amo ben daraja wala ben kilifte ci mbirum aduna ci zahir bo ñewé acci makka yaaka yor ay daraja yu makka am lu yilif yene yi bokku lu ngeen sol yene yi nuro lu ngeen sol te yene yi and defando jëfi kon day melni aj makka bokku na ci ñeriñam moy day tawhid day benale juliti juliti fiñu mëna nek ci aduna bi yépp dañu dajalo fenn di defando ben ponk mo xam dañu wër kaaba ga mo xam dañu dox digënté safa ak marwa mo xam dañu dem arafa taxaw fa mo xam ponk buñu mën di def dal ñom ñepp ñokoy massé defando ci genn ciol go xamne ciol go wayef lay doon waye bokku na ci it moy tarbiyatu nafs moy ki nga xamne ñew na ci acc day melni day yaraat bopam day melni day tagatat bopam ak tukki ni metté yoy yep mu diko toggo metti ya ak ciona ya ak li nuru sax ñak alal mu def ko ak lu nuru yit jël sa temps ak sa waxtu def ko ci yalla def ko ci ponk bobu nga xamne moy ponk bu acc lool lepp tarbiyatu nafs la dana am jeexit yo xamne dana ko def ci bakkan waye bokku na ci muy day doli ngeum dañu bëgg nit ki ngeumam di doleku nga xamne fo meuna nek ci monde bi wada julli yaangi dak kaaba ga legi kaaba gu ñew nga ba ci aksi ci liñ la doon netti ci qissatu ibrahim yépp muy digënde safa ak marwa liñ la doon netti ci ciosanal arafa ak la ci aju lepp day melne sha'ir yoy nga xamne bokku na ci barab yi gëna mag ci l'islam legi ñew nga ba aksi fofu tek ci sa bëtt waye taxaw fay di wétal sa borom lool lepp dafa am jeexit yi muy def ci julit bi waye ci julit yi lolo tax aj makka ñariñ yi bari na lool kon mbokk yi li lañuy ubbé ci bind bu ñëkk bi nga xamné ñu ko doon def am muqaddima ci aj makka xamna bind bi ci topat nak moy inshallah ta'ala moy xéeti aj yi am wajibatul hajj manam warti fi nga xamné ki aj makka mom la wara def la cey farata la cey sunna ak la ci aju lepp lolu ci bindum ñaarel bi la nima ko waxe won ci tambali bi bindum ñettel bu mujju bi nak insha allah taala ci lañuy wax ngeeneel yi nga xamne wala a'mal yi nga xamne soko defé yow bi nga xamne da nga am ngantul aj man nga ci am tiyabay ko aj fofu moy nek bindu bu mujju ba insha allah taala kon na ngi santat ñepp di jéglu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوكي اسما دي نون لين دي نيو دي لين دور كيلات سي وير يو تيدي ني نيك موي وير ييغا خامني سي اشهر الحرم لا بوك دي جيتال سي دور كيل بي شيخ محمود المنتقى ديكو نيانال سوني بروم مو doliko fan wu guddou ak wer doliko jamm ak wer ak tawfiq ak ñim andal ñep ci liggey bi bu sumbu yep mu mat liko bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc siari kilifa gitaay bi cheikh abdou samad bak ibn cheikh shaib ci jotaay yu am solo yi nga xamne mu ngi koy def di ci jita di ci yene rek yaatal jangalem serigne touba yalna ci dajje ngeeremal serigne bi mu melni defon nañ ab bindu ci lu jëm ci walu aj mu melni bind bobu lañ bëgg wëyele tay nak dañu leen waxon ne leen bind yi dañ koy xaj ñetti xaj waye xajum ñaarël bu tay bi nak day xaj bu yaatu bo xamne danaka moy ajji motax bu yegutit ñu yeggalé ko rek
4: manam bu yeguti ñu jaglé lat ko jotaay bo xamne dañ koy yeggalé kon insha allah taala waxon nañ ci acc ay ngeeneelam waxon nañ ci acc waccu wayam ci diiné ak lenn ci manam acc ay ci sanam ci bind bu jëk ba kon mbokki jaamu yalla go gis rek dafa am ay arkan am ay wajibat am ay faraid am ay sunan am ci yuñ ci sop ak yuñ ci ci bëgg yu ci yo xamne dañ ko ci téré lolu naka non non la am ci ajji ni kon aj dafa am ay xéet dafa am ñett xéeti aj yo xamne dafa am ñett xéet yo xamne yépp yu bax la yépp yu sax la yo xamne inshallah taala dañ ko léral ñett xéet yoyu non nga xamne ñu xamne dal amna yit ay ponk ponk yi mom siwna ci na ñent ponk la yo xamne ni munta ñak ci acc ponk yoy ba ca jitu moy al ihram moy nit ki armal armal nak moy bi ngay yene dug ci acc moy yene dug ci acc moy yene tabbi ci acc innamal a'malu binniyati ci armal gogo nak ca ngay préciser ban acc nga bëgg def ci ñett yi biñu wax al ifrat nga xamne acc dong lay doon so paré ba nga xamné paré sa aj bu la nexé nga def sa umra ak biñuy wax atamato nga xamné day yéné umra ak aj su umra ba paré ba juroom ñetti fan ye jot ci wéru tabaski muradi tambi dugg ci aj wala day def bi nga xamné mom lañuy wax manam al ifrat biñuy wax al qiran nga xamné day lekkale aj gi ak umra gi nga xamne mom liko woutelek tamato moy tamato ci digeunte bi nga paré ci sa umra man nga daldi suméku sa yéré armal tok xaar ba ajjot nga dogo tabbi ci ajji lolou moy sen différence kon ponki ajba ci jitu moy ihram budé gor gi moy lay sol ñaari kodayam benn bi da koy woddo benn bi mu lambayiko mu daldi yene yoyit fo man di tabbe ci makka ak fo man di jitu wa lolu ñuy wax ponku bu ñëk bobu di ihram nga xamne ci ngay tabbe ci yene ji xamne bi nga ihram bi nga wajale sa bop dañ leral place yi ñi ihramé bi nga wajale sa bop wajal go xamne ñew nga ba aksi arabie saoudi wala ci yoon bi nga wara ihram yoy yep dañ ci ñew nga wajal sa bop mo xam sangu gi wat lepp lo xam dafa ne ci sa yaram ngir na jamono ji ngay nek ci aj gi do ci watu jamono ji ngay nek ci aj gi do ci watu ci parego man nga lelli say wey sangu mi xat yoy lañ bëgg leral ben par ben lool yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko seddelé won non mu nekkon ci lu mat manam juromi miqat yoy ba ci gëna siw moy sulh laifa mom lañ wax abaru ali ci ñoo ñafay miqati moy ña bayiko madinatul munawwara ñom buñu joggé madina di ñew ci makka di acci buñu accé ci fiñu wax abaru ali wala bi'ru ali fofu lañuy ihramé fofu lañuy yéné tabbi ci acci manam fofa bu len nexé buñu joggé madinatul munawwara ñu sangu farata waajtaay yu ñu wara def yépp mo xam waajtaay biir la waajtaay gogu suñu waajé ba aksi bi urali suñu aksi bi urali imma dañuy yéssal seen japp wala dañuy sangu bu féké sangoguñ sangu farata ñu daldi yéné daldi préciser nak aj giñ bëgg def bu féké dañoo bëgg ifrat ñu wax labbayka hajjan nga xamné dañuy daldi yéné aj rek bu féké dañoo bëgg def ajuk tamato ci na ci ñew legi boba day dal yene umra ak aj nga xamne day jital batu umra bi kasalike bu fekke da bëgg def ajuk qiran momul muradi yene ajuk qiran fofu non ci jakk joji nga xamne moy biiru ali sulh laifa gogu muy abaru ali amna juma ju reey ju fa nek barab wajukay yu yatu ñaw fa su waje ba nak mu dugg ci jakk ji julli fa ñaar rak su mané tari fatiha qul ya al kafirun rakam ñaar bi fatiha suratul ikhlas dali yene nak ak adjam lolou lañu tuddé ihram bu féké sul hulayfa ndax li ëpp ci sénégalais yi ñu ci bare bare bare bare dañuy wacc madinatu munawwara seenu kefel ci yenente bi motax dañuy wacc madina siyaré barab yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yow mi aj dal na nga rafetal sa yene xamné da ngay joxé mon ko bi yalla bu yene lolou lañ lay yobbal lolou lañ lay joxum yobbal do yene né ma ngi jema dem makka jema fa def business boole ko ak aj wala damay siyaré ji barab sangam waye da ngay yene aj so aji pare nak amna baga amna barab yu tedd yu bax yu fa nek yo xamne yu mata siyar la nga def ko wala nga jital yoyu kon ñi nga xamne dañuy joggé madinatu munawwara abaru ali gogu lañuy armalé abaru ali nak soriul makka waye sori na madinatu munawwara lol digëntém ak madinatu munawwara lum gatt gatt warna jigé warna ëpp ñet témer kilomètre mom fofu nga xamne moy biiru ali ñi nga xamné yit dañuy amna yit ci miqadi yi ñi yéné amna ci miqad yoyu fu ñuy wax saatu arq fofu ñi nga xamné ñoo bayiko arq bép sénégalais nak bu bayiko ci réew do jék jék naan damay dem fa sama waari yu nek ma miqati fofu wayé bu féké da nga bayiko madinatu munawwara sulhu lay fa ngay miqati amna yit fuñuy wax ci miqad yoyu jox fa moy ñi nga xamne dañu bayiko sam wala misra wala sax marok wala fuñ man di bayiko ci dekk yoyu ma wax wala ci yoyu ma wax ñom jox fa gogol lañuy miqad lañuy defé seen miqad barab yoyu yépp nak wajal nañ ko ba wané ko ba def ko ay place yo xamne yu neexa xamé la kon day mel lañu joggé afrique ci ca jaaré ci wét gogou nga xamne ñom buñ ñëwé jox fa gogol lañuy miqat amna yi fuñu wax qarnul manasil moy miqat wa nagd ak wa taif moy ñi nga xamne dañu joggé ci wet gogou ci biir makkatul mukarram amna fuñu wax yalam yam ñi bayiko yaman ñom fofu lañuy defé seen miqat kon yoy moy yi nga xamne moy gëna siiw ci miqat yoy bu fekke dal da nga joge wo fi mala wax muy madinatu munawwara masalan ko xam dafa joge senegal bëgg def direct makkatul mukarrama manam jidda lay wacc dem makka ñomit bu ko nexé ci aéroport bi mu solo manam mu sangu def li mu wara def wacc solo ay tarax layam ba nga xamne bu yegge ci avion bi saay agge ci waxtu wañ wara miqat buñ tollok mom da nañ ko ko xibar ci avion bi fofu man na fa julli ñaar rak fam tok rek yo xamne da koy junju dal yene ak gi nga xamne mom la bëgg def ca jamono joju mu bataratan ka salike fo man di bayiko ci rew yi rek fa nga xamne mom lañ la teunk ne la fa nga wara miqati ci yoy mu tuddu fofu ngay miqati way do ci xol sa tay bakkan ak ni nga ko bëgg ak ni nga ko sentiré on batay ci ponk yi bu ñëk bobu ci la nekkon al wuquf bi arafa moy taxaw taxawayu arafa nga xamne ci juroom ñent fan yi ci wéru tabaski lañ fay tabax lañ fay taxaw mom arafa gogu nga xamne mi ngi tambalé ci tisbari juroom ñent fan yi ba ca fajar ga lool lepp ci bisu arafa bi lay bok momit ponk la bu am solo ci aj yëndi bi neena al ajju arafa aj deug deug dal moy arafa xamna du ñak jotaay bo xamne dana fi jangale lenn ci place yoyu non du ñak bu soob yalla inshallah kon arafa momit moy ponkum ñaarel bi ci aj ñettelu ponk moy tawaful ifada moy gin bi nga joggé arafa bi nga joggé arafa jaar musdalifa ñew wara defat tawaf gogu ci ponk yi la bok kasalika ñentel bi moy sah yu bayna safa wal marwa dox digënté safa ak marwa momit lu am ci saan la lo xamne ni ci barab yi nga xamne amna ci saani dembu ci digënté suñu maam ismaeil alayhi salam ak soxnam soso domam joju di ismaeil radiyallahu anhum amna ci saan lu fa am ba ndoxum sam sam mom ci la bayiko momit ci ponki la kon day melni ñent yi ñoo ci gëna siwu ci ponki aji kon ñu daal di delsi wat nak ci xéti aji muy ñett yi nga xamne mom lañu xone moy ci xéti aji moy digënté ifrat ak tamattu ak qiran ñu faram faccé ko mu gëna leer inshallah mbokk yi kon ñu daal ñew ci xéti aji ci niñ ko jàngalé ci masabu imam malik moy ñett yi ma la tuddulon légui la bëgg faram faccé benn par benn bu ñëkk bi mom lañu wax al ifrat ta ci masabu malik li gëna siw moy gi gën moy ki bëgg aj wala mo ki bëgg aj mu yéene aj rek nga xamne bu démé ba ci miqat yoy mu tudoon bu fa yéene day yéene aj rek nga xamne da nan labbayka allahumma hajjan day yéene aj rek ginaaw bu ajé ba aj gi jeex nak su ko nexe mu da def umrah amna ci netti kat yu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam non la ko defoon nga xamne dara ci tour deret du ko ca war ci xet gog nga xamne mom la tan lolou lañuy wax ifrat bu ko defé nga xamne bu ñëwé rek bu aj gi tambalé rek day dal tambali tawaf qudum muy wër kaaba gi wër kaaba gi bu wëré kaaba gi tawaf qudum déssé ak yéré armalam ba kérok bisu yawmu tarwiya gog nga xamne moy bisu juroom ñettel bi bu boba yawmu tarwiya bu joté nak mu def li nga xamne mom la wara def ci jour bobu ak lim wara def ci bisu juroom ñentel ba ak lim wara def ci bisu fukel ba te yoy yep bisu yoy lu ci nek amna luñ ci wara def ci dana gëna leer waye dal ñu xamne ifrat kiko yene kon day yene aji rek su aji jeexé su noppé toftal ci umrah mu ñaaral bi ci xéti aji moy qiran moy lekkele manam da bëgg lekkele da yene lekkele aj ak umrah da bëgg def aj ak umrah mom nim koy defé moy bu armalé da ci yene aj ak umrah nga xam day wax labayka allahumma labayka umratan wa hajjan manam day yene umrah ak aj nga xam ni umrah gi lay ñëk wax ndax umrah lay ñëk def bu umrah ba paré ba aj gi tambalé mu daal di tambalé nak daal di dugg ci aj nga xamné bu umrah bu nga xamné bu armalé ba paré day def daal di tawaf comme niñ ko baaxa xamé tawafur kaaba gi juroom ñaar yoon dox safa ak digënté safa dox safa marwa juroom ñaar yoon kasaalika bu tawafé bu nak ba julli ci maqam sayyidina ibrahim dox digënté safa ak marwa danaka umrah lool la bari wut bu noppé man na déllu ci dalom xaar ba juroom ñetti fani jot bu juroom ñetti fani joté nga xamné mu na lay dem juroom ñentel fan mu def arafa yendo arafa delu fanan musdalifa julle fa timis ak ge ba xey wara dugg na ki ni ñi tuddé sanni jamra ak la ci aju kon day melni mom da umra acc waye umra gi la jital ba def ko ba nopi digënté umra gi nak da ko lekkale ak acc nga xamné bimu umra ba nopi da continue sol ay yéré armalam di xaar acc gi mu jot nga xamné ñom ñaar la defando go xamné ño bokk yéné ndax bamuy yéné waxon na labbayka allahumma hajjan wa umratan waye nak ci qiran bi hadyu dana ci war hadyu nak moy tour deret gi nak mom ci haywan lay doon mo xam gilem la wala nak la ca gëna tuti moy ab gatt kon day tour di deret ci qiran bu fekke dekkun makka munuko bo woré ñetti fan fofa bu delisé fi wor juroom ñaari fan bu fekke amut amna ngantal tour deret gogo bu ñettal bi nak moy at-tamattu tamattu nak moy da ngay yene umrah rek xawna nu rok qiran tuti way amna difference sen farq moy difference bi moy tamattu bo defé umrah ba nopi da ngay daldi dindi wat say armal summeku say yere armal man nga def lepp lu la sop tok lu dagan rek manam lu la sop lom lima djiblu moy liñ la téré won lepp nga bayiko tok di xaar juroom ñettal fan bi ci wéru tabaski ngir nga armalat benen armal ci fi nga nek dal di dugg ci aji nak moy ni mako waxon legi def tawaf dox safa ak marwa def tawaf def dem muna arafa musdalifa sanni jamra tawaful ifada sahyu bayna safa wal marwa nga xamne li ci aji rek moy tamattu kikoy def moy séparer na digënté umrah gi ak hajj manam ci digënté umrah gi ak hajj may nañ ko fi mu def liñ ko téré won ci kuy armal mu def ko waye su hajj joté day duggar ci hajj defaat ko niñ ko wax kon lolu moy différence bi waye ki def tamato def na umrah ak hajj bolé ko waye bami yéné ci tamato ba da yéné won umrah ki waye nak umrah gi ci bir wéri hajj la ko yéné ci wéru hajj moy shawwal sul qa'da sul hijja qari tabaski digg tabaski ci masabu malik waye bimi yéné da yéné umrah rek umrah ga nak def nako ci bir wéri hajj def ko ci miqat bam ko wara defé waye bam noppé da sumé ko wat tok di xaar hajj bi hajj joté mo armalat bayiko bir makkatal mukarrama dal duggu tambali def ak adjam lolou moy tamatto legi nak fi may teje moy ki aj kagn la tam kagn lay tambali ak kagn lay jeex aj gi mi ngi tambali juroom ñetti fan ci wéru wéru tabaski mom lañ wax yawma tarwiya lam fay def moy ihram ak wuti muna juroom ñentel bi moy bisu arafa moy ponk bi gëna mak ci aj fukelu fan bi moy bisu tabaski bi moy bisu eid gi waye moy bisu nga xamne ci la ujaaj bi di samne jamra gogu ñu wax al-aqbatul jamratul aqba waye ci bisu bobu ci lay def tawaful ifada ginaaw fukel bobu nak ñetti fan ci tegaat yep moy fukel fan baak ben fukel fan baak ñaar fukel fan baak ñett mom lañu tuddé ayyamut tasriq nga xamne ci lay sann ñetti jamra yi tayit ci lay fanan ci barab bobu ñu wax muna kon day mel acc ci juroom ñettelu fan bi lay tambali waye ci fukkelu fan bi ak ñett ci wéru tabaski wi ci lay jeex ci nañ ko xayma ci wéru wo nga xamne moy wéru tabaski wi lool nak day melni kon acc juroom benn fan lay doon bu tambale ci juroom ñettelu fan bi juroom ñentelu fan bi fukkelu fan bi fukkelu fan ak ben fukkelu fan ak ñaar fukkelu fan ak ñett bis bu ci nek ak lam ci wara def day melni kon aji deug juroom ñetti juroom ben fan lay doon juroom ben fan lay doon yo xamne ci wéru ci bir wéru wéru sul hijja gog nga xamne mom la wax legi kon bokk yi juroom ñettelu fan bobu nga xamne moy yawma tarwiya nga xamne moy juroom ñettelu fan bi ci wéru korité mom bu xeyé subater rek alhaj alhaj bi moy ki nga xamne da bëgg acc mo xam mag la wala goné ilay ihramé bu féké jottone ihram daldi wuti nak muna ginaa ba nga xamé né jant bi fënk na fofu lay nekk nak ba shuruq shams ci bis guddi gog nga xamne timisi arafa da commencé na duggu ci bu ko defé nak bis ba ci top nak moy juroom ñentelu fan bi juroom ñentelu fan bobu nak moy ponk bi gëna mak ci acc moy bisu taxaw acc ga taxaw umrah ga taxaw arafa ga bobu fa joggé nak fa lay fanani musdalifa mom ki nga xamne da bëgg acc bis bobu nga xamne moy bis bobu nga xamne moy bisu arafa bi di bis bi gëna mag ci aji fofu kon day melni tisbar ak takusan la fay julle jamu taqdim lay doon bu jant bi sonak ci lay wuti musdalifa bolé ko di talbiya di jang allahumma labbayka gog nga xamne inshallah taala dañ ci ñew momit bu ko defé mu julle tisbar ak takusan fofu ci arafa barab bobu nga xamne momit barab bu am ci san la bu am tarikh la ci suñu mam adama momit bu may wax ci amakin yi nga xamne nga ca makk tay wax seen ci san danañ ci wax inshallah taala kon bu jant bi fonké fengé nak ci lay wuti musdalifa bu deme musdalifa fa lay julle timis ak ge go xamne jamu takhir lay doon day yéxati mis ji gaawe geegi jël foofu ay xeeram yi nga xam ne moom la war a sànnee jamra ci bisub fukkeel bi bu ko defee mu nekk fa ba fajaru bisub tabaski ja insha allahu taala nga xam ne mooy bisub tabaski gi bu ko defee bisub tabaski boobu nag am na

from 100.

0: kon xamna ñu wajal waxtu wi
1: Thank you.

وجهت كلي بحمد وشكور.

años cierre.

我们。

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.